رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

شرردای من، مونس شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جانکا، آه ای آتشینم.

0: کجا؟ ببینن که در واقع سالهای طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن و انقدر در واقع مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان صف دادن بعد مدت‌ها توی انتظار میموندی. یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم، وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدیم، میخواستی ترم بعدو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه. دوم مهر یعنی یک مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 دقیقه ثبت نامتو کرده بودی نکرده بودی، کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم‌های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتی که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگه. اون دفتر در ساختمان سلف بود و ساختمان در واقع دو تا ساختمان متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود و ساختمان اول مرکز زبان فرانسه انقدر ساختمان قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود، ولی انقدر ساختمان اول ساختمان قدیمی بود که یه وقتی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاوره میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که برای هر جای فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه، مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. راهن ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف هم میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتره کجا اقدام کنی، کدوم شهر فرانسه، چه جوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزونتره، کجا خونه راحت تر پیدا کنین، حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجرت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره. واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
1: روایت یکی از زبان آموزان سابق مرکز آموزش زبان فرانسه CLF رو میشنیدید که توسط قوه قضایی در تهران پلوب شد. اما در همین راستا همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس ابتدا از او پرسیده تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه؟
2: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک میکنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلم‌هاشون به فستیوال‌ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا میذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن چه گاه در فعالیت‌هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
3: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
2: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجویش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست، یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبان ها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجور که در زبانهای دیگه دند آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی هم یا انگلیسی هم چنین تلاش هایی میکنن یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شامل فعالیت کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستند. بخش دومش مربوط میشه فعالیت‌های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، چهره‌های ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده‌ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته‌های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس باشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزو این کشورهاست، و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا، و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
1: گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. اما در همین راستا باید بگم فرانسه اعلام کرده در واکنش به اقدام حکومت ایران در پلوم به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران وابسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه یک بیانیه صادر کرد و گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته اتفاق افتاده که غیر قابل توجیه و غیر قابل قبوله. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان میده حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی را تخریب میکردن، در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
4: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن دوازدهمی در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش‌ها حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می‌کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می‌دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می‌شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه ها و زیارتگاه های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود. تخریب‌های که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیل ستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
6: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی نویسنده فرانسوی ایرانی در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفته. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگران میذاره. اما در پس این روایت چه اتفاقی با جامعه امروز ایران داره؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
7: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می‌گفتند از ازل همیشه باشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت: او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
8: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوندم. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
7: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بائر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می‌یابد. محمود شکراللهی:
8: خشونت یقینا یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
7: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
8: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا دارن. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت، و هنرپیشه‌ها در این هنرپیشه‌ها و رقصنده‌ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
7: آیدا نصرت خواننده و نوازنده ویولون درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
9: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت است. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک، و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونه‌ای که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوالهای زیادی قد علم میکنن. این که دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، میگوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین صدها هم مواجه بشه. بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهشو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. این که محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست. من فکر میکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش هایی را مطرح می کند که می تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم باور می نویسد که این قصه حامل حقیقت هایی عمیق و جهان شمول است و چیزهایی را آشکار می کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد، هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند، همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده میکنند. تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان محدود است. و رئیس جمهور چین برای دیدار با ترامپ به آمریکا سفر میکنند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله ای تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده بود که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی هایی که در ایران حضور دارند هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و از احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر گیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز یک شنبه 4 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و 2 نفتکش کوچک نیز وارد خلیج فارس شدند. روز شنبه هم 5 کشتی حامل محصولات کشاورزی، گاز مایع و کود شیمیایی از خلیج فارس خارج شدند. این آمار شامل شناورهایی که با سیستم مسیریابی خاموش در حرکت هستند نمی شود. دولت چین اعلام کرد شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است 5 شنبه 2 مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان 2 اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می‌رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. همزمان هل لیفنگ معاون نخست وزیر رو مذاکره کننده ارشد تجاری چین برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی از جمله اسکات بسنت وزیر خزینه‌داری آمریکا در این کشور به سر می‌برد. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده پکن به دنبال گسترش گفتگو و همکاری با واشنگتن و مدیریت اختلافات میان 2 کشور است. اما دولت آلمان همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار برداشته شدن گام‌های عملی برای پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شد. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه پیش از سفر به نیویورک گفت برلین قصد دارد درباره افزایش نقش سازمان ملل در تامین امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کند. به گفته او ایران و حوثی‌های مورد حمایت تهران طی ماه‌های گذشته مسیرهای مهم تجارت جهانی در این مناطق را با اختلال روبرو کردند. او همچنین از روسیه خواست وارد مذاکرات جدی برای پایان دادن جنگ اوکراین شود و گفت مسکو بیش از پیش اعضای اتحادیه اروپا و ناتو را تهدید می‌کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکرلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagaraget.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری

0: 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی

0: بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
4: امروز دوشنبه 30 شهریور، بسیاری از مردم در حالی روز را آغاز کردند که برخلاف تصورشان هیچ حمله ای اتفاق نیفتاده بود. در حالی که اکثر صفحات و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی بر اساس برخی نشانه‌ها به آنها گفته بودند که حمله قطعی است. حتی چهره‌های نزدیک به محافل امنیتی رژیم هم از آماده باش کامل حکومت و نیروهای نظامیش در شب گذشته خبر داده بودند. روز یک شنبه علیرضا تقوی‌نیا، خبرنگار نزدیک به سپاه، در یک خبر فوری اعلام کرد که وضعیت کاملا جنگی به نظر می رسد و آماده باش 100% به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام شده است. در منطقه هم ناظران با ایما و اشاره از اتفاقی بزرگ که در راه است خبر دادند. امجد طه، تحلیلگر اماراتی، در توییتی نوشت: اتفاقی عظیم در راه است. یک حرکت تاریخی که مانندش هرگز نبوده است. خدا آمریکا را حفظ کند، خدا ترامپ را حفظ کند، خدا مردم ایران را حفظ کند. این دقیقاً همان حرفی بود که ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفته بود. اینکه در مرحله تصمیم گیری است و در آینده نه چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد و در همین مصاحبه گفته بود که بدش نمی آید با پزشکیان در نیویورک در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل ملاقات کند. در راستای نشانه ها برای حمله، ترامپ هم برنامه اقامت آخر هفته خود را در کمپ دیوید ناتمام گذاشت و به کاخ سفید برگشت. پیت هگست، وزیر جنگ، هم برنامه های خود را در تگزاس لغو کرد و او هم به کاخ سفید رفت. شور و هیجان و جو حمله به حدی در فضای مجازی بالا گرفت که به فضای واقعی هم سرازیر شد و شهروندان اشیاء عجیب و ناشناسی در آسمان مشاهده کردند. ابتدا از تهران این ویدیو منتشر شد.
5: این چیه یا امام زمان؟ یوفوه آقا، تهران 29 شهریور، این چیه تو آسمون؟ یا امام زمان، آخر زمان چیه یا اول کن.
4: شهروندان در مشهد هم از دیده شدن شیء مشابه در آسمان خبر دادند.

0: این مشاهدات از فضای واقعی به فضای مجازی رفت و در آنجا کارآگاهان اینترنتی شروع کردند به تجزیه و تحلیل اینکه این اشیاء پرنده عجیب چه میتوانند باشند و اکثرا متفق القول شدند که اینها پهپادهای نسل جدید آمریکا هستند به نام TR-3B که برای شناسایی رزمی تهیه شدند و با تشعشع یک نوع سیگنال مغناطیسی مخفیگاه‌ها و سنگرهای زیرزمینی مثل شهرهای موشکی را زیر زمین اندازه‌گیری می‌کنند. آنها گفتند اینها به شیء ضد گرانش مثلثی معروفند و یک پروژه بسیار محرمانه هستند و می‌گویند قدرت رانش آن هسته‌ای است. این نظریه پردازان همچنین گفتند این حضور یعنی رصد مخفیگاه تا عمق 130 متر زیر زمین که وقتی در محلی دیده می شود یعنی جنگ مهیبی در راه است و حذف موشهای مخفی شده رژیم. بعضی از تحلیلگران شبکه‌های اجتماعی هم وقتی آفتاب دمید و خبری از حمله نشد به منتظران گفتند همینطور که نمی شود، جنگ حساب و کتاب دارد و به شواهد دیگری نیاز هست.
1: دیشب که همه ما خواب بودیم، در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های تحلیلی جنگ رخ داده بود و صبح که بیدار شدیم با خبرهای این شوکه شدیم که آقا چه اتفاقی افتاده. دوستان، جنگیدن الکی نیستش. یک سری نشونه‌ها داره، یک سری کارها باید صورت بگیره. یهو کانال‌های تلگرامی و پیج‌های تحلیلی به اصطلاح که مثلا خیلی بلد هستن، اونا گفتن که آقا می‌خواد امشب جنگ بشه از این جور صحبت‌ها. در صورتی که ما باید به چند تا عامل توجه داشته باشیم. دقیق گوش بدید. وقتی تخلیه افراد و اتباع دیپلماتیک رو داریم که در دیروز این خبرش پخش شد، در ادامه باز شدن پناهگاه ها در اسرائیل و لغو شدن مرخصی ها، حالا مرخصی های سرباز هایی که وجود داره رو باید نگاه کنیم. از اون طرف خوشدار تخلیه که آمریکا صادر کرده، آیا کنار ایران جنگ دیگه ای نیست به نظرتون مثل یمن که یه ائتلاف جهانی داره تشکیل میشه علیهش؟
0: گویا موضوع همین جنگ یمن بوده، زیرا نیویورک تایمز خبر داد که ترامپ میخواسته به حوثی‌ها حمله کند برای خاطر محمد بن سلمان ولی بعد پشیمان شده. نیویورک تایمز گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود علیه حوثی‌ها وارد عمل شود. در پی این درخواست ترامپ از موضع قبلی خود مبنی بر عدم تمایل به ورود به این درگیری عقب نشینی و دستور آماده سازی برای حملات را صادر کرد. با این حال ظهر یک شنبه ترامپ بار دیگر تغییر موضع داد و اجرای عملیات را متوقف کرد. نیویورک تایمز به نقل از افرادی که در جریان این عملیات قرار داشتند نوشت فرماندهان فهرست اهداف را تایید کرده بودند و نیروها در حال بارگیری بمب‌ها بر روی هواپیماهای جنگی آمریکا بودند که حمله برنامه‌ریزی شده متوقف شد. نیویورک تایمز مدعی است که بخش قابل توجهی از حلقه نزدیکان ترامپ نسبت به گشودن جبهه دیگر در شرایطی که ارتش آمریکا به دلیل جنگ با جمهوری اسلامی از پیش تحت فشار قرار دارد، تردید داشتند یا با آن مخالفت می‌کردند. به این ترتیب مشخص می‌شود که نشانه‌های یک حمله که شب گذشته در آسمان منطقه دیده می‌شده به چه دلیل بوده و خدا باید حالا به داد دل محمد بن سلمان برسد که ترامپ اینطور او را به بازی گرفته است. اول می‌گوید نه، بعد می‌گوید آری و همه نیروها را بسیج می‌کند و بعد باز می‌گوید نه. حالا معلوم می شود که همه آن هشدارهای وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش در کشورهای مختلف منطقه احتمالاً به دلیل این حمله بوده، نه حمله به جمهوری اسلامی. حمله ای که شروع نشده به پایان رسید تا بن سلمان همچنان با حوثی ها تنها بماند. حوثی هایی که حالا می گویند به مکه و مدینه حمله می کنند تا آنجا را از لوس وجود آل سعود پاک کنند.
2: که اهل یمن، بله، ما امروز حرمین شریفین را هدف میگیریم. هدف میگیریم تا آنها را از پلیدی آل سعود پاک کنیم. این حرمین شریفین را هدف میگیریم تا آزادانه به مناره مسلمانان بدلشان کنیم. این سرزمین حرمین شریفین را هدف میگیریم تا دلهای اهل ایمان به سویش پر بکشد. اگر آل سعود دست بر ندارد، ما آن را هدف خواهیم گرفت. گریه و زاری به شما سودی نخواهد داشت.
0: در حالی که مسلمانان این طور درباره اماکن مقدس خود حرف میزنند و حوثی ها میگویند ابایی ندارند از اینکه مکه و مدینه موسوم به حرمین شریفین را هدف قرار دهند، عربستان به اسرائیلی ها اعتراض کرده که چرا وارد صحن های مسجد الاقصی شدند. وزارت امور خارجه عربستان با انتشار بیانیه‌ای ورود یک مقام اسرائیلی و گروهی از شهرک نشینان تحت حفاظت نیروهای امنیتی به صحنهای مسجد الاقصی را با شدیدترین عبارات محکوم کرده و آن را نقضی آشکار و اقدامی تحریک‌آمیز علیه مسلمانان سراسر جهان دانسته. به گزارش ایندیپندنت فارسی، ریاض در این بیانیه با تاکید بر مخالفت قاطع با اقدامات تحریک‌آمیز، خشونت‌های غیرقانونی و رفتارهای افراطی علیه فلسطینی‌ها و اماکن مقدس، تصریح کرده که جامعه بین‌المللی باید به مسئولیت‌های خود در زمینه توقف فوری تمامی اقداماتی که مغایر با حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است عمل کند. دلیل این موضع‌گیری حضور و تجمع شهرک‌نشینان یهودی در محوطه دیوار براق یا دیوار ندبه در غرب مسجد الاقصی به مناسبت عید یوم کیپور برای به جا آوردن مناسک مذهبی مطرح شده.

0: چیزی که شاید بسیاری از ایرانی‌ها ندانند این است که ورود یهودیان به صحن مسجد الاقصا در بسیاری موارد ممنوع و در پاره موارد با محدودیت روبروست. یهودیان معمولاً برای عبادت به دیوار غربی این مسجد که دیوار ندبه نامیده می شود می روند و عبادت می کنند. بعد از جنگ 1967، طی یک توافق نانوشته، اسرائیل کنترل امنیتی و ورودی‌های مجموعه مسجد الاقصا را در دست گرفت و اداره مذهبی داخل آن عمدتاً در دست مسلمانان باقی ماند. مسلمانان می توانند آزادانه و هر وقت که بخواهند در این مکان عبادت کنند، اما یهودیان در ساعات و مسیرهای مشخصی اجازه دارند فقط وارد شوند و راه بروند و حق عبادت یهودی ندارند. مسجد الاقصا سومین مکان مقدس مسلمانان است که معتقدند محمد از آنجا به معراج رفته. در روایات اسلامی گفته می شود که محمد براق حیوان تندروی خود را به محلی نزدیک دیوار غربی بست و از آنجا به آسمان رفت. پس به آن دیوار براق می گویند، ولی یهودیان آن دیوار را بازمانده مجموعه معبد و مقدسترین محل در دسترس برای عبادت خود می دانند و با مسلمانان در اینجا هم اختلاف دارند و آن را دیوار ندبه می نامند. برای کسانی که اعتقادی به ادیان ابراهیمی ندارند، بسیار عجیب است که می‌بینند این روایات دینی آتش کینه صدها ساله را شعله‌ور نگه داشته و همچنان قربانی می گیرد. برای آنها باور نکردنی است که چگونه سرنوشت میلیون‌ها انسان در منطقه بلاخیز خاورمیانه و حتی در سایر نقاط جهان تحت تأثیر این روایات قرار دارد و به دلیل این اختلافات دینی همچنان جنگ و خونریزی ادامه دارد. روز یکشنبه یکی دیگر از نشانه‌هایی که خیلی‌ها تصور کردند نشانه حمله است این بود که نتانیاهو ویدیویی از خود منتشر کرد در محل تونل‌های زیر دیوار ندبه. زیرا یک روز قبل از جنگ 12 روزه هم او به دیوار ندبه رفته بود و تکه کاغذی در سوراخ آن گذاشته بود، یکی از رسوم یهودی. به این دلیل خیلی ها تصور کردند حمله در راه است، اما گویا هدف او تأکید بر حاکمیت اسرائیل بر اورشلیم بود.
1: در تونل های دیوار غربی هیجان انگیزه، لمس کردن صخره هستیمون و ما اینجا خیلی به قدس الاقداس نزدیکیم. تونل های دیوار رو پشت سرمون میبینید از دو طرف. یهودی ها از قرن های دور اینجا بودن و بعد در معبد دوم رومی ها ویران کردن، معبد رو ویران کردن، سنگ ها رو کندن، ما برگردوندیمشون. ما اینجاییم و همیشه اینجا میمونیم. امروز بچه های یهودی در امتداد این دیوار نماز میخونن و ایستادن، از جمله دوتای تو. آره، هیجان انگیزه، چون واقعا به ریشه های بنیان میرسیم، صخره هستیم.
0: این تونل ها در امتداد دیوار غربی زیر زمین قرار دارند و بخش بزرگ و مهمی از تاریخ اورشلیم هستند که میان مسلمانان و یهودیان مشترک است و البته چون دین یهود قدمت بیشتری دارد، یهودیان آنها را در اصل متعلق به خود می دانند. حملات حوثی‌ها به مکه و فتوای مفتی آنها مبنی بر اینکه این کار اشکال ندارد و خوب هم هست، در تضاد عجیبی با دعوای مسلمانان و یهودیان بر سر مسجد الاقصا قرار می‌گیرد و بر عجایب این جدال مذهبی می‌افزاید. در یک سوی منطقه آخوند حوثی ها تهدید می کند که مکه و مدینه را از آل سعود پاک خواهند کرد و در سوی دیگر مقام های اسرائیلی با ورود به صحن های مسجد الاقصا و نمایش تونل های آن ادعای تاریخی و حاکمیتی خود را به رخ مسلمانان می کشند. عربستان تحت حاکمیت آل سعود هم با وضعیت بسیار عجیب و پیچیده ای روبروست. از یک طرف حوثی ها صلاحیتش را برای اداره دو مکان مقدس اول و دوم مسلمانان زیر سوال میبرند و حتی میگویند حاضرند به آن دو مکان یعنی مکه و مدینه حمله کنند تا آنها را از دست سعودی ها خارج کنند و از طرف دیگر اسرائیلی ها آنطور نمک روی زخم میپاشند و درد عربستان این است که باید از شر حوثی ها به اسرائیلی ها پناه ببرد، به خصوص با پشیمان شدن ترامپ از حمله به حوثی ها و ضربه دوم او به بن سلمان پس از رد اولیه درخواستش برای حمله به حوثی ها در هفته گذشته.
2: عربستان سعودی یعنی واقعا در یک وضعیتی افتاده که هم از شمال تا از دستی حمد جنوب به صورت گازانبوری به شامل شده و توی این مدت الان با وجود اینکه آمریکایی‌ها بارها بهش هشدار دادن و گفتن این داستان با جمهوری اسلامی شما یکی به نعل و یکی به میخ نزنید، یک سیاست دوگانه پیش نگیرید، شروع نکنید هم به جمهوری اسلامی یه سیگنالایی بدید که فکر کنن شما ضعیفید، و دقیقاً همین کار عربستان سعودی کرد و الان از دو طرف به شامل شده. الان عربستان سعودی فکر کرد با زرنگی میتونه بره با ترکیه و با پاکستان پیمان امنیتی و نظامی امضا کنه و فکر کردن که اونها نجاتشون میدن. خب کجا الان پاکستان حتی حاضر نشده یک نیروی نظامی بفرسته یمن، ترکا یه مقدار درون فرستادن. چه کمکی میتونه الان پاکستان بکنه؟ پاکستان خودش تا خرخره تو تروریسم غرق، تو فساد غرق، بسیاری از افرادی که تو ارتش عربستان هستن همین الان واسه پاکستان از پاکستان اومدن هستن. پاکستانیان اومدن عربستان سعودی در ارتش عربستان سعودی خدمت میکنه. پاکستان چه غلطی میتونه بکنه الان؟ ترکیه چی کار میتونه بکنه؟ الان میتونه کشتی بفرسته؟ بله فرستاده. خیر کشتی های ترکیه الان در دریای سرخ هستن، خیر در دریای مدیترانه، در حال فشار آوردن به یونانیان. اونا اصلا یه جبهه دیگه هست کمک کنه به عربستان سعودی. آمریکا هم نمیکنه. کی میمونه بگید؟ کی میمونه؟ اسرائیل این تنها کشوری که باقی میمونه. آیا این همین چیزی نبود که دولت ترامپ میخواست؟ هول به عربستان و تو بغل اسرائیل. آیا این کار جمهوری اسلامی الان به طور کامل انجام نمیده؟ حمله میکنن از دو طرف بهشون. سعودی‌ها یه هفته دیگه نمیتونن شورتشون رو نگه دارن اونجا. این شورتشون پرچم میشه اونجا. یک هفته نهایت. واقعا میگم توانایی اینه که بخوان در هیچ جبهه‌ای بجنگن رو ندارن. از جاشون تکون نمیخورن.
0: آیا عربستان سرانجام مجبور میشود به اسرائیل پناه ببرد از شر برادران دینی خود، حوثی‌های بی‌رحم و ویرانگر؟ اسرائیلی که مسلمان‌ها و شیعه هایی را که با او به جنگ برخواسته‌اند به سرعت دارد قلع و قمع می‌کند. پس از درهم کوبیدن جنوب لبنان و سکوت جمهوری اسلامی، بقایای حزب الله شروع کردند به تبلیغات که این ما بودیم که شمال اسرائیل را ویران کردیم، و در پاسخ لبنانی‌ها می‌گویند این خزعبلات را تحویل ما ندهید. یک خبرنگار لبنانی در این باره میگوید حزب الله به ما دروغ گفته که اسرائیل نابود می شود و ما می رویم در قدس نماز می خوانیم.
3: حزب الله همونه که گفتمان دروغ و توهم و قلدری مبتنی بر فریب رو اختراع کرد، توسعه داد و جا انداخت. این خزعبلات، این دروغ‌ها و این بزرگ نمایی‌های مضحک ساخته خود حزب. حزب الله بیانیه‌ای صادر می‌کنه و از سخنگویان خودش اعلام براءت می‌کنه. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر مبالغه‌های تکان دهنده و خنده‌دار؟ نه، اصلاً کمدی که از طرف فعال الان نزدیک به حزب بیرون اومده. همونی که گفت اقتصاد جهان دور علی‌طاهر میچرخه، همونی که گفت اگه علی‌طاهر سقوط کنه ایران اسرائیل رو نابود میکنه، و همونی که گفت اصلا علی‌طاهر چیه؟ صریفا تأسیساتی هزار بار بزرگتر از علی‌طاهر داره. نتیجهش این شد که نصف اهل صریفه از ترس این حرف فرار کردن و حزب دیگه نمیدونست چطور این حرف ها و خزعبلات رو جمع کنه. راه حل این شد که حزب بیانیه بده و بگه ما با اینایی که این خزعبلات رو میگن کاری نداریم و ازشون دوریم. اما چیزی که حزب فراموش کرد اینه که این رویه خزعبلات گویی از خودشه، نه از فعالان. اونا اختراعش نکردن. این خزعبلات، این دروغها و این بزرگ نمایی های مضحک ساخته حزبه. ستون فقرات گفتمان و سیاست حزب الله همینه، همون سیاستی که با اون طی دو دهه گذشته مخصوصا از 2006 ذهن مخاطبانش رو تسخیر کرد. کی به اهل جنوب گفت اگه جنگ بشه اسرائیل در یک لحظه نابود میشه؟ سید نصرالله، نه فعالا. کی به ما گفت اسرائیل به عصر حجر برمیگرده؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت دیگه گذشت اون زمانی که اهل جنوب از خونه هاشون فرار میکردن؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت از نسلیه که در قدس نماز میخونه؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت 10 سال دیگه اسرائیلی وجود نخواهد داشت؟ سید خامنه ای، نه فعالان.
0: این روزنامه‌نگار لبنانی نماینده مسلمانان و شیعیان است که در لبنان به وعده‌ها و به گفته او خزعبلات حزب الله، حسن نصرالله و علی خامنه‌ای دلبسته بودند. اما حالا می‌بینند که تمام آنها وعده‌های توخالی بوده و قدرت اسرائیل از هر چه آنها تصور می‌کرده‌اند بیشتر بوده است. دیم صادق میگوید نتیجه این وعده ها ویرانی جنوب لبنان، آوارگی مردم و بازگشت این منطقه به عصر حجر بوده است. او توصیه میکند که حزب الله مسئولیت خود را بپذیرد و بگوید اشتباه کرده و شکست خورده.
4: نتیجه این شد که جنوب ویران شد. مردم جنوب آواره شدند و خدا می داند بر می گردند زمینشان را ببینند یا نه. می گوییم زمینشان، نه روستاها و خانه هاشان، چون روستاها و خانه هاشان دیگر روی نقشه نیست. این جنوب بود که به عصر حجر برگشت، نه اسرائیل. جنوب بود که نابود شد، نه اسرائیل. مردم جنوب آواره شدند، نه مردم شمال اسرائیل. سید نصرالله در قدس نماز نخواند و نخواهد خواند، چون به دست اسرائیل کشته شد. خامنه ایست که 10 سال دیگر زنده نخواهد بود، چون اسرائیل او را کشت. حزب الله بود که گفتمان دروغ و توهم و قدرت نمایی مبتنی بر فریب را اختراع کرد، پروراند و جا انداخت، نه فعالان. فعالان و گفتمان خرافیشان ساخته خود حزبند. حزب این را ساخت و این فرهنگ را به وجود آورد. حالا راه حل این باشد که جلوی فعالان را بگیریم. این هم دور زدن حقیقت و فرار به جلوست. راه حل این فاجعه چیست؟ این که حزب الله مسئولیت تاریخیش را بپذیرد، بگوید بله من مسئول فاجعه ای هستم که رخ داد، بله دچار توهم بودم و اشتباه محاسبه کردم، بله مسئولیت آنچه بر سر مردم جنوب آمد با من است و میخواهم راه حلی واقعی برایش پیدا کنم. راه حل این است. غیر از این همه چیز فرار به جلو و فرار از مسئولیت است.
0: این حرف‌ها یعنی اعتراف به شکست حزب الله و جمهوری اسلامی و شکستن هیمنه‌ای که آنها با فریب و بزرگنمایی در چشم مردم لبنان برای خود ساخته بودند. این حرف‌ها بسیار اهمیت دارند، زیرا فصل تازه‌ای از تاریخ منطقه را نشان می‌دهند. فصلی که در آن اسرائیل دارد جایگاه خود را به عنوان قدرت اول منطقه تثبیت می‌کند و چتر حمایتی خود را بر سر مسلمانان می‌گستراند، اگر آنها بپذیرند که قادر به دشمنی با آن نیستند و باید کوتاه بیایند. در این مسیر فقط جمهوری اسلامی است که مانع باقی مانده محسوب می شود و به همین دلیل اسرائیل تنها نیرویی است که تا نابودی کامل جمهوری اسلامی از پا نخواهد نشست. بقایای جمهوری اسلامی هم که این را درک کرده اند، این روزها دست از پا خطا نمی کنند در رابطه با اسرائیل، زیرا به قدرت آن در جنگ های اخیر پی برده اند. همسر یکی از پاسداران هوافضای سپاه که در جنگ 39 روزه توسط اسرائیل کشته شده، روایتی ارائه داده از جنگ همسرش با پهپادهای اسرائیلی که قدرت اسرائیل و ناتوانی نیروهای جمهوری اسلامی را در این تقابل به وضوح نشان می‌دهد.
5: با بمب افکن ها راه های تونل رو بسته بودن و موشکایی که می زدن 43 نفر بر اثر آتش و کمبود اکسیژن به شهادت می رسن. وقتی این اتفاق می افته، چون بیرون تمام تجهیزات رو از بین برده بودن و نیرو کم بوده و انقدر که دشمن می زده نیرو نمی تونسته ببره و کمک رسانی بکنه، آقا سید مجید و یه 3 تا از دوستان دیگه شون تو اون محدود بالا بودن، یعنی داخل تونل نبودن. شب قبلش تمام مجروحین و شهدا رو جابجا کرده بودن، به طوری که اون شب انقدر سرد بوده تمام لباسهای خودشون رو در می آوردن و تن مجروحی می کردن و اونا رو به یه جایی می رسوندن که منطقه‌ای هم بوده که تحت شناسایی بوده و با پهپادها همش می زدن. اینا نفس نمی تونستن واقعا بکشن، انقدر پشت هم بوده. چون این پهپادهای هرمس هم شناسایی می کرده منطقه رو، شک می زدن، مجبور بودن که باهاشون دوئل بکنن و میرن روی این توپ 23 شروع می کنم به دوئل کردن با باد هرمس. یهو توپ گیر میکنه، توپ که گیر میکنه فرماندهشون بهشون از دور داد میزنه، میگن که برگردید عقب، میزنتتون الان. بعد همون لحظه آسد مجید ایستاده بودن و دو تا دوستشون شهید یارقلی و شهید چاکر حسینی کنارشون بودن و میگن که نه الان ما رفع گیر میکنیم و واقعا هم رفع گیر میکنن. اما وقتی که گیرش رفع میشه میان بزنن، هرمس اولین موشک و بله با آسد مجید اصابت میکنه.
0: نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود گفته مشاوران ترامپ و برخی مقام‌های دولت او موافق کمک به عربستان هستند، اما به این شرط که در دور بعدی جنگ با جمهوری اسلامی عربستان به آمریکا دسترسی به حریم هوایی و پایگاه‌هایش را بدهد. یعنی در عمل هم آمریکا و هم اسرائیل از پایگاه‌های عربستان بتوانند جنگنده بلند کنند و مواضع جمهوری اسلامی را بمباران کنند. این عاملی بسیار تعیین کننده خواهد بود. در جنگی که ممکن است امروز و فردا نباشد، اما در هفته‌ها و ماه‌های آینده حتما رخ خواهد داد. امروز همچنین خبر رسید که عراق مرزهای هوایی‌اش را به روی جمهوری اسلامی بست. خبر را سابرین نیوز رسانه نزدیک به سپاه داده. یعنی راه نجف و کربلا از این پس برای اهالی جمهوری اسلامی و مردم مذهبی راه زمینی خواهد بود. فعلا اگر آن هم بسته نشود. همه اینها نشانه جنگی است که خودی‌های رژیم می‌گویند در راه است و می‌گویند ترامپ جدا از نتانیاهو هرگز ما را نمی‌پذیرد و تفاهم اسلام آباد هم یک تله بود. اینها را سعید لیلاز، اصلاح طلب دیروز و اصولگرای امروز گفته است. تأییدی دیگر بر اینکه ترامپ هم مانند نتانیاهو جز به رفتن جمهوری اسلامی به چیز دیگری در نهایت رضایت نخواهد داد. شما در این باره چه نظری دارید؟
6: برقان همه این شواهد نشون میده موصف بگیری.
7: بله دیگه دقیقا همینطور.
6: برای اینکه من روز اولی که تفاهم نامه امضا شد اینقدر این تفاهم نامه رو به نفع ایران دیدم که از خودم سوال کردم که
8: چرا
6: باید ایالات متحده امریکا در حالی که ما حاضریم به برجام برگردیم تن به این تفاهم نامه بده که بسیار بیشتر به نفع ایرانه.
8: پاسخی که داشتی چی بود؟
6: تلست. یک تلست.
8: یعنی امریکا به دنبال اجراش نبوده.
6: اجراش نبوده و من به همون جا پیش بینی کردم در بهمن ما دوباره جنگ خارج.
8: پس مذاکره مجدد چی؟
6: مذاکره که همواره باید باشه. همواره هم بوده. خود مذاکره ما نباید دوگانه قرار بدیم چون مذاکره در وسط جنگ هم میتونه باشه. من مسئله مذاکره نیست. مثلا اینه که آیا ایالات متحده میتونه یک ایران مستقل رو بپذیره نهایتاً یا نه؟
8: اگه همین هست مسئله‌تون که مسئله همه ما فکر می‌کنم همین باشه، ایالات متحده رو در اون نقطه‌ای می‌بینید الان که پذیرای یک ایران مستقل باشه؟
6: ممکنه که در دولت آقای ترامپ به ویژه نه.
9: ایران مستقل که چرس کنم میتونه ببینه، اما شماها به این کلمه استقلال یه ذره بد برداشت کردین دیگه. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و در این روز دوشنبه زیبای پاییزی شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. بذارین از تاریخ شروع کنم. امروز روز دوشنبه 21 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو هست. 07-439-81-94 برای اسمس info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz در خدمت شما عزیزان است. در شروع برنامه من متاسفانه همین یک ساعت پیش با خبر شدم که یکی از دوستان بسیار صمیمی و نازنین من، دختر نازنینشون و آقای مجید عزیز، دختر نازنینشون رو از دست دادن بعد از یک دوره طولانی بیماری. مجید جان به تسلیت میگیم از طرف همه بچه های همسفر، از طرف همه بچه ها و دوستان و عزیزانی که میشناسنت به تسلیت میگیم، آرزوی صبر برات میکنیم و امیدوارستم که هر کاری که از دست ما برمیاد تعارف نکنی و فقط یک تک زنگ کوچک به ما بزن. در صورت عزیزان جبر زمان است، کاریش نمیشه کرد دیگه، جبر زمان است. ولی بعضی وقتها وقتی یک جوانی فوت میکنه آدم یه مقداری احساس میکنه که زمانه بعضی وقتها یه ذره نامردم است. بریم سراغ وضعیت هوا. امروز که روز دوشنبه هست، حدود نیم ابری نیم آفتابی بود، 15 درجه بالای صفر. بعد از ظهر حدود 13 درجه همین هوا خواهد بود، ولی 13 درجه. قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 14 درجه بالای صفر است. فردا روز سه‌شنبه هوا آفتابی 16 درجه بالای صفر. تقریبا میتونم بگم از اون بالای بالای بالای سوئد تا اون پایین پایین پایین سوئد کاملا آفتابی خواهد بود فردا. البته قسمت کوهستان های ذره ابری میشه، ولی یک هکتریکی روی سوئد هست که خداییش آفتاب زیبایی رو برای همه آورده. ما بین 10 درجه تا 17 درجه از اون شمال شمال تا جنوب جنوب، استکهلم حدود 16 درجه. چهارشنبه هم آفتابی هست، حدود 16 درجه در استکهلم. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه بارانی نیمه آفتابی، 15 درجه در استکهلم. و البته من بگم یه جبهه هوای بارانی وحشتناکی برای پنجشنبه خودش رو به جزیره انگلستان نزدیک میکنه، بعد میاد از طرف همون ایسلند و اینا رد میشه، میاد به طرف دریای نروژ و دریای شمال که بیاد و به نروژیها برسه و چیز هست. البته نروژیا پنجشنبه بارون خواهند داشت، ولی اون بارون درست زاویه یه ذره طول داره بهشون برسه. در صورت پنجشنبه استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی نیمه بارانی 15 درجه. روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 16، روز شنبه آفتابی 17 و روز یک شنبه آفتابی هم 17 درجه بالای صفر هستش، که ببینیم تا آخر هفته چه تغییراتی میکنه. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هم شنبه و یک شنبه رو تقریبا میتونم بگم که آفتابی حساب کرد. البته اسم‌های میگه یه شنبه و دو شنبه، ولی نقشه ها میگن شنبه و یک شنبه. ببینیم حالا کدومش در میاد، چیز باران زیادی رم در پیش نخواهیم داشت، ولی روز به روز پیش میریم. در استان استکهلم ساعت 6:30 صبح خورشید طلوع کرده، 18:50 غروب خواهد کرد، 12:20 روز، 11:40 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها اگه بخوام بگم، امروز بعد از ظهر یک کوچولو بادها بیشتر میشه، بعد دیگه برای فردا و پس فردا و اینا باد آنچنانی نخواهیم داشت، ولی روز پنجشنبه یا به پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه صبح یه ذره بادها بیشتر میشه و بعد دیگه دوباره آروم میشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان 44 و 45 درجه بالای صفر، اردبیل 25، گرگان ابری 27، اصفهان 36، کرمان 34، خرم‌آباد 35، قزوین 32، رشت 29، ساری ابری 27، تبریز ابری 28، تهران 35، شیراز 35، سنندج 32، قم 38، مشهد 36، کرمانشاه 25، کرج 33، همدان 31، بندرعباس 35 و عراق 33 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 21 ماه سپتامبر هست، دیگه اون هفته خرچنگ خوری و هامر خوری و اینا شروع میشه دیگه. بله، از امروز. امروز روز بین المللی بیماری آلزایمر هم هست، امروز روز بین المللی صلح در جهان هست، امروز روز ملی مینی گلف در سوئد هست، روز ملی پیشاهنگی در سوئد هست. بعد دیگه پیشاهنگان بعد آره سوئد هست. و همچنین امروز روز جهانی سپاسگزاری و قدردانی هم هست. خیلی مهمه این روز سپاسگزاری و قدردانی. به جان خودم، بعضی ها در این دنیا هستن هر کاری براشون میخوای انجام بدی ازت قدردان، هنون انجام ندیدی سپاسگزار. بعضی ها اما حالا هر کاری میکن، میری مثلا ماشینشو براش درست میکنی، کاری نکنی پیچ گوشتی آورد نمیدونم یه چرخون درست شد، میری خونهش رو درست میکنی، حالا دوتا میخ زده که حالا چه بریم جلو پاش دلاشیم دوتا میخ گوبید بدی با. طرف دکتره میاد کمک میکنه، مالجت میکنه، حالا یه آسپرین داده ما خوردیم انگار که چه خبره. بعضی اینجوری هم دیگه کارشون نمیشه. یعنی شما بگو ایلان ماسک اگر بیاد یه دونه ماشین بیاره بده بهش، بگه آقا این ماشین مال تو دستت بنده برو سر کارو برگرد. میگه ها ها حالا یه دونه موتور یه دونه باتری برداشته گذاشته روی تیکه آهن برداشته برای ما خورده بیه چقدر پر روه. بعضی اینجوری هم بعضی هم هنوز شروع نکرده از سپاسگزارم. خلاصه امروز روز سپاسگزاری و قدردانی از همدیگه هست، از همه چی هست، از اینکه کسی کاری برای آدم میکنه، کاری که نمیدونم برای آدم انجام میشه، آدمی یک سری آسایش و رفاهی برای آدم درست شده. بالاخره آدم یه مقداری هم سپاسگزار باش، همچی ضرر نمیکنه. اما بریم سراغ یک کار. بچه های خوب گروه نهاوا میوزیک پروڈکشن یک کار زیبای دیگهی درست کردن به نام لنجهای بیلنگر. آره دیگه درست میگم دیگه، لنجهای بیلنگر اینجوری قشنگ تر، لنجهای بیلنگر. اینو کار رو تقدیم میکنیم. فراموش نکنیم که این بچه ها یک صفحه هم در یوتیوب دارن با نام نهاوا میوزیک پروڈکشن. بریم ببینیم این کارشون چه هست و تقدیم به شما کردن.

بسیار زیبا لنجای بی لنگر و از بچه های خوب نهاوا میوزیک پرودکشن شنیدیم که سپاسگزارم از اینکه این کار رو برای ما هم فرستادن که بتونیم براتون پخش بکنیم. یکی از عزیزان زنگ زده همین الان که دیگه به شونه گفتم یه ذره مجله دارم باید برم رو خط، یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت آقا ما هر جا زنگ میزنیم یعنی دیگه نمیشه زنگ زد، کسی جواب اون نمیده، نه کسی برمیداره، نه اصلا شماره دیگه دارن اینا، هر شرکتی و کار داری همه شدن ایمیلی و نمیدونم از اینجور چیز میزن. آره عزیزان ببینید فضا چم، من اینجوری واسه تو میگم، فرض کنید ما الان در همین برنامه همسفر میخوایم یه نفر رو استخدام بکنیم که بیاد جوابگوی تلفن ها باشه. مسئله دیگه ها، شما از بزرگترین شرکت ها بگید تا کوچکترین شرکت ها، بالاخره بعد یه نفر این تلفن ها رو برداره دیگه، حالا اگه دیگه خیلی بزرگ باشه بعد سه نفر برد، اما ما حالا بتونیم میگیم یه نفر این بابا رو ما سی تا بخوای بهش حقوق بدی، ما هم یه 25 تا مالیات و چیزش میشه، آربسیوار آویفتش میشه، میشه 55 تا دیگه، 12 تا 55 تا بالای 600 هزار کومون پول میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که شما برداری این طرف رو بندازی بیرون بگی آقا دست درد نکنه، اصلا ما دیگه نمیخوایم کسی تلفن جواب بده، ایمیل بفرستن برامون، بعدش هم ایمیل هم به دو سه نفر از اونجا که کار میکنن میگن شما هم همین کارات که کمه یه ذره ایمیل جواب بده دیگه، کسی استخدام میکنه 600 هزار کن جلوه دیگه. دنیای عجیب غریب که میان اینجوریه، دنیایی که همه چی رو به این تمام این تکنولوژی و اینایی که شما دارید میبینید به جای اینکه زندگی بشر رو آسونتر و کم استرستر بکنه همینجوری شده دیگه. شما مثلا میای سر کار میخوای ایمیلاتو چک بکنی، میبینید 270 تا ایمیل اومد، این چیه؟ میری نگاه میکنی میبینی نوید 12 تا، آقا ما سه روز نبودیم نویده چرا 12 تا ایمیل فرستاده؟ چه سلام چطوری خوبی فرستاده، آقا من راستی باهات یه کاری داشتم و بعدم به زنگ میزنم. دوباره یکی آقا 12 تا، آقا یه دونه خط بنویس نوید جان میخواستم باهات کار داشتم الان جواب نوید یا تعطیلات بعدم به زنگ میزنم. 10 تا خط نمیخواد بنویسه. حالا نه تنها اینو واتساپ تلگرام مسنجر نمیدونم بیا و برو همینجوری حسابشو بکن. بعد تازه البته من در مورد برنامه هم سفر نمیگم چون ما یه برنامه رادیویی هستیم با یه جمعیت بزرگی سر و کار داریم، وظیفه‌مون هم اینه که جواب همه رو بدیم، اون که هیچی، اما آدم شخصی رو دارم میگم. خب بعد طرف نمیرسه آقا حالا دیگه برای ما تاخچه بالا میذاری، آقا تاخچه بالا کدومه پدر جان، مردم از صبح ساعت 6 صبح از خواب پا میشه بودو از این و برو از اون ور بیاریم این ور بیا اون ور بیا کار و زندگی داره، حالا تو قطار برسه تلفن اسمساشو چک بکنه. والا من کلی صحبت دارم ولی میترسم کم بیارم. این ترامپه بود که میگفتن دیوونه است، همین ترامپ که میگفتن دیوونه است. بذارم اینجا یه چیزم بنویسم، ونستر پارتی، اینجا یه چیزم اینجا دارم. خب یادتونه اومد گفت گرنلند رو میگیریم، گرونلند مال ما باید باشه، نقشه کشید چیز کرد قیافه گرونلند و پرچم آمریکا روش گذاشت، همه اینا دولت دانمارک اومد گفت او چی میگه این برای ما شاخشونه میکشید. تلویزیون اسفکته که دیگه قربونش برم دیگه، اسفکته رفت، اصلا فقط خبرنگار بود که میرفت گرونلند با مردم گرونلند مصاحبه میکرد که چه بلایی به سر شما میخواد این ترامپ بیاره، چی کارتون میخواد بکنه، میخواد بخورد پسر ترامپ را، نمیدونم رئیس ارتش را، همه این چیزا. گفت آقا جان این گرونلند نزدیک آمریکا و کانادا و ما نمیذاریم روسا و چینیا بیان برن بگیرنش، حالا هر کاری میخوام بکنم. تا یک دفعه دیروز نه پری روز ما دیدیم تو خبرها اومده که قرارداد گرونلند با آمریکا آماده است. خوب
قرارداد چی آماده است؟ اینکه اینا همه میگفتن اینو پاشونو بذارن اینجا و قلمش میکنن. از اون طرف دولت دانمارک شروع کرد تبریک گفتن که قرارداد آماده است و آمریکای نازنین ما قراره که دیگه قرارداد ببندیم. ایسلند گرونلندیا رو نگو، قند تو دلشون آب میشه. اصلا همه قراردادها بسته شد. چی شد حالا؟ هیچ کشور دیگری به غیر از آمریکا حق نداره در گرونلند پایگاه نظامی داشته باشه. آمریکا به حسابی بجور بجور تجهیزات نظامی در اونجا خواهد داشت، همین آدماشو اونجا خواهد داشت، ارتشیاشو خواهد داشت، یک پایگاه کامل نظامی. خب دولت دانمارک خوشحال از این قرارداد، ایسلندیا هم که دیگه نگو. خب پس چی شد؟ جهانخوار بود که، آدم هم که نبود، مغزم که نداشت، دیوانه هم که بود. حالا یه دفعه چی شد؟ ببینین از ببینین ما رو چجوری بازیمون میدن. همین سایت های خبری رو دارم میگم، همین سایت های خبر. از اون طرف ترامپ، همین ترامپ دیوونه که میگن نمیدونم چرا، همینی که هزار جو وصله بشه مثلا. ورود خبرنگارهای ام اس ناو، پولیتیکو با سی ان ان و به کاخ سفید ممنوع کرد، گفت حق ندارم پاشون رو زنجه اومدن بگیریم فلکشون کن. حالا رفتن شکایت کردن بر علیه ترامپ که این کار بر خلاف قانون اساسی آمریکاست. حالا برام بده، برام بده. دیروز همین حالا میخواستم در مورد اسفتو بگم، ولش کن، حالا میذارمش جزء یک کاتگوری دیگه در مورد صحبت میکنم. هیچ، حالا نمایندگان ایران از اون طرف دارن میرن که برای سازمان ملل، دارن میرن که برن سازمان ملل، نمیدونم چیکار کنن، خودکارمون هم تموم شد، بندازیمش دور. بهشون گفتن از سر کوچه میای تا بقالی، نونوای سنگکی سر کوچه، این ورم شیر و لوبیا و اینا بخوای بخری از این ور میخری، بیرونم نمیتونی بری، از هر روز بینی حالا چهار تا یخچال و نمیدونم این چیزا هم بار کن. دفعه پیش هایتونه که دفعه پیش که نمایندگان ایران رفتن برای سازمان ملل، فقط چهار تا وانت یخچال و نمیدونم اجاق برقی و اجاق گاز و نمیدونم بلندر و اینا خریده بودن، همینجوری بار میزدن. از آمریکای جهانخوار. در صورتی که تمام اینجور چیزها به غیر از کشورهای عربی، چون نمیدونم میدونی یا نه، تمام این شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ و پامسونگ و نمیدونم این شرکت‌های بزرگ اینجوری مثلا الکترونیکی و اینا، همه اولین وسایلشون رو میفرستن به کشورهای عربی که دور ایران. اما چه چیزی اینا پیدا میکنن که بدو بدو از سر کوچه میرن بخرن و بار کنن با خوش اومدن ببرن؟ خدا دانند. حالا بهشون گفتن حق نداری بیای، از سر کوچه میای میری سازمان ملل، از سازمان ملل هم میای. حالا خود ساختمون سازمان ملل رو بگو، اون چه افتضاحی شده. اولا قرض داره تا اینجا، از وقتی که این ترامپ پاشو کرد توی کفش، که اصلا شماها چی میگین؟ ما این همه سرمایه بهتون میدیم، این همه بهتون کمک مالی میکنیم، این همه بودجه بهتون میدیم، بعد اصلا انگار نه انگار اصلا برای چی شما اینجا چیکار میکنین؟ حالا ساختمون مونده، باور نمی کنین. حتی یه سری ها برگشتن گفتن این صندلی هایی که اینا میان میشینن روی سوراخ داره، سوراخ. بریم بخونین اینا رو، من از خودم نمیگم. حالا ببینیم تکلیف این نماید. از اون طرف میگن همین ترامپ، همین رو دیوونه، قرار شده با پزشکیان دیدار کنه. آخه یکی نیست بگم، آخه ترامپ چی داره به پزشکیان بگه؟ ببینین چجوری بازیمون میدن؟ بعدش یک دفعه خبر می آید، خبر می آید که نمایندگان ایران اعلام کردند، اون مثل که مشتبه از تو سوراخ حالا اعلام کرده، از یه جایی یکی اعلام کرده که آمریکا بیا بشینیم سر قوام دیگه حرف بزنیم، اصلا نه لبنان دیگه می خواهیم،
نه هشتل شعبی میخوایم، نه عراق میخوایم، نه حوثی میخوایم، نه نمیدونم فلسطین و حماس میخوایم، هیچی. اصلا اونا رو ولشون کن، آه شما اونا خوش و ما رو به سلامت. فقط تنگه هرمز رو باز کن، تنگه هرمز سه تا شرط. دارایی های مسدود شده ما رو هم باز کن، ببینیم فقط پول دیگه، فقط پول. دارایی های چیز کن، جنگ هم با ما نکن. آقا جنگ هر جا که هست تموم بشه با ما، یعنی با جمهوری اسلامی. تنگه و هرمز رو باز کن که ما بتونیم نفت بفروشیم. آخه دیگه بدون نفت شدن دیگه، اینا تنگه و هرمز رو بسته بودن که آمریکا نفت نداشته باشه و اروپا نفت نداشته باشه، اوضاع خراب شد. حالا خودشون نفت ندارن، اینجاشو نخونده بودن که تو اگه این تنگه رو می‌بندی که این کشتی‌ها نرن، حالا کشتی‌هایی که میخوان برای خودت بیان که دیگه نمیدونن بیان، که اونم اونورته بسطش سر دریای عرب و بعد چی دریای عمان و سر دریای عرب که اونجا که میرسن به هم دیگه بسطش. نه کشتی میذاره بیاد، نه کشتی میره. 1 میلیارد بشکه نفت تا حالا رفت و رد و بدل شد توی این مدت که بستنش. ایران نول، صفر، زیرو، سرو، هیچ. بفروش شدن دیگه. بعد خبر میاد که آی آقا پول های نفت 85 میلیون بشکه نفت در دست 4 نفر است. 4 نفر است کیان اینو؟ پسر شمخانی و نموش از اینجا، سه تا دیگه از این عروس. قیمتش چنده؟ 8.5 میلیارد دلار. 8.5 میلیارد دلار پول خاپولی شده، غیب شد. اه. کجا رفته؟ نمیدونیم. هرچی بهشون میگیم میگن که شرمنده حضورت. 8.5 میلیارد فقط یه فقره است، یک فقره. بیپول شدن دیگه، بیپول شد دیگه. نه حوثی کار دارن، حوثی هارم که عربا رفتن عربستان رفت بمبارونشون کرد، هیچ. از این طرف در روسیه انتخابات مجلسی و ایناست که دیگه برای پوتین خیلی مهم بود. همه رقبا هم سر به نیست کرده، فقط خودش رقیب خودش. دیشب 600 تا دروناره اوکراینی ها فرستادن، 600 تا دروناره فرستادن، نیروهای ضد هوایی روسیه زدن انداختنشون پایین. خب اینا 600 تا رو تو میخوای بزنی بندازی پایین، بعد جازگوزی کنی. پشت سرش 1600 تا دیگه فرستادن، 1600 تا دروناره دیگه فرستادن، تمام مسکو رو با آتیش کشیدن. پالایشگاه نفت مسکو، نمیدونم ذخایر نفت، یه سری به ساختمونا، 1600 تا دیگه فرستادن. پوتین مونده اینا رو نگاه کنی، پوتین مونده و حوزش. پوتینی که میگه فقط ما داریم یک سری عملیات نظامی انجام میدیم، حالا تو جبهش که مونده یه سری جاها رو اوکراینی ها پس گرفتن. از اون طرفم با مشکل شدید مالی در طرفه، از اون طرفم انتخابات تو مملکتشه، که انتخاباتی که البته خب همیشه انتخاب میشه، اون اصلا هیچ مشکلی نیست. و تازه مسکویی ها، نه اونایی که روسیه رفتن میدونن دیگه، 4 تا دونه شهر هست که توش مردم یه ذره

0: آلمانیا تو کشورشون دارن انتخابات ایالتیه دیگه، ایالت ایالت ایالت. آلترناتیو فور آلمان یا همون دوتسلند داره هی ایالت‌های مختلف میگیره، دست راستی افراطی. چرا؟ چرا داره میگیره؟ از اون طرف ایتالیا امروز اومد اعلام کرد که اصلا این برغ مرغه و چجاب و اینا شرمنده حضور همگی. تو سوئد خودمون، حالا من اینا رو دونه دونه یه ذره بیشتر ترمودی صحبت میکنیم، آقا تو سوئد خودمون طرف یک دو سال پیش، دو سال پیش یک آقای سومالیایی دو سال پیش تقاضای سوینسک مدبوریاره کرد، رد شد تقاضاش. گفتن آقا تو قرض سنگین داری، زندگی شرافتمندانه که اداره مهاجرت میگه شما نداری. امروز شد نماینده مجلس از حزب چپ. شوخی نمیکنم اینا رو، فکر نکنید من اینا رو مثلا دارم میگم شوخی و نمیدونم فلان و نه. حالا اینا رو ذره ذره همه رو با هم دیگه میشکافیم. بعد طرف اومده تو استوکلم داره شریعه لاگه، تو استرمن داره شریعه دادگاه شریعه داره درست میکنه، تو مدبوری یا پلاتسن ریخته بودن شریعه، شریعه میکردن همین تا همین چند روز پیش. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی این که عزیزان این دنیا یه حالت عجیب غریبی پیدا کرده که خدا داند، خدا به داد هممون برسه. ولی خب بیا.
1: نیکدس محمد عبدالکریر علی svenskt medborgarskap. För två år sedan nekades Mohammed Abdulkadir Ali svenskt medborgarskap eftersom han hade stora skulder och inte levde upp till kraven på ett hederligt levnadssätt. Nu har han varit sin som riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag har faktiskt inte riktigt koll på vem det är, säger partiets gruppledare i Borlänge Mats Hammarkvist till Expressen. 30-åringen som varit medlem i partiet i drygt ett år säger att han själv blev överraskad över stödet, men personer i hans närhet pekar på ett starkt nätverk inom den somaliska gruppen i Dalarna. Och flera politiker rasar nu efter Expressens avslöjande. Bland annat ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, som kallar vänsters agerande fullständigt omdömeslöst och ifrågasätter om Ali är lämplig som riksdagsledamot. Och den tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh undrar om det inte finns någon jävla ordning i partiet och menar att det kan bli en säkerhetsrisk.
0: Bale. یعنی یه آقای به نام محمد 30 ساله دو سال پیش میخواسته سوئدی بشه، نتونسته بشه، اسکول داشته، قرض داشته، فلان داشته، بیسار داشته، گفتن نه بابا ولمون کن. امسال یک سال پیش میره عضو ونستر پارتی میشه، امسال نماینده ونستر پارتی در مجلس. بعد همه میگن این کی هستش؟ میگه خودش هم تعجب میکنه که چقدر سومالیاهای بولنگه و نمیدونم دالارنا و اینا ازش حمایت کردن و اسمشو زدن. خب اون اسم رو که گذاشته بود تو اون لیسته، حالا ما میگیم اونا حمایت کردن، اسمو باید یکی بذاره تو لیست. خب حزب میذاره دیگه. یا همه سومالیایی اونجا به ونستر رفتن که آقا محمد بیاد بره تو. خانم کاکاباوه میگه نمیدونم اصلا هیچ اوردنینگی در این حزب وجود نداره، اون یکی میگه سکرکیتس ریسک نمیدونم فلانه. وقتی من میگم خدا به دادمون برسه شما باور نمیکنین، یعنی ما از فیزیک دیگه رفتیم سراغ متافیزیک. It's commercial time. Stay.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: ما و ایلیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و ایلیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و ایلیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با ایلیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و ایلیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: یکی از کارهای زیبای بانو شمس به نام شمع وفا رو با هم دیگه شنید. بله. خب بریم سراغ دوباره منطقه بولنگه. بریم سراغ منطقه بولنگه و برای شما که تازه ساعت 3 است و بعد ساعت 3 به ما پیوستید، چون عزیزان در ساعت‌های مختلف بعضی ها کار میکنند، بعد کار به ما میپیوندند، بعضی ها زیزر زودتر، بعضی ها از اول برنامه در خدمتشون هستیم. جریان اینجوریه که یه آقای یه به نام محمد ابو کاردیر علی 30 ساله، این آقا 2 سال پیش میخواسته سوئدی بشه، سوین سمیت بوریاره بشه، اهل سومالی، طرف منطقه بولنگه زندگی میکنه، دالارنا، و اداره مهاجرت میگه آقا تو کلی قرض و قوله به بار آوردی، ندادی، اوضاع پرونده اقتصادی بوجور خرابه، شما نمیتونی سوئدی بشی. سال گذشته میاد میشه عضو حزب چپ، زنس پارتی. امسال به عنوان نماینده حزب چپ که رأی زیادی آورده وارد مجلس میشه، یعنی رأی آورد. حالا خوب گوش کن، این تیکه رو دوباره من پخشش بکنم با هم دیگه بشنویم، بعد چیزه که حتی صحبتهای خانم کاکاباوه از اعضای گذشته حزب چپ، ببینیم که این عزیزان چه میگن، بشنویم با هم دیگه و بعد میتونیم دنباله خبر رو دنباله.
1: نکدس محمد عبدالکریر علی svenskt medborgarskapet. För 2 år sedan nekades Mohammed Abdulkadir Ali svenskt medborgarskap eftersom han hade stora skulder och inte levde upp till kraven på ett hederligt levnadssätt. Nu har han varit sin som riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag har faktiskt inte riktigt koll på vem det är, säger partiets gruppledare i Borlänge Mats Hammarkvist till Expressen. 30-åringen som varit medlem i partiet i drygt ett år säger att han själv blev överraskad över stödet, men personer i hans närhet pekar på ett starkt nätverk inom den somaliska gruppen i Dalarna. Och flera politiker rasar nu efter Expressens avslöjande. Bland annat ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, som kallar vänsterns agerande fullständigt omdömeslöst och ifrågasätter om Ali är lämplig som riksdagsledamot. Och den tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh undrar om det inte finns någon jävla ordning i partiet och menar att det kan bli en säkerhetsrisk.
0: För... Bad. Hopp. Det är sajt Expressen går särskilt. Amma äger kibba. Här min sajt Expressen berim. Mibinim ke... چند روز قبل از اینکه انتخابات یعنی انجام بشه، 13 سپتامبر انتخابات انجام بشه، یه خبر میاد برای پلیس که پلیس جان، میگه جان پلیس، میگه آقا یه ماشینی هست همین جوری سومالیایی میاره با خودش دم همین بولنگ سنترومه، یه جایی هست حالا اسمش هم نوشتن، که آدمی سومالیایی رو پیاده میکنه جایی که فورتید رستا میشه که از زودتر میشد رای داد، بعد اینا میرن تو رای میدن، بعد دوباره میره، دوباره یه ماشین دیگه میاد، دوباره پیاده میکنه یه سریو. ولی چیز عجیب اینجاست که این همین والسی دل ها، همین کاغذایی که مثلا چیزی که توش اسمای نماینده ها اینا که آدم شما میتونید کلیسا بکنید بزنید، اینا از قبل براشون زدن که این کار جرمه در سوئد. یعنی این والسی دل ها، این کاغذایی که شما میتونید یه حزبی رو انتخاب بکنید و نماینده انتخاب بکنید و فلان بسار و اینا نباید کسی براتون زده باشه، خودتون باید بزنین. و اینا زدن. پلیس یه 2 روزی این جریان رو تعقیب میکنه، میبینه بله ماشین میاد پر، خالی میکنه، میرن رای میدن. تقاضا میکنه به یک گروهی که بهشون میگن، این گروه رو بهشون میگن ریکس انهیت موت کروپخون، که آقا ما یه همچین تیپسی به همون رسیده که دم این شوپ سنتر کوپولن، این ماشینه رو ما دو روز تحت نظر داریم و این آدم میاره پیاده میکنه همین رست به دست و ما باید ببینیم توی ماشینشون رو بگردیم و چیز بکنیم که ببینیم که آیا از این کاغذهای همین مال رست سیدلار که علامت از قبل علامت زده شده هست یا نه. به پلیس میگن چی؟ نخه، شما حق نداره این کارو بکنی. فور اوندر سوکنینگن لاد سینار نیر پگرون داو به ویس پروبلم برتر اوکلاگر اسکار ادوارسون وید ریکس انهیتن مود کروبخون. یعنی چی؟ یعنی میگن نه شما مدرک کام درست حسابی نداری، حق نداریم برین این ماشینو بگردین. تا انتخابات تموم میشه، انتخابات تموم میشه، حالا دوباره همین گروه اومدن میگن آها ما فکر میکنیم یه تقلبی شده، یه چیزایی شده، نه حق دارید برید اوندرساکا کنید، برید بگردید ببینید چی پیدا میکنید. خب الان چون جاور خان دور دیگه واقع شده دیگه، اون موقع که تو ماشین همینجوری ماشین آدم پر می آورد با خالی میکرد میرفتن رای میدادن، اون موقع باید این کارو میکردی. ولی دن لادس نیر اجازه بهشون ندادن به پلیس که این کارو بکن. چرا؟ کسی نمیدونه. حالا تامن دوباره شروع شده، میگفته سایت اکسپرسن دوباره شروع شده و دارن تحقیقات رو انجام میدن. میخوام نکنیم فروندر ساکنینگ اموال فوسک ای بولنگه. ببینه نهیزان ببینه، یعنی پلیس بهش تیپس میرسه که بابا جان دارن تقلب میکنن، بعد اجازه نداره که بره تحقیقات بکنه. بعد که حالا همیشه تموم شده میگن حالا برو تحقیقات. بعد یک دفعه از زیر زمین یک آقایی که خودش هم اعلام میکنه، همین آقای علی نمیدونم چی خودش هم اعلام میکنه، برای من خیلی تعجبه که چقدر به من اعتماد دارن، این نشون دهنده چیز هست، محمد عبدو کردیر علی، این نشونه این هستش که سومالیایی ها چقدر با هم هم پیوسته هستند و چقدر چیز میکنه. چی به دادم میگه؟ هر طرف رو نگاه میکنی میگن که نمیدونم تقلب نشد، بعد برای من جالب اینجا سالا امروز دوباره یک دوستان یه صحبتی میکرد، اون خیلی برای من جالب بود، میگفتش که سوسیال دموکرات ها انتخابات امسال رو برنده شدن. کجا برنده شد؟ یک حزبی. آهان اینم بعد راستی من اینو پس بذار، اینم من اینم بذارم اینجا که به همدیگه ربط پیداش کنه. یک حزبی که در تمام آمارگیری های قبل از انتخابات 37%، 36%، 35% رأی داشته، در خود انتخابات 28% رأی میاره، که کمترین درصد رأی به سوسیال دموکرات ها در تاریخ این حزب بوده. بعد اومدن میگن سوسیال دموکرات ها پیروز شدن. کجا پیروز شدن؟ حالا باید با احزاب دیگه ائتلاف کنن بتونن دولتشون، که خانم ماگدالنا آندرسون بشه رهبر حزب. بعد خود ایشون هم اومد نطق انتخاباتی فرمودن که بله ما مردم سوئد متشکریم از شما. چی چی متشکر؟ خانم شما کمترین درصد آرا رو آوردی، حالا باید برید سراغ احزاب دیگه بشینی قربون صدقه بری فلان بکنی. بعد دیشب حالا در برنامه خبری یه صحبت دیگه هم میشد، چون دیشب برنامه اگندا یه برنامه خیلی جالبی بود، تعداد بسیار زیادی دعوت کرده بودن از این مدعوینی که اومده بودن، از اکسپرسن بودن، بخش سیاسی اکسپرسن، بخش سیاسی افتون بلادت، از سازمان های دیگه خیلی چیزهای مختلف آورده بودن، آدم های مختلف که حرفای مختلفی میزدن و صحبت بر سر این بود که آیا این آمارگیری هایی که قبل از انتخابات میشه بر روی مردم تأثیر داره که به کی رأی بدن و به کی رأی ندن؟ طرف گفت بله. یک دانشمند نمیدونم چی یک از این دانشمندان اقتصادی ایتالیا یه تئوری رو داره که بابا جان شما وقتی که یه سری مثلا واشر آهنی روی میز بریزی، این واشر آهنی رو یه آهن ربا که از اون بالا میاری رد میکنی، اینا پشت سر هم دیگه چک چک چک چک میچسبن به آهن رباه. یعنی چی؟ یعنی این که تأثیر این که هی بیای بگی فلان حزب داره برنده میشه، فلان حزب داره برنده میشه، باعث میشه که مردم برن به اون حزب رای بدن. و نمیدونم میدونید یا نه، چون یک دو هفته پیش بود که در مورد صحبت کردیم، اصلا این آمارگیری های قبل از انتخابات ممنوعه در یه سری از کشورهای اروپایی، اصلا ممنوعه، میگن ذهن مردم رو خراب میکن. تمام مدت سوسیال دموکرات ها بالاترین درصد رو داشتن، 37 38 35 درصد داشتن، مدرات ها کمترین رو داشتن. در صورتی که مدرات ها امسال 0.8% بیشتر از اون 4 سال پیش آوردن. فقط یک بار بوده که اگه اشتباه نکنم، بذار عکسش هم دارم، حالا زیاد مهم نیست، که 30% رأی داشتن، اونم حالا ندارن. خیلی خوب، ببینین ما در یک کشور چرا این حرف رو میزنیم؟ نه اینکه ببینین این چه، اگرم که همین سوسیال دموکرات ها برنده بشن، یعنی برنده که نشدن، بتونن دولت تشکیل بدن، هر کاری هم بشه 4 سال بعد دوباره انتخاباته. یعنی اینجوری نیستش که مثلا روسیه یکی شد دیگه تموم شد رب، حالا برو 20 سال 30 سال بعد برگرد، نه، 4 سال بعد انتخابه، دو انتخابات، دوباره احزاب باید سعی بکنن که دل مردم رو به دست بیارن، نشون بدن در عرض این 4 سال چه کارهای خوبی انجام دادن. حالا مدرات بیاره، کریست دموکرات بیاره، سوسیال دموکرات بیاره، یا مثلا میلیو پارتی یا ونسر، فرقی نمیکنه، بالاخره دوباره رای گیری مردم انجام میشه. اما در این مملکت که اینقدر صحبت از این که تقلب نیست و کروپ نمیدونم که فساد دولتی وجود نداره و نمیدونم فساد انتخاباتی وجود نداره، خب بیا دیگه، شما برای چی لادن ببینه نذاشتین پلیس بره این ماشین رو چک بکنه ببینه کیه این چیکار دارن میکنن؟ خیلی تأسف آوره، یعنی باور نکردنی تأسف آوره، ولی خب داره انجام میشه. میگم حالا اگه حتی اگر که دولت هم بتونن تشکیل بدند، 4 سال بعد دوباره مردم حق رأی دارن، این خوبی رو این مملکت داره. اما در برنامه آگندای دیشب یه سری از همین عزیزان رو آورده بودن صحبت بر سر، یعنی بیشتر برنامه آگندای دیشب اجازه بدید من اسمس هارم نگاه کنم تا موضوع رو بخوام عوض کنم. یکی از دوستان نوشتن با درود برای این که اسفتی و کانال 4 مال خود سوسارنا هستش، اینو پخش میکنن که به نفعشونه، خوب هم تقلب میکنن مثل آب خوردن، خوب هم تقلب میکنن مثل آب خوردن. دوست دیگر نمیشن با درود، من با مادرم که با رولاتور جا به جا میشه رفته بودیم در 6 تا رای بدیم، با تعجب بیشتر کارکنان رای گیری حجابی و سومالیایی بودن، با مادرم رفتیم پشت پرده رای گیریم، دو تا خانوم حجابی دست از سر ما بر نمی داشتن، ازشون خواهش کردم من و مادر رو به حال خودمون رای بدن، حال رو رها کنن، کنار نمی رفتن، بهشون گفتم برید کنار، نمیخوام ببینید به چی رای میدیم. خیلی افتضاح. نه ببینید عزیزم، ما سر این مسئله صحبت کردیم، اگر که شما اگه شما تنهایی به پشت اونجاهای اون چادرایی که کوچولو کوچولو بوسایی که گذاشته شده که آدم میره توش رأی میده، اگر تنها برید هیچ کس حق نداره بیاد نگاه کنه. اما اگر شما به طور مثال در کیس شما که به مادرتون که مشکل راه رفتن داشتن به بردینش و دو نفری رفتین پشت اون پرده ایستادین که رأی بدین، باید یه دونه همین بهش میگن رست متاگاره، یه دونه از کسانی که اونجا کار میکنن باید بیاد بیسته چارچشمی نگاه کنه، تیساپلیک هم داره ولی چارچشمی باید نگاه بکنه که مادر شما خودش کاغذو داره برمیداره، خودش داره علامت میزنه، شما براش علامت نمیزنی، این کارشون قانونی بوده، من اینو بگم. خیلی خوب، حالا در صورت کجا بودیم؟ چی رو میخواستم بگم؟ آها، برنامه آگندا. در برنامه آگندای دیشب صحبت بر سر این بود که آیا خانم مگدالن اندرسون میتونه دولت تشکیل بده یا نمیتونه. صحبت برسریم. حزب چپ میگه که ما در کنگرسمون تصمیم گیری شده که ما باید وزیر داشته باشیم، همون حرفای سابق. حزب سنتر میگه چپ باشه اصلا ما رو فراموش کن. از اون طرف سنتریا میگن که ما حاضریم با یک دولتی که سوسیال دموکرات، میلیو پارتی، سنتر و کریس دموکرات باشه دولت تشکیل بدیم. یعنی کریس دموکرات ها رو از آبیا بیارن طرف قرمز، قرمز و سبز. ولی ونستر بی ونستر. از اون طرف آقای اولف کریستسون رهبر حزب مدرات که دومین حزب بزرگ کشور شده الان اعلام کرده که ما بودجمون آماده است، نخست وزیرمون مشخصه کیه، همه چیمون سر جاشه، یعنی لب تر کنین ما دولت رو تشکیل میدیم، حالا شما بفرمید. ولی خب حالا قضیه به این سادگی ها نیست. از روز جمعه که رئیس مجلس این مسئولیت رو به خانم ماگدالا اندرسون رهبر بزرگترین حزب کشور که با 28% خورده ای به عنوان اولین حزب بزرگ سوئد ازش یاد میشه، این وظیفه رو بهشون سپردن که برید دولت تشکیل بدید، بیاین خبرشو به ما بدین کی میخواین که به چیز بسنیم، به رأی در مجلس گذاشته بشه. حالا این وسط چیز، این وسط یه مشکلی هم برای کریس دموکرات ها پیش اومده. سیویل مینیستر ما آقای اریک سلوتنر که کریس دموکرات، جای خودش رو در مجلس از دست داده، چون تعداد کمی کریس ها کردن که زدن که چیز باشه که ایشون برن، و یکی دیگه هم همینطوره. دوتا از نماینده ها متاسفانه چیز نیوردن. البته من این کلمه متاسفانه رو باید از دهنم بندازم، ببخشید، متاسفانه و خوشبختانه رو هم باید از دهنم بندازم. اینا دیگه رای نیوردن و به احتمال قوی دیگه به عنوان نماینده مجلس از طرف کریس دموکرات ها فرستاده نخواهند شد و جایگزینش کسای دیگه که رای بیشتری آوردن خواهد شد. بعد ببینیم که کیا خواهند بود و چه جور اعلام خواهند کرد. این هم از این. از همه بیشتر در واقعیتش آقای گونار استرومر که از حزب مدرات هستند و وزیر دادگستری هستند رأی آورده، رأی شخصی، یعنی پرشون رستر، یعنی علامت زدن گفتن حتما ما میخواییم این بره مجلس، 6300 رأی آورده، 6300 رأی آورده که اینجوری که من متوجه شدم از همه بیشتر بود. خب این هم از این خبر. ساعت چند؟ 15:23 دقیقه. من رو کاغذمو نگاه بکنم. برگردیم بریم سراغ چیز. آره برگردیم بریم سراغ این ایران تا دوباره برگردیم بیایم سوئد. ایاتون باشه، من قبل از ساعت 3 بعد از صحبت کردم که این همین تیم گروه ایران مال جمهوری اسلامی، ایران هم نه، مال جمهوری اسلامی رفتن به آمریکا یا دارن میرن به آمریکا که در شورای سازمان ملل شرکت بکنن، و ترامپ هم اینجوری که در خبرها میگن گفته که ما حاضریم، من حاضرم با پزشکیان دیدار کنم. هنوز 24 ساعت از این خبر نگذشته خبر میاد، رادیو فردا اعلام میکنه، رسانه ها در ایران به نقل از دفتر ریاست جمهوری از خودداری آمریکا در صدور ویزا برای گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان خبر میدند. آها، گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان، نه خودش. حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری روز دوشنبه 30 شهریور با انتشار این خبر واشنگتن را به کارشکنی متهم کرد. آمریکا هنوز در این زمینه توضیحی نداده. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه 31 شهریور، یعنی فردا، برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد. روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. در این سفر 5 روزه محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر او و نیز عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری پزشکیان را همراهی خواهند کرد. ولی چیز گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان ویزا نگرفتن. گروه رسانه‌ای میخواد چیکار کنه؟ چون خب عکس بگیرن از یا فیلم بگیرن، خب اینا عکس هست دیگه، هر کی خودش هم بلده میتونه چیز بگیره. چه درد میخوره؟ بعد اصلا این میخواد بره اونجا چی بگه؟ میخواد بره پاک آب رو و حیثیت همه رو برداره ببر. این هم از این. خب حالا دوباره صحبت آمریکا کردیم. دونالد ترامپ در یه تیله همین یه دونه این لگی که توی تروت سوشیال همین سایتش که مال خودش هست گذاشته که آقا این چیز روسیه ریسلند هارتیور متاسفانه تاپات کنترل، یعنی کنترل از دست داده، کنترل جنگ. آقا چی کنترل از دست داده؟ 600 تا اینجوری که من تو خبرو متوجه شدم دروناره پهپاد فرستادن، نیروهای زمین به هوای روسی زدنشون، پشت سرش 1600 تا دیگه فرستادن و مخازن نفت و پالایشگاه مسکو و شهر مسکو رو بمبارون کردن. بعدش هم خود شما آقای ترامپ یه قرارداد باشون بستی که وسایل نظامی بهشون بفروشی دیگه، پدر جان دیگه، حرفو دیگه خودم واسه خود میدونید چی کار میکنی. حالا بگذاریم، بله، حالا دوباره باز داریم در مورد ترامپ صحبت کنیم. اینم بگم در سایت استکهلمیا نوشته با وجود اینکه بیانات و گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این روسا در حد میکی ماوس هم جدی گرفته نمی‌شود، اینو استکهلمیا میگه، اما از آنجایی که او در هر حال رئیس جمهوری آمریکاست گفته‌هایش در جهان بازتاب پیدا می‌کند. در حالی که 8 ماه از جنگ با ایران می‌گذرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین اظهاراتش به خبرنگار ارشد امور خارجی فاکس نیوز گفت در حال تصمیم گیری درباره جنگ با ایران است و به زودی اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. البته من در پرانتز بگم ایشون در مورد صحبت کردن با پزشکیان هم که حرف زد، در پایان صحبتش برگشت گفتش که اتفاقات بزرگی بسیار بزرگی رخ خواهد داد. این همش میخواد اتفاقات بزرگ را. حالا ترامپ روز یک شنبه درباره گزینه‌های پیش روی خود گفت سوال من این است که آیا باید کل این کشور را نابود کنم و اگر چنین است چه زمانی بهتر است درست رفتار کنند. ترامپ سه گزینه درباره ایران مطرح کرده که شامل نابودی کامل ایران، رها کردن ایران تا فروپاشی اقتصادی و دستیابی به توافق با تهران میباشه. و همچنین پس از این که ایران فهرستی از خواسته های خود برای پایان جنگ ارائه کرد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با مسئول پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت احتمالاً با این دیدار موافقت خواهد کرد. آقا یعنی چی؟ مگه این مشتبه که دیگه تموم شد، این مشتبه آدم نیست مگه که هرچی خواشه بیاد بره با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه؟ احتمالا مشتبه گفته ثواب داره. نمیدونم اینم شنیدید یا نه که من قبل از چیز صحبت کردم، جریان اینجوریه که دفعه قبل از این که همین شاهرگ خلیج فارس و نه تنگه هرمز و خلیج فارس و آمریکا یا مسدود بکنند، قبل از اون اینا فریاد می‌زدن که 10 تا شرط داده بودن دیگه. اولیش این بود که حزب الله دست بهش زده نشه، لبنان و جنوب لبنان دست زده نشه و نیروهای اسرائیلی خودشونو بکشن بیرون. نیروهای اسرائیلی یه دونه لایک زدن، البته لایکشون بیشتر شبیه بیلاخ بود، ولی خب حالا لایک ما میگیم لایک زدن، رفتن به جنوب لبنان هم حمله کردن، حزب الله را سقط کردن، اونجا رو گرفتن. از اون طرف ایران حوثی‌هاشو فرستاد که برن بمبارون کنن. کیا رو بمبارون کنن؟ کشتی مشتی ها رو بمبارون. خودش هم که دوتا از این کشتی های نفتی رو زد. حالا کاری ندیم. دیروز نیروهای عربستان یک حمله سنگین هوایی به حوثی‌ها کردن. ظرف همین یکی دو روز گذشتم خرید و فروش 20 تا دونه ها، نه اینکه فکر کنی یکی دوتا، از هواپیمای F-35 آمریکایی با عربستان ترامپ باش موافقت کرد که بهش نیرو بفرسته، یعنی بفروشه. از اون طرف حوثی ها اومدن اعلام کردن که آقا ما خونه خدا رو میزنیم. یادتونه اون یاروی بابایی بود اول انقلاب ایران، شمایی که سنتون میخوره، شما که سنتون کوچیک بودین احتمال نمیخوره، یه روز اومد اینجوری که فهد تو لائق نگهداری از پرده خانه کعبه نیستی، بعد گرفتن پشت پله‌های مجلس زدنش. یادتونه که بود که حالا که نداریم بازم. در این مابین وقتی که یقه شریان این خلیج فارس و آمریکایی‌ها محدود کردن که یک دونه، یعنی یه دونه بشکه، یه دونه بشکه نفت هم ایران الان یه چند وقتی نتونسته بفروشه. یعنی چی؟ یعنی پول نداره دیگه، چون ایران پولشو که خرج مردم ایران که نمیکنه، که خرج مردم ایران که نمیکنه، این پولا رو احتیاج داره که بده به نیابتیاش. الان هم که نیابتیای افغان با نیابتیای عراقی با یه سری هم پاکستانی در ایرانن، اینا پول میخوان. وقتی هم که نفروشه نمیتونه پول اینا رو بده دیگه، نه دلار میتونه وارد بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه. روسیه هم که درگیر مشکلات خودش. حالا یک دفعه دوباره ایران تقاضا کرده که چیکار بکنیم، که بیاین با هم دیگه مذاکره بکنیم. اصلا مشتبه بی مشتبه برش کنه، مشتبه چکار کنیم، خودمون با هم دیگه مذاکره. سه تا شرط. یک، باز شدن تنگه هرمز. باز شدن تنگه هرمز یعنی چی؟ یعنی نفت بفروشیم پول دارشیم دیگه. دو، آزاد کردن تمام منابع مالی ایران در جاهای مختلف، بازم ایران به پول رفت. سومی، اگه فکر کردین حزب الله و حوثی و لبنان و حماس و اصلا، سومی هم آقا جنگ رو تموم کن، با ما جنگ نکن. سه تا شد. پول میخواد نگه، پول میخواد. آخونده بی پول کار زیادی نمیتونه انجام بده. حالا باید ببینیم که ترامپ چیکار میکنه. دوباره میاد میره با مسعود پزشکیان صحبت میکنه و بعدش هم پزشکیان میاد میگه آقا چیکار داریم، دعوا نداریم با هم دیگه، که فش بده فش بسون. حالا بالاخره یه جورایی یه چیزایی میشه. تو این بحبوحه، در این بحبوحه، من هر بحثی هم که میگم من اس ام اس دارم یه سری چیز میکنم که مرسی از این، من این یکی اسمس هم نگاه کنم اینم اگر که ربطی نداره. بله نه اینم خیلی خب، اینم من آماده نگرش دارم. سپاسگزارم، مرسی دوست از این لینکی که فرستادید، حتما براتون پخشش میکنم. اما بریم سراغ یک خبر دیگه که در وسط این بحبوحه که جنگ میشه جنگ نمیشه و دیشب میگفتن الان دیگه آمریکا اومد و نیامد، یک دفعه یوفو در آسمان ایران دیده شد، دو سه تا دونه یوفو. آخه من نمیدونم اینو، هر آدم عاقلیو شما فرض بکنید که یه سری از مفسرین اعلام کردن که اینا پهپادهای شناور آمریکایی است، که این شناورهای آمریکایی اینها که در آسمان داره دیده میشه، اینا هواپیماهای یا شناورهای هوایی جاسوسی آمریکاست. آخه این یولگیران خونه ما از این لامپ کمتر داشت. این درخت کریسمس که ما خونمون میذاریم، لامپاش از لامپای این جاسوسی آمریکا کمتر بود که. این همه لامپ رنگی داره چشمک میزنه، بعد هواپیمای شناور فضایی جاسوسی آمریکاست که اومده داره عمق زمین‌های ایران رو داره اسکن میکنه. آخه خب نمیتونست تاریکش بکنه؟ حتما باید این همه لامپ پیش آویزون میکرد، چشمک هم تازه بزنه همشون. آخه عقلم یه چیز خوبیه والا، عقلم یه ذره خوبه. بعد طرف اسم خودشو میذاره مفسر سیاسی نمیدونم فلان. بعد یه سری ها وایستدن هی دارن داد میزنن یا ابوالفضل یا امام زمان. خب چیه؟ چیکار بکنه امام زمان؟ بیاد چیکارت کنه؟ بیاد کمکت کنه؟ چیکار کنه؟ بعد تصاویر رو بذاریم الان یکیشو بهتون نشون بدم نگاه کنین. چون فقط شما ببینین چند تا لامپ چشمک زن در روی این یوفوی اینا میبینین، ببینید چند تا لامپ چشمک. یعنی دیسکوهای سوئد که برین لامپ موقعی که دارن میرقصن مردم لامپاش کمتر از این توه. شاید هم مثلا چیزه یه دونه یوفو واقعی اومده بعد دیگه داره میچرخ. شما به سایت آمازون اگه تشریف ببرین از همین پهبادایی که روش لامپ داره هم همونجا میتونه. آقا این چیه که مفسرین اومدن یک چیزایی میگن که آپاندیس آدم میزنه بیرون. بعد دیگه اینم که حسیارم که گفتیم، ایرانم که گفته هرمز باز بشه. بعد آها پس یه سری هم به آلمان بزنیم، بعد یه موزیک براتون پخش بکنیم. انتخابات ایالتی آلمان داره انجام میشه. همین Alternative for Deutschland یا AFD یا AFD داره در استانهای مختلف داره یا همین ایالتهای مختلف داره قدرت میگیره و این قدرت گرفتن این گروههای دست راستی افراطی در سراسر اروپا، در ایتالیا، در فرانسه، در انگلستان، در آلمان، در سوئد. شما سوئد رو اینجوری خفته نگاه نکنین، همه سرشون گرمه به اسفری دموکرات ها که اینا راسیستند فلان. نه فداتون شم، اون گروه های راسیستی درست حسابی دارن برنامه ریزی هاشون رو دارن میکنن و آماده نشستن. حالا ما اصلا نمیخوایم خیال بافی بکنیم. دلیلش اینه که تمام اینها همشون یه حرف میزنن، نه مخالف چینیان، نه مخالف ژاپنیان، نه مخالف کاناداییان، نه مخالف آمریکاییان، نه مخالف سوئدیان، نه. اینا گیر دادن به اسلامیستا و طرفدارانشون. در این مابین یه سریا میان از کلمه مسلمانان استفاده میکنن، از کلمه مسلمانان استفاده میکنن که جو و بریزن به هم دیگه و یه دعوایی بتونن را بندازن که اسلامیستا بتونن کار خودشونو چیز بکنن، کارهای خودشون رو انجام بدن. تمام اینا چیز هست، تمام اینها این گروه های دست راست افراطی مخالف اسلامیست ها هستن و یک جنگ درست حسابی هم دارن شروع میکنن و اون گروه هایی که موافق اسلامیست ها هستن الان اومدن شروع کردن از کلمه اسلام استفاده و مسلمون استفاده میکنن، میگن اینا مخالف مسلمانان، در صورتی که سالهای سال مسلمانان در کشورهای مختلف زندگی کردن، هیچ کم باشون کاری نداشته. اما تا اومدن حالا یهو پا گرفتن اسلامیستا و شروع میکنن هی میگن ما اینجا مسجد میخوایم، اونجا مسجد میخوایم، اینجا انجام میخوایم، اونجا انجام میخوایم، اینجا این کارو بکنیم، اونجا رو بکنیم. بابا طرف اومده تو تلویزیون سوئد باهاش دارن مصاحبه میکنن، داره دادگاه شریعه دومستول یعنی دادگاه شریعه در استرملم را میندازه. باور میکنید؟ بذارید من همه رو باید با بویس بگم. بریم سراغ آمد صدای اینو آماده کنم فقط بفرمایید.
2: ett parallellsamhälle som du är så att säga ger är det inte ett parallellsamhälle som du är, så att säga erbjuder tjänster till?
3: Var går gränsen för parallellsamhälle? Dansbandsmänniskor skulle nog en del tycka att de lever parallellsamhälle.
4: Mångsysslaren Mattias Valving Lundberg som tidigare drivit både flyktingboende, hotell och vårdkoncern. Ja, han har nu startat en sharia-domstol.
3: Om man idag som muslim vill ha någonting avgjort en sharia får man i allmänhet gå till en moské. Då är allmänheten imam som hjälper till. Och de är ganska extrema.
4: Valving Lundberg var tidigare med i Miljöpartiet men kastades ut efter att han krävde att dödsstraff skulle återinföras.
2: Men sharia, då tänker man på hedersförtryck. Du tänker inte att man legitimerar det på något sätt genom...
3: Nej, det är bara okunskap.
4: Hans domstol tar inte emot brottmål men däremot avgör den ekonomiska tvister.
2: Är det inte ett parallellsamhälle?
0: Nej, ایشون در ایشون از اینایی بود که مثل اون مالا اسم نمیخوام ببرم ولش کن پول میگرفتن پناهجوها رو نگهداری میکردن عددهای سنگی میگرفتن حالا ایشون میگه ما باید یک دادگاه شریعه را بندازیم البته نه به خاطر مسائل بروتسمول و اینایی چیزای خلاف های اینجایی مسائل اقتصادی رو ما بین مسلمانان شیعه که به شریعه البته در مقال شریعه مال شیعه هاست اگه اشتباه نکنم شاید هم اشتباه کنم متعلق به همه مثلا ما رسیدگی بکنیم طبق قوانین شریعه بله درست رو کن اینا رو چی داریم براشون بگیم اینا امن طرف میگه آخه این شریعه و اینا این جریان نمیدونم میدونی که سر جریان مسئله زنان و قوانین این دوتا ارث میبره این یکی ارث میبره و نمیدونم فورتریک و اینا دیگه همین فشارهایی که بر روی زنان هست به خاطر قوانین دینی طرف میگه نه چرا الان میرن مسجد مشکلاتشون رو حل میکنن خب حالا ما دادگاه براشون درست میکنیم بیان طبق تو دادگاه همین مونده دیگه یادتونه تو منطقه سولنا رو یادتون میاد طرف مرده زنشو کتک زده بود همین 3-4-5 سال پیش نه شاید هم قبل از کرونا بود یا در دوران کرونا میکنه طرف زنشو کتک زده بود رفته بودن دادگاه سولنا در دادگاه سولنا دو تا خانوم مخصوصاً خانوم آقایی میشستن که جزو اصلا این اسلامیستای درست حسابی رهبر چند تا از این گروه های اسلامیست درست حسابی به عنوان هیئت منصفه در دادگاه نشسته بودن در دادگاه سولنا تو همین اسم کن رأی دادن که خانوم شوهر شما طبق قوانین شریعه یک مسلمان پاک هستش و ایشون آدم با اعتباریه آدم با شخصیتیه و حتما یه کاری کردی زدادتنه آقا رو تبرئه کردن خانم اومده را به روزنامه همین فکر من روزنامه اکسپرسن بود که بابا بیا ببین اینا چی میگن نگاه کن حکمو نگاه کن که تا روزنامه ها اومدن رفتن دیدن که بله هیئت منصفه اسلامیستن و میگن چون تو زن یک مرد مسلمان هستی طبق قوانین شریعه اون درست داره میگه که مجبورشون کردن هر جفتشون از هیئت منصفه‌ایه چیزا تازه عضو حزب سنتر هم بودن سنتر پارتی عضو سنتر پارتی هم بود خب اینا یعنی طرف داره خیلی هم تو تلویزیون هم میاد خیلی شیک میشونه میگه نه حالا سب کنین اینا ذره ذره حالا بذاری سب کن اگه این دولت تشکیل بشه دولت هم تشکیل بدن با این حساب حالا همین حزب چپ که اومده و رأیشو از همین اسلامیستا و از همینا گرفته حالا مجبورش میکنن که بیاد قانون تصویب بکن علکی که رأی ندادیم ما که برد که حالا ما اینا رو میخواییم میخوام بنام خانم نوشیداد گسته چی داره بگه آقای خوسته چی داره بیاد بگه همین فکر کردی رأی دادن و 8% دستم زدم براتون خوشحالم شدی آره بگذاریم برای آرامش روح و روان شما عزیزان ساعت 4:15 بذارین یه تلفن رو فکر میکنم برسیم امیدوارم آره یه تلفن رو میرسیم چون بعدش باید آگهی ها رو بگیریم جانم درود بر شما
5: درود بر آقای نوید همچنان آزادی
0: قربان شما جانم ازدن
5: یه مسئله هست در زبان پارسی میگه الف که گفتی بیرم پشترش میگی اینا از الف شروع کردن به یه تمت هم خواهند رسید
0: بله حالا خمس و زکات هم میگیرن
5: بله بله یواش یواش آگاماز کاما
6: خدا به دادمون برسه. آقا قربانت، موفق و پیروز بشی.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمین

0: خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: رناتی تو منگل کشه رنا تیق بوسا و خرمر کشه رنا.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
5: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس کنگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
7: این نام را به خاطر بسپارید
2: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما، صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان، امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911، آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب این آهنگ زیبای از عارفو میذاریم سر وقت خودش پخش میکنیم، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
1: مرسی، ممنون از برنامه خوبتون. این بخش از نیازمندیاتون که واقعا نیازهای خیلی ها رو برطرف کرده.
0: امیدوار هستیم که کار شما هم را بیفته.
1: ممنونم. من دنبال کار میگردم. حرفم هم که کلن کار لیورانس انجام دادم. 5 سال تو دی اس بی بودم، ریم ساکری.
0: بله.
1: بعد اون شرکت به کنکوش رفته بود و اینا، و حرفه اصلی من جوشکاری هستش. انواع اقسام جوشکاری، MMA، تیک، نمیدونم، میگمک.
0: یعنی همون عالی، بسیار عالی. پس شما جوره کار
1: لرنیام، لرنیام این تیک دارن، دیویس چیز کرد، اونجا مدرک گرفتم. البته از قبلا تو ایران مدرک داشتم، ولی خب حرفم کلن اینه.
0: بسیار.
1: کار تحقیقات و همه چی کلن.
0: پس در لیورانس تجربه دارید، جوشکاری تجربه دارید، مدرک دارید و جویای کار هستید. با چه شماره عزیزان باهاتون در تماس باشن؟
1: ممنونم از شما. 07000، یعنی میشه گفت 07، همین سویدیشو بگم بهتره، 0000066255.
0: خب 07000 66 755.
1: بله بله،
0: بسیار عالی.
1: من کل استکهلم میشناسم، با جی پی اس کار کردم، لیورانس کار کردم، هیچ مشکلی ندارم. فقط اینی که بعد از مهمتر از همه میستاریو هم دارم.
0: آها، یعنی کمک هزینه.
1: بله بله،
0: کمک هزینه نیستاریو هم دارید. 07066 755. خب بله. بعد از اون خوبی داشته باشید.
1: دستتون در نکنه. مرسی از شما.
0: خواهش میکنم. خدا
1: نگهدار. خدا نگهدار.
0: 98 38 43، درود بر شما.
2: سلام قربان.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
2: یک دستگاه اتومبیل هوندا جاز 2011 بنزین منوال.
0: بنزین و منوال
2: 14700 کار کرد.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشم قربان؟
2: 0700 656 3 0.
0: بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: احوال شما؟
0: قربان شما.
3: میخواستم یه اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلان وسبی برای اجاره بذارم.
0: یک اتاق همخانه اوپلان وسبی. تلفن تماستون قربان؟
3: 621
0: صداتون قطع شد. 07621 درسته؟
3: بله. 65 765.
0: قربان بعد از رو خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 07621 65 765 شماره تلفنی عزیزمون بود که یک اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلانس وسبی دارن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، مرسی.
4: قربونت، ممنون از برنامه خوبتون. من نیازمند خونه هستم، خونه 3 اتاقه در منطقه اسپونگا، کلهل، بارکابی، همون یارف ورلا.
0: کلهل، بارکابی، خب 3 اتاقه نیازمند هستین. تلفن تماستون؟
4: 072
0: 072
4: 296
0: 296
4: 66
0: 66
4: 16
0: 16. من تکرار میکنم، 072-296-66-16 تلفن شماست.
4: دقیقا. مرسی، ممنون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
4: خدا
0: نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
5: آقا نوید، طبقه پایین یک ویلا 3 اتاقه
0: طبقه پایین ویلا در منطقه اوپلنس وسبی. تلفن تماس قربان؟
5: 073 073 996
0: 996 96 20
5: آقا
0: نبید بیست من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهد. خب دو شماره تلفن ما هم آزاد هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خب تا اینجا خوب پیش رفتیم، کلی از خبرهای داخلی سوئد رو براتون گفتیم. امروز صبح خط سبز مشکل پیدا کرد، یک مشکل خیلی گنده‌ای هم پیدا کرد، یکی از همین قطارها، یکی از همین وگن‌ها مشکل داشت طرف فریدمسپلان. مردم رو از قطار پیاده کردند و اتوبوس‌های جایگزین گذاشتن و گفتن که مشخص هم نیست کی راه میفته. حالا امیدوارستیم تا الان راه افتاده باشه، ولی معمولا یه 3-4 ساعتی طول میکشه. که اگه که از این خط میخواین استفاده بکنید به سایت sl.se برید و آخرین خبرها رو در رابطه باهاش بتونیم. من اینجا رو هم آماده کنم ببینم که همه چیش سر جاش هست یا نه. از چند وقت دیگه هم یه ذره این اخبارها و خبرها، اخبار ایران اینترنشنال مخصوصا، ببینم تغییراتی خواهد کرد یا نه، به خاطر اینکه ما بذاریم ببینم کی میشه. فردا نه پس فردا برابری شب و روز رو داریم که دیگه این شب و روز هستش، و بعد ببینم ساعت‌ها رو هم که الان نیستش. چرا دیگه 25 ماه اکتبر، بله 25 ماه اکتبر که میشه یک شنبه آخر ماه اکتبر، ساعت‌ها رو یک ساعت عقب میکشیم، وسایل رو از تو حیاط‌ها و بالکن‌ها جمع میکنیم میکشیم عقب، میذاریم توی خونه، ساعت‌ها رو هم یک ساعت میکشیم عقب و اختلاف ساعت با ایران به 2.5 ساعت برمیگرده. الان 1.5 ساعت اختلاف داریم. بسیار نیکو. خیلی خب، حالا تا اون موقع که خیلی مونده، پس در واقع عملاً یک ماه و یک هفته تقریبا دیگه، بله یک ماه و یک هفته هستش که تا اون موقع باقی مونده. بسیار نیکو. 23-98-10-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در برای شما نازنینان در نظر گرفتیم در بخش نیازمندی ها. در منطقه یوله یک راتوس، منطقه‌ای که راتوس هستن، میدونی که راتوس ها خونه هایی هستن که به هم دیگه چسبیدن، معمولا چوبی هستن دیگه، و وقتی یکیشون اگه خدایی ناکرده آتیش بگیره، باقی هم این آتیش چیز میکنه، که متاسفانه این اتفاق افتاده. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام دوباره قربان. ببخشید یک میز نارخوری ایکیا با 6 صندلی خیلی ارزون بفروش.
0: با 6 صندلی مال ایکیا. تلفن تماس
6: 0700 656 656 3-0.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
6: ممنونم،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 0700 656 3-0 شماره تلفنی هستش که برای یک میز ناهارخوری با 6 صندلی از ایکیا. این جریان همین تیراندازی که در منطقه فاگشتا و در اون چاقو و شمشیر و اینا اتفاق افتاد، در اون مدرسه ای که بود، اینا تا حالا 2 نفر دیگر هم در این رابطه دستگیر کردن. تا حالا اطلاعات بیشتری بیاد ببینیم که چطوری میشه. بعد یه ماشین پست در منطقه لوند، ماشین همین ماشینه که پستا رو میبرن این ور اون ور، طرف ماشین رو پارک میکنه، میره یه سری نامه ها و اینا رو بندازه و کاراشو انجام بده. 2 بچه جوون ماشین رو میدزدن و شروع میکنن توی خیابون ها ویراج دادن، که خوشبختانه ساعت 11 تونستن بگیرنشون. این جوونی هم دوران خودشو داره دیگه، این جوونی هم دوران خودشو داره. البته خدایی شالا ما ماشین نمی‌دزدیم، ولی خب کارهای بعد هم انجام میدادیم دیگه. یه مدت تو ایران مد شده بود، اینو جدی دارم میگم، البته مال دوران 17 18 سالگی ماست، اون دورانی که باید آدم تصدیق داشته باشه رانندگی بکنه. البته 18 19 سالگی من تصدیق داشتم چون قشنگ یادم مد شده بود، به جای شیشه شور کوکاکولا میریختیم توش، کوکاکولا میریختیم، بعد سر اون مونستیکی که بعد به شیشه بپاشه رو یکیشو میکردیم به سمت چپ یکیش به سمت راست، بعد مثلا از بغل ایسکا اتوبوس رو میرفتیم شیشه شور رو میزدیم میپاشید به مرد. خیلی کار بدیه دیگه. آدم الان مثلا خب شما اون موقع چقدر میخندین نمیم فلان و بیسار و اینا، الان آدم فکر میکنه طرف لباسش کثیف میشد، نمیدونم اذیت میشد، ولی جوونیه دیگه. یعنی اینا چیزاییه که انجام میشه دیگه. و الان خب واقعا من نمیدونم، تو ایرانو خبر ندارم، 40 سال خبر ندارم، حالا دیگه نمیتونم چیز بگم چه کارهایی جوونا انجام میدن، ولی خوشبختانه تو این کشورهایی که زندگی میکنیم از این کارها دیگه بچه‌ها نمیکنن دیگه، بچه‌ها مدل دیگه شیطونی میکنن، مثلا میرن ماشین پستو میدوزن میرن باش ویراژ میدن. اینم از اینو. بعد دیگه خبرها رو همه رو الان بگم، همجور دارم میگم دیگه، میخوام 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
7: سلام آقا نوید.
0: قربان شما جانم.
7: اون وقت ما که میزدیم با توپنگ ساچه میزدیم رو بار شیشش پشت پنجره آبی خورا رو میزدیم، بد بود کار شما خوب بود؟
0: نه والا، نه مالی شما کار خوبی نبود، مالی ما خوب، ولی من دلم میسوخ برای این آبقوره ها، با چه زحمتی هم اینا رو درست میکرد،
7: ولی اینقدر باحال بود. تو من ساعتی میدادی آبقوره رو با میدادی شش میبیخ پایین چه
0: آقا بد آموزی نکن، بعد از اون خوبی داشته باشه. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
8: درود میفرستم بر نوید عزیز.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
8: ضمن خسته نباشین نوید جان، به مناسبت درگذشت استاد بزرگمون ایرج خواجه امیری، می‌خواستم یکی از ترانه‌های اون رو تو رادیو پخش بشه. خود ترانه صلاح
0: بود. چشم بر روی چشمم. من آهنگ پرستوش رو واقعا تو درست میگم دیگه.
8: که شما بذاری عالیه.
0: پرنده شو میگم، پرستو.
8: آره آره
0: پرنده شو پرنده. چشم حتما به روی چشم من براتون پخشش خواهم کرد. قربان شما، موفق و پیروز باشید. بیستو قد کردن 23-90 داشتم. حتما آهنگ پرندهش که بسیار بسیار زیبا است و حتما براتون پخش خواهم کرد. تصادف توی یوتیوب، تصادف توی یوتیوبوری، نه هنوز چیزی نگفتم، هنوز در مورد تصادف توی یوتوبوری که ماشینه مچاله شده بود، یعنی مچاله که میگم، حالا کاش که میتونستم، اگر دوست از این لینکشو برای من بفرستید من خیلی خوشحال میشم. تونلبانو گفتم، تونلبان مال همین طرف فریدم اسپلان و اینا رو گفتم، ولی مردم رو آوردن از قطار بیرون، ولی مال این تصادف یوتوبوری رو که اصلا باور نکردنی بود که چطوری میشه ماشینای امروزی اینجوری مچاله بشن، وای که بیچاره اونایی که توش کشته شدن. حالا حتما بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، حتما حتما حتما. بعد دیگه واسهتون بگم، یه آقای 60 ساله سوئدی رو در تایلند مرده پیدا کردن، در منطقه پوکت، که هنوز مشخص نیست برای چی ایشون مرده. ببینیم که پلیس محلی چه گزارشی رو میده. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود نوید جان. یکی از دوستان ما دنبال کار نقاشی میگرده تو منطقه استوکهلم.
0: نقاشی ساختمان. بله بسیار عالی. تلفن تماسشون قربان.
9: 076 404 2093
0: 2093 076 404 2093. قربان، موفق و پیروز باشید.
9: قربان شما، خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 تا 2 دقیقه دیگه. من یه بانوی زنگ زدن دنبال، میخواستن یه خونه رو میخواستن، احتیاج داشتن، خیلی هم ضروری بود. من بهشون گفتم همین شماره 23-98-10 رو میتونین 4 تا 4 ربع زنگ بزنید. حالا نمیدونم یا موفق نمیشن که تماس بگیرن، یا اگرم موفق شاید هم یادشون رفته. ولی بانو عزیز اگه صدای ما رو میشنوید، الان وقتشه ها، الان وقت زنگ زدن برای چیز هست، برای نیازمندی ها هستش که اگر که مایل هستین بتونیم در خدمتتون باشیم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود بر شما جناب آزادی، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما عزیزم.
10: قربان شما. عرض کنم خدمت شما، من نیازمند 4 حلقه لاستیک یا حالا لاستیک با در حقیقت اون رینگش برای تویوتا پریوس هستم. تویوتا دوستان داشته باشه، حالا تابستون یا زمستون باشم فرقی نمی کنه.
0: اوکی، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: خواهش می‌کنم 072
0: 072
10: 99 89 83 11 83 11 072 992 83 11.
0: 4 حلقه لاستیک تابستانی یا زمستانی با رینگ برای تویوتا پریوس شما نیازمند هستید.
10: با رینگ یا بدون رینگ؟
0: آره دیگه، با رینگ یا بدون رینگ. بسیار نیکو قربان، من از شما سپاسگزارم. شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. بله، این لینک اینم که این نازنین برای من فرستادن، این خبر رو حتما براتون میخونم. میگم یعنی به معنای واقعی کلمه وحشتناک بود این تصادفی که در جاده ابیس اتفاق افتاد. حالا حتما براتون بعد از اخبار سر موردش صحبت کنم. ما 1.5 دقیقه هم نیازمندی ها رو زودتر آغاز کردیم. اگر که کسی تا یه 30 ثانیه دیگه زنگ نزنه، میریم یه آهنگ از یک کار زیبا از ایرج میشنویم، بعد میریم آگهی ها رو میگیریم و آگهی هم کوتاه، 5-6 دقیقه بیشتر نیست. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان.
11: میگم آقا من یه دونه پلی‌استیشن 2 دارم، بعد با 30-40 تا فیلمه، بساف فیلمه چی میگن سیده.
0: بله بله،
11: اینو من به قیمت خیلی ارزون میدم. بس تماس بگیرن اگه خواستن به این تلفن من.
0: خواهش میکنم بفرمایید شماره رو.
11: شماره 0737
0: 0737
11: 2-0 2-0
0: 22-50 0737 2-0 22-50 شماره شما هست.
11: خیلی
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
12: سلام علیکم، خوبی؟
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
12: چرا آخرین نفر بعد از من کسی نیست دیگه؟ بگم پشت هم که تو این هسته؟
0: نه دیگه، میگن گودفول کمرسیست.
12: چشم، میگم پشت هم زنبیل نزد. آیا سوال داشتیم، اگر از هموطنان عزیز کسی در کار معدن تجربه داره، سرمایه گذاری در کار معدن و خصوص معدن مصر، کوبالت و این دو چیزا، چون معمولا از وسط سوئد به بالا هم هستش، نمیدونم تو استکهلم کسی تجربه داشته باشه، ممنون میشم تماس بگیره.
0: تماس
12: بگیره.
0: خواهش ما. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: یه خودمان برره ای میگم 0-73-71
0: 0-73-71
12: 64
0: 549 0-73-71-64-549. قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب من از همگی شما نازنینان که در بخش نیازمندی ها در تماس بودید سپاسگزارم. یک کار از ایرج میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و میریم سراغ اخبار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا، تیق
4: بوسا و خرمر کشی رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
2: در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران. رئیس هیئت حقیقت‌یاب آمار جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان را رد کرد. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. زنجیره بدهی از دولت تا وارد کننده و تولید کننده. در پیوست امروز میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران را بررسی می‌کنیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و استماع گزارش سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب از دقایقی پیش در ژنو در حال برگزاریه. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دی ماه در ایران از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان هم خبر داده و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه در جریان این اعتراضات کشته شده. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار اعلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را هم نادرست دانسته و رد کرد. او گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی حکومت است.
3: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که میدونید ما 4th سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودند که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدیدی نبودند به قتل رسوندن. معترضان بعضاً دچار جراحت‌های جدی شدند، از گلوله‌های ساچمه‌ای، بعضاً به کور شدن اونها منجر شد و نیروهای امنیتی حتی با سلاح شماری از مجروحان رو به قتل رسوندن. It is also reported that 25,000 people were injured. مقام‌های جمهوری اسلامی فهرستی از 3038 کشته شده منتشر کردند و میگن که 25,000 نفر مجروح شدند. این ارقام به خودی خود به شدت نگران کننده هستند، ولی ما بر این باور هستیم که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتره. در مورد دختران و پسرانی که مجروح شده بودند و در جریان اعتراضات کشته شدند، گزارش گزارش داشتیم که دست کم بیش از 200 کودک به قتل رسیدن و جوانترین اونها تنها 4.5 ماه سن داشته. بسیار از مجروحان نمیتونستن که به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشن. نیروهای امنیتی مراکز درمانی رو محاصره کردن و از زور استفاده کردن برای بازداشت کردن مجروحان، خانواده‌هاشون و حتی پرسنل درمانی در داخل بیمارستان ها. بازداشت های گسترده در طول اعتراضات و بعد از اون رو مستند کردیم، از جمله کودکان و حتی در مواردی وکلایی که نمایندگی متهمان رو عهده‌دار بودن. خانواده ها برای تعیین هویت عزیزانشون دچار درد و رنج شدیدی شدند. گزارش ما همچنین بیان میکنه که رژیم ایران بین مارس و آگوست سال گذشته دست کم 29 مرد رو در ارتباط با این اعتراض ها اعدام کرده. 5 نفر اونها در ملأ عام بوده و 10 فرد از جمله زنان و کودکان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که به صورت مبهم و در ارتباط با قانون تجسس و جاسوسی فرموله شدند. گزارش ما همچنین اشاره میکنه به محاکمات نمایشی، اعتراف‌های اجباری و تحت فشار و شکنجه که البته پترن و الگویی است که از قبل سراغ داشتیم و در گذشته هم مستند شده و موارد نقض حقوق بشر و قانون بین‌الملل محسوب میشه.
2: در همین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس ایران هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند به تشدید سرکوب‌ها در ایران منجر شود.
3: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفاً به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقت‌یاب ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
2: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب همچنان در جریان و در حال برگزاری بخشش رو باز بیشتر میبینید و میشنوید. بعد برمیگردیم به استودیو. باز
3: برای محافظت از حقوق بشر همه شهروندان ایران متشکرم. ممنونم از نیوزیلند و حالا سفیر محترم ایرلند. متشکرم آقای معاون رئیس. ایرلند ابراز همسویی میکنه با بیانیه اتحادیه اروپا و تشکر داریم از مأموریت حقیقت‌یاب برای گزارششون. ستایش میکنیم تلاش های مأموریت حقیقت‌یاب رو برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران و از ایران میخوایم که همکاری کنه با این مأموریت حقیقت‌یاب، از جمله به اونها اجازه دسترسی به کشور رو بده. این گزارش موارد آزادی اجتماع مرگبار از جمله بهایی ها و از ایران میخوایم که شهروندان حقوق بشری شهروندان خودش رو رعایت کنه و همه قربانیان موارد نقض حقوق بشر رو مشمول دادرسی و پرداخت غرامت و خسارت قرار بده. در مورد جنگ در منطقه خواستار رعایت قانون بین المللی حقوق بشر از جمله همه طرف ها هستیم و از مأموریت حقیقت یاب بپرسیم که اعضای این شورا چطور میتونن در مورد سرکوب های فراملیتی به شما بیشتر کمک کمک کنند. سپاسگزارم. و حالا سفیر محترم جمهوری چک، متشکرم آقای معاون رئیس. جمهوری چک هم همسوس با بیانیه اتحادیه اروپا، همچنان نگران وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه نگران پیشنویس قانونی که تماس با رسانه‌های خارجی، مجامع دانشگاهی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی رو مجازات می‌کنه. این گام دیگری خواهد بود در جهت تضعیف آزادی بیان و قربانیان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر رو که می‌خوان با سازمان ملل همکاری کنن در معرض انتقام‌جویی قرار میده. تهدیدهای اخیر علیه رادیو فردا که از پراگ برنامه پخش می‌کنه و اخبار مستقل در اختیار مردم ایران قرار میده، مثال دیگری از تهدید علیه رسانه هاست. همچنین نگران افزایش اعدام ها هستیم، افزایش شمار احکام اعدام و همچنین آزار و اذیت شهروندانی که با اعتراض ها و جنبش اعتراضی مرتبط بودند و خواستار رعایت حقوق اونها هستیم. خانم رئیس ماموریت حقیقت یاب، چطور اتحادیه اروپا میتونه در این راستا همکاری های بیشتری با شما داشته باشه و جامعه جهانی چه گام هایی باید برداره برای محافظت از افرادی که در معرض خطر هستند؟ متشکرم. سپاسگزارم. والا سفیر محترم، نبود محاکمه های عادلانه و بسیار از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند. به خصوص ابراز نگرانی میکنیم از استفاده سیاسی از مجازات اعدام، به ویژه در مورد کودکان، خواستار آزادی همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدن هستیم. یافته های ماموریت حقیقت‌یاب در مورد سرکوب در ایران خیلی روشنه. کسانی که مقصر هستند باید که پاسخگو بشن و قربانیان باید که به دادرسی و خسارت و غرامت دسترسی داشته باشند. همچنین یادآوری میکنیم که پهپادهای ایرانی در خدمت روسیه به تعرض این کشور به خاک ما کمک میکنن و جان غیر نظامی ما رو میگیرن. از ایران میخوایم که کاملا با ماموریت حقیقت‌یاب و مکانیزم های حقوق بشری شورای حقوق بشر همکاری کنن. متشکرم. سپاسگزارم. و حالا جمهوری دموکراتیک خلق کره.
4: خب شنوندگان، من فکر میکنم برای اینکه خبرها رو هم بتونیم داشته باشیم، خب اینا تقریبا همشون یک چیزو میگن، بریم یه مقداری از خبرها رو بشنویم و بعد اگر که چیزی مکملی بود برمیگردیم.
5: درود بر شما بیننده خبر ساعت 14 به وقت ایران هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی به آمریکا. پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل فردا به نیویورک می رود. تهران می گوید دولت ترامپ به برخی اعضای همراه و تیم رسانه پزشکیان میزان نداده. گزارش مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران، بدترین وضعیت رکودی 15 سال اخیر در بهار امسال رقم خورد. نفع بین الملل سرکوبا را جنایات علیه بشریت خواند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش بی سابقه هزینه های تحصیل در استانه بازگشایی مدارس، رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها خبر داد. خوش آمدید. همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات جمهوری اسلامی
2: در نهایت کمک کنه.
6: درود بر شما. اجازه بدین من دو نکته در باره کمیته توضیح بدم که کمک میکنه به پاسخ پرسش شما. اول از همه این که آن اطلاعاتی که کمیته حقیقت‌یاب اعلام میکنه در گزارشش، اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تأیید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقت‌یاب خیلی خیلی سختگیرانه‌تر از پروتکل‌های مثلا رسانه‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه سختگیری‌هاش متوجه اون پروتکل‌های سازمان ملل هست. در نتیجه وقتی که کمیته حقیقت‌یاب اعلام می‌کنه تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتره، این به معنای این است که شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. وقتی میگه 221 کودک کشته شده، یعنی شواهد و اسنادی هست که انکارناپذیر هست و محکمه پسند، یعنی شما در دادگاه میتونید اونها رو ارائه بدین. این فرق میکنه با فقط جمع‌آوری گزارش‌های مثلا مردمی و غیره. یک فرایند قضایی بسیار پیچیده‌ای داره و به همین دلیل هستش که برای مثال تعداد مشخص یا عدد مشخص رو نمیگه، اما میگه که به مراتب بیشترشون اسناد و شواهد متقن داره در این باره. نکته دیگه این هستش در این گزارش که کمیته حق اردیاب هم به مسئله کشدار دیماه میپردازه و هم به مسئله احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات ایالات متحده در دو مورد مدرسه میناب و لامر. برای چی؟ برای اینکه جلوی در واقع اون استراتژی جمهوری اسلامی رو بگیره که سعی بکنه با مظلوم نمایی توجهات رو از جنایت بزرگ و هولناکی که مرتکب شده کم بکنه. و از همه مهمتر این آیرونی تلخ رو نشون میده که جنایات یک حاکمیتی علیه مردم خودش در کنار جنایت‌های وجود داره که یک کشوری که به حمله نظامی کرده به اون کشور مرتکب شده که شامل قصور هست، در حالتی که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به مراتب گسترده‌تر، به مراتب هولناک‌تر و آمدانه بوده که در واقع شامل جنایت علیه بشریت میشه. در این وضعیت اسناد مشخصی درباره حمله به بیمارستان‌ها و کشتن مجروحان رو جمع‌آوری کرده و این بسیار فرق داره با صرفاً جمع‌آوری گزارش. اینها اهمیت این گزارش است. نکته دیگه این هستش که شما در صحبت‌هایی که شد در ادامه در واقع این جلسه در صحبت‌های دلیگیت‌ها دیدید که همه محکوم کردن را در واقع نقض گسترده حقوق بشر، جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی رو، و این نقشه جمهوری اسلامی رو کاملاً نقشه برآب کرد که توجهات رو به مسئله جنگ صرفا.
2: آقای شمس، دقیقا سوال دوم همینجا مطرح میشه، همون جزئیات تکان دهنده.

0: حالا هست. ببینید در گزارش سارا حسین هم به این اشاره شد، ما اصلی داریم به اسم اصل صلاحیت جهانی قضایی. این یعنی که وقتی شما جنایت علیه بشریت مرتکب میشین، در همه جای دنیا این جنایت علیه حیثیت بشری است، در نتیجه همه جا بر ذیل اصل صلاحیت جهانی صلاحیت قضایی جهانی شما می توانید محاکمه بکنید کسانی رو که این جرایم رو مرتکب شده. این درباره فرماندهان محلی، استانی، شهرستانی، اعضای وزارت اطلاعات، سازمان‌های مختلفی که در این قتل عام نقش داشتن میتونه اعمال بشه. هر کدوم از اینها که پاشون رو به کشورهای دیگه بگذارن میتونن بازداشت بشن و محاکمه بشن، مثل افسران اطلاعات شکنجه‌گران دولت سوریه یا لیبی یا کشورهای دیگه که این اتفاق همین اخیراً براشون افتاده. بنابراین این تاثیر رو هم داره و نهایتاً شرمسار کردن جامعه بین‌المللی است که این جنایات مدام و مدام داره تکرار میشه، اما به اندازه کافی در واقع مکانیزم‌های پاسخگویی رو براش در نظر نمیگیره، همونطوری که باید این مکانیزم‌ها درباره جنایات جنگی که ایالات متحده مرتکب شده هم در نظر گرفته
1: بشه. سپاسگزارم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، لندن. و در ادامه اجرای سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول ماه مهر خبر داده. بسنت هشدار داد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی با تحریم‌های ثانویه روبرو می‌شود و شرکت‌هایی که به آنها سوخت، خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت ارائه دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. بسنت همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقت عالی، به خیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ترامپ گفته که فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه. این تحریم‌ها چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی داره برای جمهوری اسلامی؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هدف این عملیات دیگه فقط یه بسته تحریمی نیست، هدف در حقیقت قطع شبکه مالی، تجاری و لوجستیکیه که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین منافع خودش استفاده میکنه. حالا در حقیقت ایالات متحده اومده بخش هوانوردی رو هم به یک جبهه مهم فشار اقتصادی خودش تبدیل کرده. اینو بایستی عرض بکنم، ابزار اصلی اینجا یه محاصره فیزیکی نیست مثل محاصره دریایی که اتفاق افتاده، ترس از تحریم های ثانویه است. یعنی هر شرکتی یا هر دولتی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، در حقیقت داره شبکه مالی امریکا و شبکه بانکی دلاری رو برای خودش از دست میده. حالا میگه ایالات متحده میگه انتخاب با خود شماست. اثر عملی اون هم بر هوانوردی جمهوری اسلامی خیلی بالاست. امریکا هم اومده شبکه پشتیبانی رو مورد هدف قرار داده و هزینه همکاری رو هم در حقیقت برای دولت‌های ترکیه، قطر و امارات بالا برده، چون اونها بیشتر کارهای هوایی رو با جمهوری اسلامی انجام میدادن. حتی اومده گفته هواپیماهایی که بخشی از قطعات اونها توسط ایالات متحده ساخته میشده، چه ایرباس چه بوئینگ، حق ندارند از فضای هوایی جمهوری اسلامی استفاده بکنن، چون در صورت استفاده از فضای هوایی بایستی به جمهوری اسلامی هزینه بپردازن. پس در حقیقت این سیاست میخواد هزینه حفظ شبکه جهانی رو برای جمهوری اسلامی اینقدر غیر قابل تحمل بکنه که در حقیقت حکومت دیگه اون اکسیژن مالی، فنی و یا لوجستیکی خودش رو از دست بده.
1: پیش از اعلام اسکات بسنت تو همین چند روز گذشته چند گزارش منتشر شد که کشورهای منطقه هم در حال لغو پروازها با ایران هستن. آمریکا هم که هشدار داده که در صورت نقض با تحریم ثانویه روبرو میشن. چه وضعیت، چه چشم‌انداز پیش روی ماست آقای سمیعی؟
2: ببینید، در حقیقت این داره عرصه رو برای مردم ایران هم تنگ میکنه، برای اینکه هیچگونه پروازی، کل شرکت‌های هواپیمایی که در جمهوری اسلامی ثبت شدن، چیزی حدود 27 تا شرکت هستن ولی عمده‌ترینشون ایران ایر و ماهان ایر هستند، اینها همگیشون توانایی پرواز رو از دست میدن، شرکت‌های خارجی هم نمیتونن رفت و آمد داشته باشن. پس در حقیقت یک نوع فلج هوانوردی است.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. روز گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام شد صدها شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از

0: 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند. مطالباتی که بخشی از اون ماهاست تا این تکلیف نشده. در پیوسته امروز همکارم مهدی بیگی چگونگی گسترش زنجیره بدهی در بخش‌های مختلف و میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران رو بررسی می‌کنه.
1: دولت پول نداره اما مملکت خرج داره، کالا میخواد، دارو میخواد، خدمات میخواد. پول نفت کم شده، همون کمش هم باز میره تو جیب سپاه و دار و دسته جمهوری اسلامی. بعد برای تامین کالاهای اساسی دولت میره سراغ وارد کننده خصوصی، اما پولش رو سر وقت نمیده. پرداختا عقب میفته، بدهی روی بدهی جمع میشه، صورت حساب امروز میمونه برای فردا. اما کدوم فردا؟ اقتصاد نسیه ایران تا کی دووم میاره؟ مهمترین تأثیر چنین اقتصادی تو سفره مردم خودشو نشون میده. توی یه سال و نیم گذشته یه مقدار کالای اساسی وارد کشور شده، رفته تو بازار، مردم هم با قرض و قسط و نسیه خریدن و مصرف کردن. دولت اما هنوز پول 762 تا از شرکت‌های وارد کننده این کالاها رو نداده. رقمش چقدره؟ بیش از 4 میلیارد یورو. بعضی از این شرکت‌ها میگن نزدیک 18 ماه منتظر پولشونن. تیر ماه پزشکیان دستور داد پولشون رو بدن، اما هنوز خبری از پول نیست. چراشو از زبون معاون وزیر اقتصاد بشنوین.
2: اون بحثی که مطرح بوده این است که اسناد و مدارک مربوط به این در واقع تعهد دولت به این بنگاه ها باید بررسی مجددی بشه توسط سازمان حسابرسی تا انشالله عدد نهایی بشه. برآورد اولیه حدود 4 میلیارد یورو هستش که انشالله اگر حالا این بررسی انجام بشه این مبلغ در واقع در طول زمان پرداخت میشه.
1: انشالله دولت همیشه بدهکار با اقتصاد انشاللهی و طول زمانی که انتهاش نامعلومه. حالا وارد کنندهی که طلبکار دولته خودش بدهکار بانکه، اما آیا اونم میتونه به بانک بگه بررسی میکنم و انشالله در طول زمان پرداخت میشه؟
3: این شرکت ها عملا برای تأمین این میزان ارز عمدتا یا از طریق بانک‌های داخلی تسهیلات ارزی گرفتن یا از اعتباری که در شرکت‌های خارجی داشتن کالا را آوردن، عملاً عمدتاً هم به بانک‌های داخلی از طریق تسهیلات بدهکار هستند. این اتفاق باعث شده که الان داره وارد کننده هم از اون و سود بانکی میده بابت تسهیلات ارزی که گرفته، از این ور هم از دولت طلبکاره و این باعث شده که عمدتاً شرکت‌های وارد کننده‌ای که الان مطالبات ارزی دارن به این دلیل نقدینگیشون در این حوزه گیر کرده و عملا نمیتونن اقدام به واردات بکنن.
1: و این فقط قصه وارد کننده های کالاهای اساسی نیست. توی دارو هم همین زنجیره شکل گرفته. بیمه ها و سازمان هدفمندی حدود 77 هزار میلیارد تومان به داروخونه ها بدهکارن. داروخونه پولشو نگرفته و نمیتونه پول شرکت پخشو بده. شرکت پخش هم نمیتونه حساب تولید کننده رو تسویه کنه. تولید کننده ای که پولش برنگشته هم برای خرید ارز و مواد اولیه بعدی پول نداره. دیدید چرا دارو گرونه و گیر نمیاد؟
4: ما در کل کشور میزان مطالباتمون ماهانه از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی 10 همت است. خب از آذر ماه پرداخت نشده و این هشدار رو ما جدی داریم میدیم که در آینده اگر این مطالبات پرداخت نشه ارائه خدمت دچار مشکل میشه، امکان داره نسخ بیمه به حال دیگه پیچیده نشه.
1: دولت با ندادن بدهی‌هاش زنجیره‌ای از بدهی رو به اقتصاد کشور منتقل کرده. روزی که بانک وارد کننده و تولید کننده دیگه نتونن این صورت حساب رو به فردا پاس بدن، اون روز روز پایان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ایه.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه با گزارش روز همراه شما خواهم بود. خیلی زود برمی‌گردم.
5: روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دولت ترامپ برای برخی اعضای هیئت ایرانی و از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده صادر نکرده. آمریکا برای رفت آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از کاهش روزافزون اعتبار پزشکیان در جامعه میگوید و تاکید می‌کند که اکثریت مردم او را تابع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران می‌دانند. این گزارش را با هم بشنویم با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
6: موضوع سفر مسعود پزشکیان به آمریکا و برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی مطرح شده که نارضایتی اکثریت ملت ایران به بحران اقتصادی و معیشتی و البته شرایط سیاسی هر روز بیشتر میشه. فراموش نکنیم که مقبولیت پزشکیان نسبت به 2 سال پیش که ریاست دولت را بر عهده گرفت اونقدر پایین اومده که حتی در نظرسنجی های رسمی هم مطرح شده و کمتر کسی پزشکیان رو بازیگر مؤثری در حکومت میدونه. با اطمینان میشه گفت که از نگاه مردم پزشکیان فقط یک گماشته است که دستورات ولی فقیه رو اجرا میکنه. همون چیزی که خودش بارها از آغاز ریاست جمهوری بهش اذعان کرده. همزمان این خبر که دولت آمریکا برای حیات اعزامی جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیاد ایجاد کرده و یکی از آنها ممنوعیت خرید کالای لوکس و خرید از فروشگاه‌های بزرگه باعث خوشحالی مردم شده. مرد جوانی در مترو از اینکه به تیم رسانه‌ای رژیم اجازه ورود به آمریکا داده نشده به صراحت ابراز خوشحالی می‌کرد و می‌گفت حیات اعزامی میخواد روی خونهای ریخته شده در دی و اعدام شدگان ماله بکشه. خانم میانسال خانداری هم در یک سوپرمارکت بعد از مطرح شدن موضوع سفر پزشکیان به نیویورک با صدای بلند میگفت مگه رئیس جمهور در این مملکت کاره ایه؟ رهبر و سپاه تصمیم میگیرن آب بخوره یا نخوره و چه رفتاری در آمریکا داشته باشه؟ یک جوان هم با اشاره به خودداری محمد خاتمی از دیدار با بیل کلینتون گفت وقتی خاتمی با پشتوانه 20 میلیون رای جرأت و اجازه دیدار با رئیس جمهور آمریکا را نداشت، تکلیف پزشکیان مشخصه.
5: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن هم -14.7 گزارش شده. رشد اقتصادی بخش‌های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب -4.8% و 2.3% بوده. در میان زیربخش‌ها استخراج نفت و گاز با سقوط 26.4% بیشترین نقش را در افت اقتصاد ایران داشته. پس از آن توزیع گاز طبیعی با -21.3% بیشترین میزان افت را در این دوره ثبت کرده. بخش حمل و نقل هم با رشد -17% در جایگاه سوم سنگین‌ترین رکود اقتصادی قرار گرفته. علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون سابق وزارت کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این گزارش گفته این وضعیت را نباید یک شوک مقطعی تلقی کرد زیرا اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم، محدودیت‌های تجاری و محاصره قرار دارد. او گفته مواد اولیه بنگاه‌ها به تدریج در حال تمام شدن است و آثار این فشارها می‌تواند در ماه‌های آینده به شکل شدیدتری در اقتصاد ایران ظاهر شود. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید خانم قلی‌زاده. این گزارش مرکز آمار چه تصویری داره از رکود در اقتصاد ایران به ما میده در بهار امسال؟
7: خب در واقع این داده هایی که از رشد اقتصادی منتشر شده میتونم بگم حتی یه مقداری از پیشبینی ها هم بدتر بوده. IMF رشد اقتصادی ایران رو تا پایان سال میلادی هیچ چیزی حدود -5% پیشبینی کرده بود و الان توی بهار به رشد ده رسیدیم. از یک کمی این مقایسه سالهای میلادی با شمسی کار رو پیچیده میکنه، اما واقعا واضحه که رشد منفی 10% حتی توی بدترین سناریو هم دیده نمیشده. تقریبا بیشتر این افت ناشی از سقوط بخش نفت و گاز بوده و دلیلش هم کاملا مشخصه، محاصره دریایی. علاوه بر این در واقع شوک نفتی، اقتصاد داخلی هم رفته توی یه رکود بی سابقه. چرا؟ چون رشد بدون نفت هم بر اساس این آمار به منفی 4.6% رسیده. حالا اگه بخوام یه مقداری بریم توی جزئیات این گزارش، باید بگم که یکی از بدترین عملکردها رو توی بخش حمل و نقل میبینیم که 17% کوچیک شده. و خب این هم با توجه به محاصره دریایی و وضعیتی که توی این چند وقت گذشته در حمل و نقل شاهدش بودیم، کاملا برای فعالان اقتصادی قابل لمس بوده. بخش سرمایه گذاری همچنان داره اوضاعش بدتر میشه، چه توی بخش ساختمان چه توی بخش ماشینالات صنعتی. با وجود اینکه نیاز به سرمایه گذاری هست، اما میبینیم توی گزارش ها دائما سرمایه گذاری داره منفی منتشر میشه. صادرات همیشه گفت یه سقوط آزاد داشته، افتش از واردات خیلی بیشتر بوده. این نشون میده که توی این دوره محاصره با وجود اینکه همچنان کشور به واردات کالاهای اساسی نیاز داشته، اما به همون میزان امکان صادرات و ارزآوری نداشته و این یه نکته منفی دیگه است که باید بهش اشاره بکنیم. در کل میتونیم بگیم که همه یه بخش های این گزارش منفی بود، به جز کشاورزی که اون هم قابل انتظار بود، چون هر موقعی که در ایران دلار گرون میشه کشاورزی صرفه اقتصادیش میره بالا. اما خب این نکته ای که اینجا وجود داره اینه که رشد بخش کشاورزی به حدی ناچیز بوده که نتونسته اون رشد منفی 10% کل اقتصاد رو روش تأثیری داشته باشه.
5: امیرزاده، با توجه به فشار تحریم ها و محاصره دریایی، چه چشم اندازی میتونیم داشته باشیم از رشد اقتصادی در ادامه سال؟
7: ببینید، الان میشه گفت که ما تقریبا به انتهای فصل تابستون رسیدیم، روز آخر تابستون هست تقریبا، و میبینیم که همه اون موانعی که در بهار مانع رشد اقتصادی شدن همچنان وجود دارن و ادامه دارن. اون عوامل چیا هستن؟ یکیش محاصره است، یکیش فشار روی درآمدهای نفتیه، یکیش تحریم ها، و اینها همه باعث کاهش ارزآوری شده. بنابراین با احتمال زیاد میشه گفت که رشد در تابستان همچنان منفی بوده و در ادامه سال هم منفی خواهد بود.
5: متشکرم از شما، همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 072-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ باحال بذار.
1: خب برگردیم به استودیو در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی هم سفر هستیم. برسیم به خبرها، خبرهای بیشتر داخلی. یه چند تا هم خبر در رابطه با پروازها به ایران داریم که شاید بهتر باشه اونا رو یه مقداری صحبت بکنم اول، بعد بیم سراغ خبرهای داخلی. 23 سپتامبر روزی تاریخی که ایران از نظر انزوای بین المللی به کره شمالی نزدیکتر می شود. 23 سپتامبر پس فردا ممکن است یکی از مهمترین تاریخ‌ها در روند انزوای بین المللی ایران باشد، روزی که فشارهای بی‌سابقه بر صنعت هوانوردی ایران وارد مرحله جدید می شود. در نگاه اول ممکن است 23 سپتامبر تاریخ تنها یک تاریخ در تقویم تحریم‌های آمریکا به نظر برسد، اما پشت این تاریخ اتفاقی بزرگتر در حال شکل‌گیری است. محدودتر شدن دسترسی ایران به شبکه بین المللی هوانوردی، خدمات هواپیما، سوخت رسانی، تعمیرات، بیمه، پرداختهای مالی و شرکتهایی که برای ادامه پروازهای بین المللی ضروری هستند. 23 سپتامبر 2026 ساعت 12:01 بامداد به وقت شرق آمریکا، 6:01 صبح سوئد به وقت سوئد، پایان مهلت موسوم به ویند داون هستش. یعنی شرکت هایی که قبلا تحت برخی مجوزهای آمریکا اجازه انجام معاملات مرتبط با هوانوردی ایران را داشتند، فقط تا این زمان فرصت دارند فعالیت های قبلی را جمع بندی و خاتمه دهند. پس از آن برای ادامه چنین فعالیت هایی به مجوز جدید OFAC نیاز خواهند داشت. آمریکا در 8 سپتامبر تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت هوانوردی ایران وضع کرد و 27 ایرلاین باقی مانده ایرانی را هدف قرار داد. همزمان برخی مجوزهای قبلی برای فعالیت‌های مرتبط با هوانوردی ایران لغو یا محدود شده. برای بعضی فعالیت‌های یک دوره جمع کردن و پایان دادن یا همان ویند داون در نظر گرفته شده و این مهلت در 23 سپتامبر ساعت 12:01 بامداد به وقت شرق آمریکا پایان می‌یابد، یعنی 1 پس از 6 صبح 23 سپتامبر به وقت سوئد. اهمیت واقعی این تاریخ در اثر زنجیره‌ای تحریم هاست. پرواز بین المللی فقط به هواپیما و خلبان نیاز ندارد. سوخت، قطعات، تعمیرات، بیمه، خدمات فرودگاهی، پرداختهای بانکی و خدمات زمینی نیز ضروری هستند. هرچه همکاری با صنعت هوانوردی ایران برای شرکت‌های خارجی پرریسک‌تر شود، ادامه برخی مسیرها دشوارتر خواهد شد. نشانه های این روند همین حالا هم دیده می شود. برخی مسیرهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شدند و گرجستان نیز محدودیت هایی برای پروازهای شرکت های ایرانی ایجاد کرده. آیا ایران از 23 سپتامبر رسما در سطح کره شمالی قرار می گیرد؟ خیر، اما اگر منظور حرکت ایران به سوی انزوای شدیدتر و کاهش دسترسی به شبکه های بین المللی باشد، 23 سپتامبر بدون شک یک نقطه عطف مهم و تاریخی خواهد بود. برای مسافران نیز پیام روشن است. 23 سپتامبر آخرین فرصت سفر نیست، اما تاریخی است که باید جدی زیر نظر گرفته شود. محدودیت ها نه یک باره، بلکه با حسب تدریجی ایلاین ها و مسیرها افزایش خواهد یافت. همزمان این خبر هم خبر جالبی است. توقف خدمات زمینی فرودگاه‌های ترکیه به ایرلاین‌های ایرانی از اول ماه اکتبر، یعنی 9 روز دیگه. رسانه‌های تخصصی ترکیه هاوا سوشیال مدیا یا سوشیال مدیا در گزارشی اختصاصی اعلام کرده که هاواش و چلبی، دو شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه، قراردادهای موجود خود با شرکت‌های هواپیمایی ایران را فسخ کردند. بر اساس این گزارش، این دو شرکت از اول اکتبر 2026 دیگر خدمات زمینی به ایرلاین‌های ایرانی ارائه نخواهند کرد. این خدمات شامل فعالیت‌های پشتیبانی زمینی مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌های ترکیه است. هوا سوسیال مدیا گزارش داده که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که اداره کل هوانوردی کشوری ترکیه اطلاعات مربوط به بسته جدید تحریم‌های آمریکا علیه بخش هوانوردی ایران رو در اختیار فعالان صنعت هوانوردی ترکیه قرار داده. تحریم‌های جدید آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شماری از شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات به بخش هوانوردی ایران رو هدف قرار داده. اجرای این تصمیم می‌تواند فعالیت ایرلاین‌های ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه را به شدت محدود کنند. من اینا رو میخونم، زیاد علاقه ای ندارم این کار رو بکنم، ولی فقط اینو واسه تون بگم برای شماهایی که تصمیم دارین به ایران سفر کنید بدونید دارید چی کار میکنید ها. نرید گیر بکنید بعد بگید آقا هیچکی به ما نگفت و نمیدونم هیچکی چیز نکرد، به خاطر اینکه قضیه بسیار بسیار جدیه. من در زمانی که اخبار پخش میشد یکی از شنوندگان نازنین به من زنگ زد و سوال کرد و گفتش که شما فکر میکنید که جنگی بزرگ در راهه؟ جنگ بزرگ یعنی این دیگه، جنگ بزرگ یعنی این. جنگ همیشه الان در این دوره زمونه، جنگ الان به معنای نیرو پیاده کردن و موشک زدن و اینا نیست. اینها این تحریم ها بدتر از جنگ و درست حسابیه. شما نگاه بکنید الان شاه یعنی در واقعیتش حالا خود ایران که میگه باز کردن خلیج چیز تنگه هرمز که این اشتباهه، این تنگه هرمز خود ایرانی ها بستن، اما وقتی که شریان اصلی که این کشتی هایی که رد میشن میخوان بیان به ایران و از ایران میخوان به دریای عرب خودشون رو نزدیک بکنن، خب مشکل نمیتونن دیگه، یعنی صفر صفر. حالا اینا فکر کردن تنگه هرمز رو میبندن، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی و اینا بدبخت میشن. آخرین خبری که اومده تا حالا 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز رد شده رفته، ولی مال ایران صفر. و حالا این تازه شروع کاره، این تازه شروع کاره. حالا ببینیم که این دارو پزشکیان که رفته آمریکا ببینیم چی میخواد بگه، چی کار میخوام بکنن، با ترامپ مثلا دیدن میخواد بکنه خیلی. که چی رو میخواد دیدن بکنه؟ مملکتی که معلوم نیست کی تصمیم گیرنده است، مملکتی که از یه طرف مشتبه باید تصمیم بگیره، از یه طرف میگن رئیس جمهورش باید تصمیم بگیره، از یه طرف امام جمعه ها تصمیم میگیرن، از یه طرف این بسیجی ها و پاسدار ها تصمیم میگیرن، از یه طرف هم که اون زالوزاده ها و اینا تصمیم میگیرن، دیگه بهتر از این دست کار در نمیاد دیگه. ببینید کار به کجا رسید که خودشون اومدن گفتن اینا فکر کردن که اگه امام ما رو بزنن کشور بر میفته. می‌بینی؟ یعنی نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که آقا در اون که مملکت هر کی دوست داره تصمیم میگیره دیگه. بیچاره مردم ایران، بیچاره مردم ایران. این خبرایی که میاد، آخرین خبرایی که آدم میبینه، طرف نوشته رفتم نمیدونم مادرمو بردم انگشتاش درد میکرده، یه ویزیت دکتر با داروها شده 3 میلیون. اصلا اینقدر راجع به 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون راحت صحبت میشه، ترم نمیشه 3 لیتر روغن گرفتم با اینم هم چی ماشینم رو سرویس کردم 5 میلیون. خدا ما که بنده خدا هستیم، خدا رحم بکنه. بعد حالا این خبر از همش جالبتر بود، این خبره که من دیدم در سایت سوکرمیان خیلی جالب بود. یه سری از این مفخورا جمع شدن، بذاری من این عکس اینا رو نشونتون بدم. اینو در سایت سوکرمیان گذاشتن این عکسو، اینا که همه ایستادند و یکیشون همون جلوی جلو دیگه چیز کردن، میبینی که همه هم مرد تا اون تک یکی تای اتاق ایستاده. بعد چی بوده جریان؟ آیین گرامی داشت 98مین سال تأسیس بانک ملی ایران، دستمایه طنز و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی و واقعا در میان این همه مدیر پیشکسوت و چهره فرهنگی و هنری و ورزشی یک نفر هم نبود که فیل وسط اتاق را ببیند. بانک ملی ایران، نخستین بانک ملی و دولتی ایران در سال 1307 خورشیدی یا همون 1928 میلادی تأسیس شد. این بانک با هدف توسعه اقتصادی کشور و ارائه خدمات ملی به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت خودش را آغاز کرد و روز گذشته 98مین سال تأسیس آن گرامی داشته شد. بانک ملی ایران در توصیف این مراسم نوشته آیین گرامی داشت 98مین سال تأسیس بانک ملی ایران با حضور مدیران، پیشکسوتان و جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار شد و مدیرعامل بانک ملی ایران حفظ اعتماد 98 ساله مردم را مهمترین میراث بانک و سرمایه‌ای برای ورود به قرن دوم فعالیت آن عنوان کرد. توجه فرمودین، حفظ اعتماد. اما انتشار تصویر این مراسم به دلیل غیبت کامل زنان در عکس به دستمایه طنز و البته موجی از انتقاد از شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. برخی از کامنت های کاربران اینجوری نوشته، یعنی واقعا در میان این جمع متشکل از مدیران و به قول خودشان پیشکسوتان فرهنگی و هنری و ورزشی حتی یک نفر پیدا نشد که بپرسد چرا هیچ زنی در این مراسم حضور ندارد و به واسطه حذف 100% زنان مملکتش حاضر به ایستادن در این جمع نیست؟ یکی دیگه نوشته ورود به قرن دوم فعالیت، با دیدن این عکس آدم شک میکند که بعضی ها هنوز از قرن گذشته خارج نشدند. یکی دیگه نوشته این تصویر نه تنها توهینی به همه زنان کشور ما، بلکه توهینی به همه کارمندان زن بانک ملی است که سهمی غیر قابل انکار در تکامل بانک ملی و جامعه ایفا کردند. کاربر دیگری نوشته ورود به قرن دوم فعالیت، شما جامعه را یک قرن به عقب نبردید و ورود به قرن دوم آن شما جامعه را یک قرن به عقب نبرید، ورود به قرن دوم پیشکش. یکی نوشته شاید عکاس اشتباهی عکس مراسم آقایان را منتشر کرده و عکس اصلی هنوز در راه است. دیگری نوشته 98 سال بانک ملی و حتی یک زن در عکس، احتمالاً زنان بانک ملی آن روز مرخصی دست جمعی داشتند. و خلاصه عزیزان، یک دسته زیادی از چیزهای کاربران هستش که میتونید برید و بخونید. اگر در هر یکی دیگر نوشته اگر در هر کشور متمدنی حضور زنان در ورزشگاه ممنوع میشد، بعید بود مردان به سادگی به تماشای مسابقه بروند و این تبعیض را عادی تلقی کنند. وقتی تبعیض را عادی میکنیم دیگر دیدن چنین تصاویری هم چندان عجیب نیست. یکی دیگه نوشته یعنی این به اصطلاح مدیران و پیشکسوتان در مقابل مادران، خواهران و دختران خودشان هم شرمسار نیستند. در صورت در پایان این مطلب اومده و شاید از همه کنایه آمیزتر نوشته این عکس نه تنها تصویری از یک مراسم رسمی است، بلکه ناخواسته تصویری از این سوال هم هست، پس زنان کجای این 98 سال بودن؟ آقا جان، زنان اگه بیان تو کار حق خب کلی از این مردان خورده میشه. اگه قرار بود مثل سوئد رفتار بشه که آقا همه جا باید حتی نصفی زن نصفی مرد باشن، الان 45 تا یا بیشتر دیگه بوده، 49 تا از این آدمایی که اینجا بودن تقریبا اگه اشتباه نکنم یه همچین عددی هست، خب اینا باید حذف میشدن دیگه. مگر خب این آقایون که کجا بیار عکس بگیرن؟ واقعا متاسفم. خب بریم سراغ یک خبر داخلی سوئد، ولی میتونیم قبل از اون به یک کاری که قرار بود براتون پخش بشه، البته میتونم هم بعد این خبر بخونم. بذاریم بعد این خبر این آهنگو پخش میکنم. دوربین های بدنی پلیس عاملی برای کاهش آسیب های کاری. در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 482 مأمور پلیس سوئد هنگام انجام مأموریت‌های خود دچار آسیب‌های ناشی از کار شدند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 622 مورد بوده که نشان دهنده کاهش قابل توجه تعداد آسیب هاست. به گزارش شبکه 4 سوئد، یکی از عوامل احتمالی این کاهش استفاده گسترده‌تر پلیس از دوربین‌های بدنی است و دوربین‌هایی که مأموران هنگام انجام وظایف عزایف خود همراه دارن. مورگان فردوی تحلیلگر منابع انسانی در اداره پلیس سوئد میگوید روشن بودن دوربین میتواند بر رفتار فردی که پلیس با او برخورد میکند تأثیر بگذارد. به گفته او وقتی فرد متوجه میشود که دوربین روشن است و از او فیلم برداری میشود ممکن است جدیت موقعیت را بیشتر درک کند و از خود واکنش های پرخطر کمتری نشان دهد. این دوربین ها همچنین با هدف حفاظت از شهروندان در مقابل قانون شکنی احتمالی توسط افسران پلیس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. دوربین های بدنی پلیس دوربین های کوچکی هستند که یا روی لباس پلیس و یا روی یک هدست متصل می شود. این دوربین ها می تواند فیلم و صورت افرادی که پلیس با او تعامل دارد رو ضبط کنند. فیلم های گرفته شده توسط این دوربین ها اغلب دارای اطلاعاتی مانند زمان و مکان گرفتن فیلم هستند که مکان توسط جی پی اس مشخص می شود. برخی دیگر نیز دارای امکاناتی برای روشن شدن خودکار دوربین و ضبط ویدیو هستند. مثلا وقتی که خودرو به سرعت خاصی میرسد یا آژیرهای زنگ خطر روشن میشوند و یا وقتی شلیکی سرعت میگیرد دوربین نیز شروع به ضبط ویدیو میکند. البته این دوربین ها به چند مدل هست، یکیش که من تصویرش هم میتونم بهتون نشون بدم، دوربین های کوچیکی هستش که به بدن وصله، یا مثل دوربین هایی که الان داورهای فوتبال اگه توجه کرده باشید بهشون هست که به هدستی که به دور گوششون هست یک دونه دوربین هم بهش وصله که میتونه تصویر برداری بکنه. بریم یه موزیک زیبا بشنویم و سریعا برگردیم.

خب برگردیم به استودیو. یکی از عزیزان، چقدر شما دقت دارین باور کنین، یکی از دوستان نوشته دقت کردی برای اولین بار از جمهوری، حالا ایشون نوشتن اسالی ولی ما به همون جمهوری اسلامی، اومده که یک عکسی بیرون اومده که توش آخوند نبود. راست میگن، یعنی تمام آدمایی که اونجا ایستاده بود یه دونه آخوند نبود توش. عجب بساطی، راست میگی، نه کاملا درست میگی. بریم سراغ یونان، بریم سراغ یونان که در یک درگیری بر سر یک دونه از این صندلیایی که آفتاب میگیرن روش در هتل‌ها و اینا، تو این جای توریستی و اینا هست، یک آقای 82 ساله درگیر شد با یک آقای 76 ساله و شروع کردن همدیگر رو زدن. در این مابین فامیلای اینوری و فامیلای اونوری که اونجا بودن، اونا هم شروع کردن همدیگر رو زدن. در این مابین آقای 82 ساله در وسط درگیری قلبش رو گرفت، افتاد زمین، مرد. بنده خدا هیچ. حالا پلیس آقای 76 ساله رو مشکوک به قتل و همچنین یک دختر خانم 21 ساله که همراه ایشون بوده رو گرفته. این صندلی های واقعا صندلی های چی بگم، در منطقه ماربیا در جنوب اسپانیا، پلیس اسپانیا موفق شده یک ماشینی که در پرتغال دزدیده شده بود و یک شماره سوئدی، شماره تقلبی سوئدی، یعنی شماره حالا نمیدونم خود شماره تقلبی بوده یا نه، ولی مال اون ماشین نبوده رو دستگیر میکنن که توش کلی مواد مخدر دستساز شیمیایی، اینجوری واسهتون بگم، تقلبی و مصنوعی، آره مصنوعی کلامی بهتری، در اون پیدا میکنن اسلحه دیگه، مهمات و اینا. بعد که به خونه میریزن، در به یه خونه‌ای که متعلق به اون کسی که داخل ماشین بوده میریزن، در اونجا کلی وسایل و مواد مخدر مصنوعی و اینا پیدا میکنن و خلاصه بساطی. ولی جالبی خبر این بوده که میدونی که منطقه ماربیا دیگه خودتون میدونی این جزو منطقه های خلاف نشین اسپانیا هست و البته همه جاش نه، قسمت های مختلف داره، یه سریش دست خلافکاره انگلیسی، یه سریش دست خلافکاره سوئدی، یه سریش دست خلافکاره خود اسپانیایی هست و اینا. حالا بالاخره کاری نداریم، ولی منطقه پولدارنشینی هم هست. در اونجا بالاخره ماشین رو موفق شدن بگیرن. یک خبر بین‌المللی دیگه هم بگیم که اینجوری که بوش میاد در انتخابات پارلمانی که الان داره انجام میشه، گفته میشه که بیشتر حزب خود ولادیمیر پوتین بیشتر این رأی آورده. نه اگه نمی اگه نمی آورد خیلی عجیبه. از خبرهای بین المللی براتون میگم، آقای زلنسکی اعلام کرده که قراره در نیویورک با دونالد ترامپ دیدار داشته باشه و گفته میشه که قراره که یک سری تغییرات خیلی مهمی انجام بشه. ببینیم چی هستش. شبکه CNN و پولیتیکو و MS Now اومدن، بغیر از اینکه از دست ترامپ شکایت کردن، چون ترامپ گفته خبرنگاراتون حق ندارن که وارد این کاخ سفید بشن، اونا که شکایت کردن هیچی، تازه گفتن حالا دیگه بایکوتش میکنیم، اصلا هیچی از ترامپ نشون نمیدیم. خب این کارو میکنه که نشون ندین دیگه، وگرنه قرار بود نشون بدین که پدر جان اصلا بساطی دیگه ای بود. دیگه براتون بگم، در منطقه کریستینستاد سه تا ماشین ساعت 9 شب دیشب با در جاده 22 با یه گوزن تصادف کردن که خیلی تصادف شدیدی بود. آن راسته راجع به این تصادف هم که قرار بود بگم جریان اینجوریه که دیشب شنبه شبی که به یک شنبه در جاده E20 در بیرون یوتوبوری، یه منطقه‌ای است به نام پارتیله، در اونجا یه ماشینی شروع میکنه برخلاف جهت جاده رانندگی کردن با سرعت. مردم زنگ میزنن به پلیس که بابا چه نشستی، یه ماشینی اونور جاده داره راه میره، داره گاز میده و میره. پلیس سریعا میاد که به منطقه خودشو برسونه. دو سه دقیقه بعد یک دفعه خبر میاد که تصادفی انجام شده و خلاصه اوضاع خرابه و
و وقتی که پلیس با اونجا میرسه، بذارید من این تصویر رو بهتون نشون بدم. شما این تصویر ماشین یکی از ماشین‌ها هست، دومی ماشین رو اگه میخوایی نگاه کنی درست اون ماشین سفیده پشت این ماشین رو، اگه شما که از طریق تصویر هستیم و میبینید که شاخ به شاخ که با هم تصادف کردن، ماشین کاملا داغون شده، یعنی کمپلت دیگه اصلا از بین رفته. و گفته میشه که در داخل، من خبر رو اینجوری براتون بگم، من نمیدونم راننده ماشین که داشته توی جاده درست، یعنی مسیر درست رو میرفته مرده یا نه، ولی اینجوری که من از خبر متوجه شدم، در اون ماشینی که خلاف جاده میرفته، اینجوری که من متوجه شدم خلاف جاده میرفته، دو نفری که در سوئد زندگی نمی کنن توش بوده. متوجه این؟

نویسنده اون یکی ماشین جان خودش از دست داده ولی هیچ چیزی نوشته نشده، چون خیلی عجیبه که اگه که قرار باشه همون ماشینی که داشته درست میرونده، همون ماشینی که خلاف جهت راننده میرونده، با هم تصادف بکنن، جفتشون هم بمیرن، جفتشون هم خارجی باشن، یه ذره عجیبه. پس احتمالاً راننده همون ماشینی که چیز کرده بوده با مثلا بغل دستیش بعد مرده باشه. تصادف بسیار وحشتناکی بود و خیلی وقت بود من همچین تصادفی به این مدل در سوئد ندیده بودم. بذاریم ببینم از خبرهای کوچک کوچک دیگه چیا باقی مونده. سه تا ماشین که در جاده ایشیش نزدیک یوتوبوری دوباره همین الان تصادف کردن، دوتا ماشین شخصی با یه کامیون تصادف کرد، با یه لاستیل تصادف کردن. بعد یک آقایی رو تو موفق شدن دستگیر کنن که در منطقه نیکفورن یک لوکال، یه فورودز لوکال به بیگناد یا از اینا، از اینایی که توش انباریای مختلف هست و اینا، ایندوستری بوده، آتیش زده بوده ساعت 15:08 که آدمایی که میبینن یه نفر داره از اونجا فرار میکنه به پلیس زنگ میزنن که بابا ما داریم میبینیم یه نفر از اینجا فرار میکنه و مثل اینکه یه جایی آتیش زدن، که همون موقع دیگه آتش نشانی و اینا میرن. و خیلی جالب اینو چیز نوشتن، یکی از همین پرس تالسمنای پلیس، سخنگوی پلیس گفته دیت گوت تکن ات آلمن هیتن ار واکسام اوک ات من لارما پولیسن او من سیر ات نوت ار آویکانده. یعنی اعلام کرده که چقدر خوبه که مردم حواسشون جمعه و اگه چیز عجیب غریبی رو میبینن در جا به پولیس زنگ بزنن، میتونه کمک بکنه که در این کیس این شخصی که آتیش زده بوده اونجا رو موفق شدن که دستگیر بکنن. دیگه واسطون بگم همین منطقه اولنس برون یک ترافیک شدیدی هستش که اصلا نمیدونن کی باز بشه، ماشین های زیادی در ترافیک هستن. اون پلی که جزیره ایرلندو به همین فسلندت به اصطلاح وصل میکنه. بعد این منطقه این ماربیار هم که گفتم انستولن بیل میت فالسکا سوینسکا رژیسیرینگس خیلتر هار هیتسازی ماربیار که دیگه براتون تعریف کردم. در مورد این مسئله دالارنا و احتمال تقلب در انتخابات خیلی داره خبرهای مختلفی میاد، خیلی خیلی داره خبر میاد، باید ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. بعد اینا هم که چیز نیست، یکی از یک آقایی رو گرفتن یا دو نفر رو گرفتن از طرفداران حزب NMR که یه حزب نازیستی هستش که در منطقه یبلبوری، یکیشون گفته میشه که زنگ زده بوده به چیز، یکی از کمون همین سیاستمداران کمونی رو تهدید به مرگ کرده بوده، اس ام اس براش فرستاده بوده، زنگ زده بوده و گفته بوده که خلاصه یا خودت یا یکی از دوروریات، یعنی آشناهات نزدیکات مثل زن و بچه و حالا مثلا شوهر و از اینجور چیزا، قراره که یا بمیرن یا زخمی بشن، اینجوری تهدید کرده بوده. و در ضمن اون یکی دیگه شون هم آهان، هر دوتایی هم یه نفر دیگر رو با چکش حسابی کتک زده بودن به سر و به بدنش و اینا زده بودن که خلاصه جفتشون رو دستگیر کردن دیگه. نازیست اوتالاس فورهوت اوک میس هندل، مال همین سازمان نازیستی NMR بودن. بعد دیگه با ستون بگم خط بگم هنوز این تونل بانک مشکل داشته، مثل که هنوز هم مشکل داره. اینم که ولش کن دیگه، چیز زیادی نمونده نه دیگه. اون 60 ساله هم که در تایلند جنازه‌شو پیدا کردن اونم که گفتم. وعده شرکت ایکا سوریه هم
دیگه بعد 4 سال گفت من دیگه کنار میرم. گفت 4 سال کار کردم، زحمت کشیدم، ایکا رو دوباره سر جاش آوردم، به پوزیشن خوب رسوندم.

امریکا اسفریه رو، و تا فوریه بیشتر سر کار نمیمونم، که معمولا اینجور ویده ها وقتی هم که کارشون تموم شد، اون حقوقایی که خیلی خوب که میگیرن، اون که جای بحث دیگه ای داره، و وقتی هم که دیگه کارو ول میکنن یه فال خرمای چندی میلیونی هم میگیرن، خدا بده برکت. در مورد لیام نبل، فردی که به مشکوک به همون قتلی که در مدرسه‌ای در منطقه فاگشته اتفاق افتاد، پرونده داره کلوفتر و کلوفتر میشه و از اول 12 نفر چیز بودن، شکایت از ایشون داشتن، الان تعداد این اشخاص به 21 نفر رسیده. میدونین که در سوئد یک قانونی وجود داره که اگه یک نفری مثل در کیس ایشون شمشیر رو نمیدونم اینو برداره بره یه آدمی رو بکشه، فقط اون آدم رو نکشته، آدمایی که تهدید شدن، یعنی حتی مثلا به طرفشون چاقو و شمشیر کشیده یا اسلحه داشته تهدید کرده، نزده هنو نکشته ولی تهدیدشون کرده، اینها میتونن جز شاکی‌ها باشن، چون اینا روشون تأثیرات روانی شدید میذاره. الان تعداد 12 تا به 21 رسیده و همچنان این آقای لیام نبل رو در بازداشتگاه نگرش داشتن تا تکلیف دادگاهش مشخص بشه. آخرین اسمس هم نگاه بکنم، نوشتن نوید جان تو تصادف گوزنشی شد، مرد وقتی 3 ماشین بزنن به یه گوزن دیگه قاعدتا دیگه جان به جافن آفرین واگذار میکنه دیگه، من فکر نمی کنم دیگه زنده مونده باشه، چون معمولا تو جاده هایی که اتوبانی هست سرعت ماشین بالاست. و آها، این خبرم به عنوان آخرین خبر براتون داشته باشم، خبر جالبیه. یه ماشینی یه شنبه بعد از ظهر در منطقه وستروس میره تو حیات یه خونه، کنترل داشته دار میره تو حیات یه خونه، صاحب خونه زنگ میزنه به پلیس که آقا یه ماشین اومد تو حیات خونه، خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده ولی خب اومده دیگه. پلیس میاد میبینه که دو نفر داخل ماشینن، میگه که کدومتون پشت فرمون بودی؟ این میگه اون میگه این، هرچی پلیس میگه راستشو بگین، میگن این میگه اون یکی تون پشت فرمون بود، اون یکی میگه این یکی بود. به خاطر اینکه پلیس نمیتونه ثابت بکنه که کی پشت فرمون بوده، نه دوربینی بوده نه چیزی بوده نه شاهدی بوده و اینا، حالا صاحب ماشینو که ماشین یعنی بیلنس ایگاره، یعنی کسی که ماشین به اسمش ثبت بوده که یک خانم 25 ساله هست، جریمه نقدی شده به دلیل اینکه ماشین شوفر بوده، یعنی ماشین حق رانندگی نداشته. حالا کی پشت فرمون بوده؟ اینا پلیس گفته ما که نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی چون ماشین شوفر بوده ما صاحب ماشینو جریمه میکنیم. چه جریمه میخوام بکنم من نمیدونم، احتمالا صاحب ماشین باید یکی از این دو نفری باشه که داخل ماشین بوده. اینم از این آن بزن، اینم بگم دیگه، یک آقای راننده تاکسی که ماشین برقی داشته در نزدیک قسمت غرب یوتالند، یا میگم غربش وسترا یوتالند، به موقعی که یه مشتری داشته، یه خانم احتمالا ترگور برگوری هم بوده، داخل ماشین نشسته بوده، میگه که ببخشید باتری ماشین تموم شده، بریم شارژ کنیم. خانم میگه خب بریم شارژ کنیم دیگه. طرف هم میگه مثلا 10 دقیقه رو بیشتر طول نمیکشه. وقتی که میرن ماشین در حال شارژ شدن بوده، ایشون شروع دست درازی به خانم میکنه که خانم ناراحت از ماشین میاد بیرون، و بعد طرف هم از منطقه فرار میکنه میره، ولی خوشبختانه پلیس با جی پی اس ها و اینایی که وجود داشته و اطلاعاتی که خانم به عمود ماشین داده بوده، راننده رو پیدا میکنن، تاکسی رو پیدا میکنن. راننده شران مشکوک به سکسوال او فریدانده، یعنی دست درازی های جنسی چیز هستن دیگه، تحت تعقیب قرار گرفتن. این هم از این خبر. در اینجا اگه اجازه بدید، من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. فردا هم روز قشنگیه برای خبر خوندن، سه‌شنبه زیبایی رو در پیش داریم. آرزو میکنم که همه چی هر آن چه که در این دنیا میخواین بهتریناش متعلق به شما باشه، و از این دنیای کوچکی که دوروبرمونه هر چی که میخواین
نصیبتون بشه، مخصوصا سلامتی. موفق و پیروز باشید.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره، گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنهایی.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دار.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

0: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یک کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یک کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اونه چرا رم پس میدم.
1: مهم میخواد با من
2: در کوچه هایی هست ما به شهر زیبایی از رسیدی با
3: اونجا حاج آقا زنمه دوستش دارم به خدا عاشق
4: من ماکسیموس فرمانده ژنرال ابتش 3000 روم هستم.
5: ما توانستیم با بهره برداری از علم روز موسیقی دنیا این اثر را ارائه دهیم. دانشمندان انگلیسی به علم روز موسیقی ما پی بردند. پس با نگاهی به آینده درست گوش کنیم.
6: رضا یا مهرات امشب در دل جوانان.

برخیز تا کنیمش زبیخ و از بنیان برخیز برخیز.

0: همینه. بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره. پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگر، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهش رو نگرفت. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارت خونه که یکی از حداقل بزرگترین وزارتخونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستند در دانشگاه فرهنگی هستند. چطور با اون نوزنگ این 90,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران کنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
1: ببینید ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما می بینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه غیر از اینه.
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1,001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه میکنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استانهای کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون اینکه ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم. دیگه آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
0: این غیر ممکنه. یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم. به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن رو شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه این که شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سالهاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای بخاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
2: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار بوده و امسال به حدود 90 هزار رسیده است. شاهین بشیری با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، گفتگو میکرد.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: اگر هم که مایل باشید در پیام رسان واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. 2420-725-9703. وقتی میگم با ما تماس بگیرید، منظورم رادیو فردا و میلیون ها شنونده ای که در گوشه و کنار ایران و جهان داره. و ما بشنوید که پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز را افزایش داده، اما پیامت های تضعیف احزاب میانه ممکنه از مرزهای آلمان فراتر هم بره. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت؟ و آیا می تواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در مورد ایران و مناقشه های خاورمیانه رو تغییر بده؟ اینها پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در میان گذارده.
4: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی‌ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزاب، اصطلاح وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات به شمار می رفت، این ثبات صدا شناور شده.
5: آقای حسینی فرد، جدایی از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که می‌دونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
4: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین المللی خودش رو در پیروز مثلا میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک مثلا روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه مثلا جا به جا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملا صنعتشون از دست دادن، بحثاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحث مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن، مؤسسات مالی، بانک ها و این حرفا. و مؤلفه چهارمم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به صدا جهان میتونست ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد بشه که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملا اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملا ضعیف شدن. یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی‌ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک ها یا ردیف های بودجه رو جابجا کردن. به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون منو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحرانهای به اصلا بین المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، یه میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که به هر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا و اصلا انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی اعتبار قبلی خودشون رو از دست بدن، در پاسخگویی به مطالبات مردم آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پاپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده‌ای که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده، با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی جمع بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پاپولیزمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته چه موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، تا ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
5: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده، به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
4: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط با روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود محروم کردیم. به همه این اعتبارها یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در دو هفته پیش در ایالت زاکنانهالت رو تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به اصطلاح مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارن.
5: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
4: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه مثل همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقع اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون میگفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این رسولا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی مشاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حالت به مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوری این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرفا اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به صلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و به صلاح تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخوان پیدا بکنند.
2: از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، می شنیدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده. و ما عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو یا پیام خودتون رو به گوشه میلیون ها شنونده ما برسونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 تماس بگیرید و بشنوید که یک مطالعه تازه نشون میده که اگر کشورها در زمان همه‌گیری بعدی واکسن ها را با رویکردی عادلانه تر توزیع کنند، میتوان جان حدود 3 میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان نجات داد، هرچند که این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
6: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می توان جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال، در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون، گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. و افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می‌دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن‌ها می‌تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامعی انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون، گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند، امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد، نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود. و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
2: از گلنسه اسفندیاری می‌شنیدیم. و در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد می‌کند، اکنون کمبود واکسن آنفلانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که واکسن‌های اروپایی آنفلانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کرده‌ایم.
7: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن‌های آنفلانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن‌ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن‌ها از اروپا تامین می‌شد توسط شرکت‌های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهراً به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن‌های چینی رو ظاهراً 1 میلیون می‌خوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق‌العاده پایینه. صرفاً بعضی از بیماران خاص رو، کسانی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهراً بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن. و این برحال هر روزی که میگذره احتمال این که بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد. مشکل اینه که ما هنوز نمی‌دونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونها در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد و در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیست، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونن مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجوری که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر می‌خواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70 80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3 تا 5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می‌شده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو دوام مردم تهیه می‌کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می‌دونید که واکسن‌ها به خصوص واکسن‌هایی که مثلا استنشاقی هستن به واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و می‌تونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه. به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا حالا اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی. روسی و چینی، و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاست سعی میکنه که به فروش برسون و قیمت‌ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا کنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
2: به گفته محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، قرار بود که واکسن‌های چینی و روسی آنفلانزا در روزهای پایانی شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی کشور بشن و در این رابطه با حسن نایب پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده بودیم. و اما عزیزان، گاهی فشار زندگی و فشار روحیمون اونقدر زیاد میشه که فقط دلمون میخواد داد بزنیم، فریاد بزنیم، فریادی برای تخلیه خشممون، استرابمون و درماندگی هامون. اما به نظر شما آیا واقعا جیغ زدن میتونه حالمون رو بهتر کنه؟ واقعا احساس بهتری بهمون میده؟ بریم و بشنویم از هانا کاویانی.
8: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود. There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution. این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند، گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سمنس به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی، خصوصا برای زنان، نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید به کارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردا شده ای.
10: کافه فردا، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: شاید به جز فریاد زدن، گوش کردن به کافه فردا هم کمکی باشه به تخلیه روانی. بازپخش اون رو پس از شنیدن تازه‌ترین خبرها خواهید شنید. همراه رادیو فردا بمونید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی خبر داد که با لغو محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز در 7 روز باز می شود. امانوئل مکرون می گوید گفتگو با دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز بسیار سازنده بود. و سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام علی زارعی زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز و تا دقایق دیگر در حالی در نیویورک آغاز به کار می‌کند که یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی می‌تواند در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و لغو محاصره بنادر ایران تنگه هرمز را در 7 روز بازگشایی کند. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین سه‌شنبه اعلام کرد هیئت جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با ایران را در اختیار دارد. بر اساس خبر رویترز بازگشایی تنگه هرمز به کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران مشروط است. موضوعی که میتواند زمینه را برای از سرگیری گفتگوهای تهران و واشنگتن فراهم کند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده کرده است. به گفته او دو طرف درباره راهکارهایی برای افزایش عبور کشتی‌های تجاری و نفتکشا از تنگه هرمز رایزنی کردند. امانوئل مکرون پس از ورود به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با آقای ترامپ دیدار کرد. او با اشاره به تنگه هرمز گفت در این گفتگو تمایل به بازگشایی مسیر حیاتی کشتیرانی مطرح شده. تنگه‌ای که به گفته آقای مکرون در جریان جنگ خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی مسدود شده است. رئیس جمهور فرانسه افزود چندین راهکار مورد بحث وجود دارد که میتوان بدون دستیابی حتی به یک توافق جامع امکان افزایش عبور کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کرد. آقای مکرون درباره جزئیات این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد. دونالد ترامپ اما اعلام کرده که در حال تصمیم گیری درباره مسئله ایران است. سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیده‌های چشم اعتراض سراسری سال 1401 به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج ابراز نگرانی کرد. رئیس سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی‌ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است. علی زارعی زندانی 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرد که حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران شهریور امسال او را به اتهام آنچه افساد فی‌الارض به دلیل فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده به اعدام محکوم کرده است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان به آلمان رفته بود 8 اردیبهشت 1405 پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ارسال سلاح برای حوثی‌ها را پیش از این رد کرده بود. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شده است. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: کاف فردایی ها، خوش اومدیم به کاف فردایی امروز.
1: من هم سلام میگم به همه کاف فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهری و آقا تمام شد.
0: بله
1: تمام شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد تو یه روزه؟
1: بریم
0: کارایی که این تابستون نکردیم
1: چیکار کنیم؟ تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کارایی که بلدن هم اصلا
0: ملش کن، هیچی ملش برو آقا، داره سوء تفاهم ایجاد میشه.
2: دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو. و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، یکی 2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تحصیم و تحصیم، و ممنون از چی من
0: لامورزند
1: گرفت اصلا. من هنوز ده ولی از من تعریف کردن الان اونها رو بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدیم فایده نداره،
1: بخوام تعلیق ایجاد کنم.
0: نه میدین چرا؟ چون دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: می چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان؟
1: نگیم بهشون یعنی چی،
0: زیاد فایده ای نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریز.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا بله. بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست
0: مشخصه.
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشون رو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: معلومه که پیش میاد. آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کرده بودی بهش؟
1: پاییز تاریک
0: آخرین برنامه
1: خزون. تابستون ببین اون موقع چی بشه.
0: من برم، من اصلا نمیتونم.
1: ولی پاییز سلطان فصل هاست.
0: آره، حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
2: دوستان، میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظام.
0: بله، این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
2: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
0: الان توی این فایلی که میشنویم، جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان، درست شنید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
3: بگیره، نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
2: دستشو در نکنه، خواستن استرس هم وارد نشه. استرسی که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
3: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم، پایگاه هشتم. ایشون از همکارانم هستن.
4: بله،
3: خواهش میکنم، این گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باستید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر گذشت،
3: ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که ذره رسم به شما وارد شد.
4: آره، ما اصلا یه لحظه تواش قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
0: دستتون درد نکنه واقعا، بنده خدا حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
2: بله، بزرگترا حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز رو گرفتی و از این حرفا.
0: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلتو دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگی ای شما لطفاً به دوربین دبخند بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
2: بعدم جناب سرهنگ از سقف بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این، چرا اون.
0: حالا ببین، من میگم مثلا برگردیم به همون بحث موبایل. بله. و موبایل قاپی اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چه میدونم قمه کشی چاغوزنی چیزی عذاب دار اومد زد همکارتون از وسط دست کرد، اون وقت چی؟
2: یا اصلا طرف خودش اهل فن عذاب در اومد و یه سوت زد بچه‌ها وارد عمل شدن، خود سرهنگ و همکاراش و کل کلانتری محل رو خفت کرد.
0: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین آخه، داغونا. نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بنده خدا دادین.
2: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
0: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدونم
2: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش، خانواده حداد.
0: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حداد عادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبا به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر میدونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشتباه کرد این حرفا.
5: باید کمتر از 3 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، میگن آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چیکار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بس ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج آمشتبا برای رهبری ندیم، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
6: پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
5: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
2: شما تصف. بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟ هست. اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفیس ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کرده.
0: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامین پور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
6: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره طی یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
2: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
0: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبه.
2: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
0: دقیقا، حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
2: بعد آخون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسون. خدا به خیر کنه این یکی رو که اصلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
0: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخونده بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
2: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت‌های قبلی بد بود.
0: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین و الکافرین و المستضعفین و المستشهدین بین یدی.
2: این چی بود این آخری گفتی؟
0: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظر.
2: دوستان یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
0: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
7: خب اخیراً ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داد. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، این که عده‌ای از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از این که رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
2: بله، یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
0: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
2: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دوروبر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه،
0: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دوروبر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی، مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
2: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
8: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم، من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، به شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های استان نه، شبکه اصلی شبکه 1 دو تا برنامه شاخص داشته باشه، شبکه 1 صبح خیر ایران نه، یکی سیمای خانواده است و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم درخواه تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیر زنی که تلویزیونشو سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
0: بیا خوردی جبلی؟ تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نوه‌هاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
2: بله با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده، یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونها سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
0: واقعا همینا خب لامصب، آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
2: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه های افسانه ایش یکی از گرونترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم های تاریخ هستن که بد طرف کردنشون کاری نداره،
0: ولی فایده هم ظاهرا نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد تا با.
2: بله.
0: ولی اونی که خودشو به سوء تفاهم زاده رو زده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
2: احسن این جمله رو باید شاف کرد.
9: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
10: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
1: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
2: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
1: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
0: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار

0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: قربون دست تبلیغا، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
5: روز دوشنبه 21 سپتامبر 2026، 30 شهریور 1405، یکی از تلخترین خبرها درباره ایران منتشر شد. خبری که هیچ ایرانی دلش نمی‌خواهد آن را باور کند. خبر پایان صنعت هواپیمایی ایران. آنچه محمد رضا شاه پهلوی سالها برای ساختنش زحمت کشید و جمهوری اسلامی آن را ذره ذره فرسود تا سرانجام به اینجا رسید که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کند که فعالیت همه خطوط هواپیمایی ایران از اول مهر در سراسر جهان تعطیل می‌شود. وقتی هواپیمای ایرانی در فرودگاهی فرود می‌آید، دیگر کسی نمی‌تواند به آن سوخت، بلیط یا خدمات دیگری بدهد، وگرنه از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهد شد.
6: Aviation, maritime, crypto, gold.
7: هوانوردی، دریانوردی، رمز ارز، طلا. از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر دنیا تعطیل میشن. چطور؟ اگه فرود بیان نمیتونی بهشون سوخت بدی، خدمات فرود بدی یا بلیط بفروشی، وگرنه از سیستم دلار حذف میشی. و چیزی که میبینی
5: غم انگیزتر از این نمیشود برای کشوری که زمانی نه چندان دور خط هوایی ملیش هما اولین ایرلاین منطقه بود، وقتی کشورهای همسایه هواپیمایی و فرودگاهی نداشتند و پروازهای مستقیمش به شهرهای مختلف آمریکا بدون توقف با پیشرفته ترین خدمات چشم جهانیان را خیره می کرد. در یک بازگشت به عقب تأسف‌بار پس از 50 سال، انقلابیون کمونیست مذهبی که ایران پیشرفته را از پهلوی تحویل گرفتند، حالا کاری کردند که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی دیگر قادر نخواهند بود در هیچ جای جهان فعالیت کنند. این امر شاید بی سابقه ترین اتفاقی باشد که برای یک کشور رخ داده است. تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه و گرجستان هم از روز دوشنبه 30 شهریور اجرایی شد و این شرکت مسافربری وابسته به سپاه که قاسم سلیمانی با آن سلاح به سوریه می برد، آخرین پروازهایش را در این مسیرها روز یک شنبه انجام داد و از روز 23 سپتامبر اول مهر هم نه فقط ماهان بلکه تمام خطوط هوایی دیگر متعلق به جمهوری اسلامی و البته ایران دیگر نمی توانند از آسمان ایران خارج شوند. این یعنی عملاً محاصره هوایی اعلام و برقرار شده است. این محاصره گرچه کار مردم ایران را در سفر به ایران و به سایر کشورهای جهان بسیار دشوار می کند، اما دست و پای رژیم را هم به سختی می بندد. زیرا واضح است که آنها از طریق حمل و نقل هوایی هم پول، هم اسلحه و هم کالاهای ممنوعه دیگر مانند مواد مخدر را به مقاصد مورد نظر خود منتقل می کردند و حالا دیگر نمی توانند. حالا آنها باید از مرزهای زمینی با دشواری فراوان این کارها را انجام بدهند که البته مرزهای زمینی هم معلوم نیست تا چه زمان و چگونه به رویشان باز بماند. اسکات بسنت روز دوشنبه 30 شهریور گفت نمیتواند بگوید درگیری با جمهوری اسلامی چه مدت ادامه خواهد داشت و خبر بدتری هم برای جمهوری اسلامی داشت و آن این بود که گفت چینی ها هم دارند همکاری میکنند. او گفت موضوع ایران را با چین نیز مطرح کرده و مقام های چینی در این روند بسیار درگیر هستند. او گفت آمریکا مذاکرات مثبتی با مقام های مالی چین درباره رعایت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی داشته است. یعنی چین که جمهوری اسلامی آن را بزرگترین حامی خود پس از روسیه میداند، در این باره با آمریکا همکاری خواهد کرد. عراق هم که نزدیکترین دوست جمهوری اسلامی در منطقه است، همینطور. خبرگزاری فرانس پرس خبر داده که عراق در پایبندی به محاصره هوایی اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران عزم آن را دارد که فعالیت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران در این کشور را لغو کند. سفارت مجازی آمریکا در تهران هم از شهروندان آمریکایی خواسته همین حالا از ایران خارج شوند و تاکید کرده که به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند. بسیاری میپرسند حالا تکلیف ایرلاین‌های خارجی چه می‌شود و آیا خطوط هوایی مانند ترکیش و قطری و اماراتی و لوفتانزا که از معدود خارجی‌هایی بودند که به ایران پرواز داشتند می‌مانند یا آنها هم می‌روند و ایرانی‌ها برای خروج از ایران یا ورود به آن تنها راهی که دارند سفر زمینی به ترکیه و ارمنستان و عراق است و از آنجا سفر هوایی به کشورهای دیگر؟ به نظر می‌رسد خطوط هواپیمایی غیر ایرانی هم کم کم تحت تأثیر تهدیدهای آمریکا پروازهای خود به ایران و از ایران را متوقف کنند، زیرا به درد سرش نمی‌ارزد که به خاطر چند پرواز خود را با اسکات بسنت جدی و سختگیر طرف کنند. ترکیش ایرلاینز فعلا خطی است که این کار را کرده و پروازهای ایران را دست کم تا آخر ماه مارس 2027 از برنامه خارج کرده است. درباره هند هم خبرهای تایید نشده‌ای دست به دست می‌شود که این کشور هم پروازهایش را به ایران متوقف کرده. ضمن اینکه گفته می‌شود هر هواپیمایی که از قطعات آمریکایی استفاده می‌کند در صورت پرواز به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد. به این ترتیب باید دید ایرلاین‌های خارجی در این باره چه روی کردی در پیش خواهند گرفت. یک پرسش دیگر هم که برای برخی پیش آمده مربوط به سفر مسعود پزشکیان به نیویورک است. اعلام شده که او روز سه‌شنبه 31 شهریور تهران را به مقصد نیویورک ترک می‌کند. اما با چه هواپیمایی؟ اگر با هواپیمای ایرانی برود، تکلیف تحریم‌ها چه می‌شود؟ و اگر با هواپیمای دولتی برود، آیا آمریکا هواپیمایش را از تحریم‌ها معاف می‌کند یا اینکه ترجیح می‌دهد با یک هواپیمای ایرلاین خارجی مانند قطر ایرویز به نیویورک سفر کند؟ ملاحظه می شود که پزشکیان علاوه بر کار سختی که در نیویورک درباره احتمال دیدار با ترامپ و سخنرانیش در پیش دارد، درباره هواپیما و رفت و برگشتش هم باید نگران باشد. و یک موضوع جالب در این باره آن است که سایه شوم بداقبالی دست از سرش بر نداشته و یک بار دیگر به قرآن که بسیار آن را دوست دارد و به آن ایمان دارد و آن را می خواند تفعول زده و گویا خیلی برایش بد آمده. او روز دوشنبه در آستانه سال تحصیلی جدید در مراسمی که هر سال رئیس دولت برگزار می کند، قرآن را باز کرد و گویا باز مانند روز ورودش به پاستور آیه ای آمد که وعده های بدی به او می داد و باعث شد او با نارضایتی سر تکان بدهد.
8: دانش آموز میناب و همینطور لامرد و دیگر معلمان و دانش آموزان شهید گرامی بداریم، یاد و خاطره عزیزانی که این لحظه ها را به ما هدیه دادن، به افتخار همه فرزندان سفر کرده ایران، به خصوص
5: شوخ طبعی ایرانی ها با تماشای این صحنه فعال شده و در میان این همه خبر بد با استخاره پزشکیان شوخی کرده و گفتند با این وضعیت سرتکان دادن پزشکیان بعد از تفعول به قرآن به نظرم هرچه سریعتر کنسرو ها را توی کابینت بگذارید، یعنی جنگ خواهد شد. یا گفتن دوستان سفت بچسبید، این مدت حافظ و قرآن همیشه دقیق به رئیس جمهورها گفتند که چه می شود. کسانی که داستان پشت این کلایه ها را می دانند متوجه نکته ظریف پنهان می شوند. ابراهیم رئیسی به حافظ تفعول زد و حافظ گفت خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل و او دو ماه بعد کشته شد. پزشکیان پس از مراسم تحلیف در ورود به ساختمان ریاست جمهوری در روز اول کاری قرآن را باز کرد و قرآن گفت قبل از شما مردمی را در آتش انداختیم و شما را هم در آتش می اندازیم و عصر همان روز اسماعیل هنیه کشته شد و پس از آن نه جمهوری اسلامی و نه پزشکیان یک روز خوش ندیدند. پزشکیان آن روز با آن استخاره خندید با وجود اینکه باید با توجه به اعتقاداتش نگران می شد، اما امروز نگران می شود چون تجربهش از استخاره چندان خوب نبوده است. پزشکیان در صورت سفر به نیویورک باید در جمع طوری سخنرانی کند که هم ارزشی ها راضی باشند، هم بتواند دل جهان را بر احوالات رژیم بسوزاند که کار بسیار سختی است. زیرا رژیم با بستن تنگه هرمز و شلیک به کشتی ها کاری کرده که دل هیچ کس دیگر برایش نمی سوزد و با همین کار باعث شده آمریکا محاصره دریایی و حالا هم محاصره هوایی را برایش اعمال کند و جهان هم همکاری کند، حتی چین. جدی ونس معاون ترامپ هم که خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی بود حالا از خطرات جمهوری اسلامی برای جهان میگوید، از اینکه ایرانی ها دارند رعب و وحشت می آفرینند برای جهان.
7: کارکنان امنیتی درباره اقدام بعدی؟ خب فکر می‌کنم مهمترین خبر ما این است که همچنان حجم زیادی نفت و گاز از تنگه هرمز عبور می‌کند. با اینکه ایرانی‌ها هر روز کشتی‌ها را تهدید می‌کنند. حرف رئیس جمهور این است که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
5: احتمالاً پزشکیان کوله پشتی مدرسه برای استفاده ابزاری از کودکان بیگناه میناب را با خود ببرد. اما کیست که نداند حکومت او از مدارس برای پوشش اهداف نظامی استفاده می کند؟ مریم مقدم خبرنگار ویدیویی را از رسانه حالوش منتشر کرده با این توضیح: آموزش نظامی نیروهای فاطمیون داخل یک مدرسه در سیستان و بلوچستان، و مخاطبان گفتند چقدر شبیه مدرسه میناب است. پزشکیان هم درباره سفرش به نیویورک و شرکتش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد طوری حرف زده که نشان می‌دهد اصلا نمی‌داند کجا دارد می‌رود و اسم جایی را که می‌رود بلد نیست و با تته‌پته می‌گوید مجمع ملی سازمان بین‌المللی سازمان ملل، که معلوم نیست کجاست.
9: این سفری که ما داریم مجمع ملی سازمان بین‌المللی سازمان ملل هست.
5: نگفته پیداست که با وجود چنین فردی بر منصب ریاست جمهوری کشوری، آن کشور نباید حال و روزی بهتر از آن چه ایران دارد داشته باشد. مسعود پزشکیان اما غرق سرخوشی درک ناشدنی است و برای کودکان اول دبستان توضیح داده که ایران کشور خوبی است که من از خانواده کارمند در آن به ریاست جمهوری رسیدم. گویا در سایر کشورهای دارای نظام جمهوری، رئیس جمهورها فقط از خانواده‌های اشراف برگزیده می‌شوند.
9: می‌دونید من اینجا الان واسطادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم.
5: در این شرایط هم پس زمینه ذهنی ضد پادشاهی 57 مردان جمهوری اسلامی را رها نمی کند. این که وانمود کنند حکومتشان حکومت خوبی است چون فقرا می توانند رئیس جمهور شوند. اما پادشاهی بد است چون فقرا نمی توانند پادشاه شوند. اما نمی گویند که در حکومت پادشاهی هم فقرا می توانند نخست وزیر شوند، فرد دوم مملکت، و رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران هم فرد دوم است پس از رهبری با عنوان مذهبی ولی فقیه. و این پرسش همچنان برای پدر و مادر آن کودکان که بزرگ سالند و می اندیشند وجود دارد که با نشستن به جای پادشاه چه گلی به سر ایران زدید، شما فقرای برآمده از خانواده های کارگر و کارمند، و آیا کارگران و کارمندان امروز در حکومت شما وضعشان بهتر از حکومت پادشاهی است؟ مسعود پزشکیان را البته چندان هم بی‌هزینه به ریاست جمهوری نگماردند. او در سفر به نیویورک از یک سو با ابراز تمایل تلویحی ترامپ برای ملاقات روبروست و از سوی دیگر با درخواست ارزشی‌ها برای کشتن ترامپ. محمد مهدی حبیبی فعال رسانه‌ای اصولگرا این را از او خواسته و نوشته: تنها فرصتی که در ملاقات با ترامپ وجود دارد، فرصت قتل او و گرفتن انتقام خون امام شهید به هر روش ممکن است. حتی اگر از راه خفه کردنش با دستان خالی باشد، قطعاً در آن صورت پزشکیان برای ملت ایران جاودانه خواهد شد. تیم امنیتی سیاسی رسانه‌ای دولت از همین حالا می توانند برای آن برنامه ریزی کنند و هشتگ زده خونخواهی. باور کردنی نیست، اما این توهمات همچنان ادامه دارد و مدام دارد تصویر وحشیانه ای از ایران را در ذهن جامعه جهانی کاملتر می کند. بسیاری از مردم جهان حتی نمی دانند ایران کجاست. آنها نمی توانند تفاوتی بین مردم ایران و حکومت ایران قائل شوند. از دید اکثریت جهانیان، مردم ایران لایق تحریم و فشارهای اقتصادی و حذف شدن از بازار و ارتباطات جهان هستند، چون کارهای تروریستی می کنند، در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری موشک می زنند و رئیس جمهورشان را به دنبال خفه کردن ترامپ به نیویورک می فرستند. این تصویر را جمهوری اسلامی به حدی بی‌نقص ساخته که امروز تحریم دریایی و هوایی ایران برای هیچ کس در جهان مهم نیست و فردا زدن زیرساخت‌های غیر نظامی‌اش.
10: آمریکا و اسرائیل دارن آماده میشن برای راند سوم جنگ. یک ماه مونده تا آبان. ترامپ درست آدم اوکی نیست، ولی خب زیرساخت‌ها رو هم تا الان صاف نکرده. آب و برق و گاز و نفت رو بزنه کشور بره تو خاموشی، میخوایم چه کار کنیم؟ عربستان و بحرین و قطر رو بزنیم برق وصل میشه؟ هنر اینه نذاریم جنگ بشه، نه اینکه بریم تو سینه ترامپ. کشور الان 130 میلیون متر مکعب گاز و 13 هزار مگاوات تولید لحظه‌ای برق کسری داره. خب ترامپ بیاد زیر ساختا رو بزنه چه اتفاقی میفته؟ کشور میره گوشه رینگ، مرزهای زمینی و هوایی و دریایی رو همه رو دارن میبندن، تنها راه ورود دلار به کشورم فعلا عراق که اونم ترامپ داره میبندتش، که در روزهای آینده این اتفاق بیفته دلار مثل فشنگ به سمت 300 تومان حرکت میکنه.
5: رسیدن دلار به 300 هزار تومان و بالاتر در ماه‌ها و شاید هفته‌های آینده اتفاقی کاملاً طبیعی به شمار می‌رود. برای اقشار پایین جامعه که این روزها شاید فقط نان خالی بتوانند بخورند، این موضوع دیگر چندان اهمیتی ندارد. آب از سر آنها گذشته، چه یک وجب، چه صد وجب. اما طبقات برخوردار حالا دارند وارد منطقه داغ تحریم‌ها می‌شوند. سیامک قاسمی فعال اقتصادی نوشته این ماجرای لغو پروازهای خارجی اگر حقیقت داشته باشد خیلی شبیه رسیدن آب به طبقات بالای تایتانیک است. طبقات اجتماعی درگیر می شوند که تا الان به هر روشی بوده از تحریم‌ها عبور کرده بودند و کمتر با گوشت و پوستشان تحریم‌ها را لمس کرده بودند. خبر تازه در این باره مربوط به رشد اقتصاد ایران است که منفی شده. منفی 10.1%. مرکز آمار ایران گزارش داده که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته 10.1% افت کرده. رشد اقتصادی بدون نفت هم در این دوره منفی 4.6% بوده است. ثبت رشد منفی 10.1% به معنای از دست رفتن بخش زیادی از تولید اقتصادی است و طبیعتاً افزایش قیمت‌ها.
11: حاجی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم، هر چی رو میفروشیم صبح میریم 10 برابر روش میخریم. کسایی که تو شغل من هستن میدونن، همکارا، نه آیسپک 200,000 بود بسته، نه آیسپک شده 600,000 تومان. این کاسه ها دونه 10,000 تومان، کاسه دونه 500 تومان بود، 300 تا تک تومان بود. لیوان آیسپک دونه شده 20,000 تومان، بسته 100 تایش 2,000,000 شد.
5: فریادها از کمبود سوخت هم بی وقفه به آسمان بلند است.
12: زدم میگم ما راننده دردمونو باید به کدوم الاغی بگیم؟ آقایون مسئول، ما مشکل سوخت داریم، نه گازوئیلا شارژ میشه، نه پمپاتون گازوئیل داره. کشوری که خودش تو سوخت خابیده الان چرا به مشکل سوخت برخورده؟ مگه شما نبودین میگوتی ما هیچ مشکلی از سوخت نداریم؟ تو کل شهر ایرانو بگردی، تو هر شهر 100 تا 200 تا پمپ هم که باشه دوتاش گازوئیل داره. این دوتا هم که گازوئیل داره باید 3-4 ساعت وایسی تو صف گازوئیل. اگه پمپی هم گازوئیل داشته باشه که خاموش کرده باشه، یا باید 20 لیتر گازوئیل بهش بدی یا باید انعام کلونی بهش بدی. خوی چه روزگاری شد برای ما راننده ها درست کردیم؟ به خدا نابودمون کرد.
5: مردم هم بعضی ها گل بر سر می کنند، نمادی از خاک بر سر شدن اقتصاد و معیشت زیر سایه جمهوری اسلامی.
13: یدی تنز نیه، یدی شوخی نری، بتا می جای همه و نمایندگی همه مردم کل ایران هره برم سر نفان فر برای این بدبختی.
5: مردم جان به لب رسیده می گویند این کارشان نمایشی نیست، بلکه واقعا به اینجا رسیدند که گل بر سر بزنند از گرانی و فقر و درماندگی.
14: دوستان، مردم ایران، این کلیپ رو میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم، یه پاشا خور خره گردم سقاو اره بیکاریگمان، اره جوانگانمان، اره فقرمان، اره مستجریگانمان، ریدی چپیشم خدا رید آواری گگرمان رید رانی هوا بایم نکی هوا بایم نکی خدا دادمان برسه واقعا گریه دارم مردم ایران خیلی مظلومن حیف برای مردم ایران.
5: روز دوشنبه در شرح مظلومیت مردم ایران صدایی از سازمان ملل برخاست. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل علاوه بر اینکه گفت دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول در حمله به مدرسه میناب و مجموعه ورزشی لامرد بوده و این می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد، گزارش مهمتری ارائه کرد و با قاطعیت سرکوب دیماه را جنایت علیه بشریت نامید. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش خود گفته که به این نتیجه رسیده که در جریان برخورد با اعتراض‌های سراسری دیماه 1404 جنایت علیه بشریت رخ داده است و شمار جانباختگان این اعتراض‌ها بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است. معنای این گزارش آن است که آمریکا مسئول است زیرا تحقیقات کافی به عمل نیاورده و مدرسه و ورزشگاه را به خیال استقرار نیروهای نظامی هدف قرار داده و این میتواند جنایت جنگی باشد. اما درباره رژیم حاکم بر ایران که مسعود پزشکیان به عنوان نمایندهش به سازمان ملل میرود، قتل عام دیماه را قطعاً جنایت علیه بشریت شناسایی کرده و این دستاورد کمی نیست. هم برای مردم مظلوم ایران که سرانجام در مهمترین مجمع جهانی صدایشان شنیده شود و پذیرفته شود که حکومت جنایت علیه آنها انجام داده، جنایت علیه بشریت، و هم برای حکومت که به عنوان یک جانی علیه بشریت شناخته شود. و در شرایط فعلی که آمریکا همزمان شبکه بانکی، نفتی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی را هدف گرفته، این گزارش پایه حقوقی و سیاسی تازه‌ای برای گسترش تحریم‌های شخصی و امنیتی فراهم می‌کند. اما تا زمانی که این تحقیقات و این اقدامات به نتیجه‌ای برسد که کمک جامعه جهانی را به مردم ایران در پی داشته باشد، مردم رنج‌ها خواهند برد. علی زارعی را به انفرادی بردند. و آنهایی که با درد خبرهای زندانیان سیاسی را دنبال می کنند، نگران بودند که مبادا برای اجرای حکمش باشد. حکم کریه و پلید اعدام آزادی خواهان. علی زارعی که حکومت چشمش را در اعتراضات قیام مهسا از او گرفته، از کشور خارج شده بود، اما در اردیبهشت سال جاری به ایران بازگشت و در بدو ورود دستگیر شد. برای او به اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض و خروج غیرقانونی از کشور حکم اعدام صادر کردند. بسیاری دیگر از شجاعان ایران هم در صف اعدام هستند و حکومت دارد انتقام شکست‌های خود را از دلاوران ایرانی می‌گیرد. یک آخوند حکومتی در تجمع حکومتی شب گذشته در میدان فاطمی تهران به این اعتراف کرد. او گفت برای ظهور امام زمان در روستاهای لبنان لشکر برایش فراهم کردیم، اما اسرائیل همه را نابود کرد و ما را از آنجا بیرون راند و لشکر ما در آنجا دیگر هیچ چیزی ندارد و آنها حتی نمی توانند به خانه هایشان برگردند.
15: ببی امام زمان الان چه مشکلاتی داره؟ چی لازم داره؟ خب امام زمان برای ظهورش لشکر لازم داره. امام زمان آنها بچه‌هاشو دارن جلوش تو لبنان، توی غزه، توی کشورهای دیگه دارن تیکه تیکه میکنن. ما چیکار میتونیم کنیم؟ حالا همه لبنانی‌ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا. بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن. به خصوص تو لجنوب ما مستقر بودیم و بیروت هم همینطور. متاسفانه همه اون 50 تا روستا بیشتر گرفته شده. هیچ خونه ای نیست که ما اونجا الان 4 تا 5 تا شهید نداده باشه. به شدت اونجا نیروها تحت فشار هستن. یخچال و گاز و ماشین و همه رو دزدیدن بردن. خانواده ها میخوان تو اون منطقه باشن اما نمیتونن باشن چون چیزی ندارن باشن اونجا. حالا ببین شما مشکل غذا، مشکل آب، مشکل نمیدونم دارو، مشکل درمان، مشکل مسکن، گوسفند ما اونجا برای خریدیم برای یه چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن $360 شوری گوسفند. دیشب هم ما طرح آبرسانی رو ان شاءالله ایجاد کردیم برای غزه یا که دیگه اوضاعشون دیدید که چقدر افتضاحه دیگه. حالا غزه که دیگه خیلی غم انگیز، آدم حتی یک دقیقه هم نمیتونه طاقت نداره تلویزیون نگاه کنه. این بچه حالا دارن تیکه تیکه میشن اونجا. الان حدود مثلا 40,000-50,000 دلار پول فقط یه وعده غذا که برای اون بچه ها بیاریم یا یه تانکر آب.
5: اگر انسان ایرانی برای این روزهای ایران شب و روز بگرید و خون هم بگرید، کم است که بانیان 57 و وارثان آن چگونه سرزمینی رو به تمدن و توسعه و پیشرفت را قربانی رویاهای نمناک و بویناک قرون وسطایی خود کردند و رها هم نمی کنند. محسن ریحانی تحلیلگر مسائل نظامی که چندی پیش از تحسین کنندگان موشک‌های سپاه بود، با شنیدن خبر رشد منفی 10% نوشته مسیر توسعه معکوس واقعاً با شتاب بیشتری طی شد. این سیاه چاله تباهی تا سالهای طولانی ایران و ایرانی را زیر گرانش مخرب خود نگاه خواهد داشت و نسلها کم و بیش از اثرات این بخش از تاریخ گریزان نخواهند بود. اما حتی در سال 2024 هم فردی ساده لوح بودم که از تعبیر توسعه معکوس استفاده کردم. باید از همان ابتدا عبارتی چون حرکت به سوی تباهی و فروپاشی را به کار می بردم. تباهی ملی و فروپاشی اخلاقی. جامعه‌ای با این سطح تورم و افزایش قیمت مواد غذایی در نهایت چیزی از همان تتمه اصول اخلاقی نیز برایش باقی نخواهد ماند. همه ناچارند برای بقا بجنگند. ایران کشوری تباه شده است که بهترین فرصتهایش را در بهترین زمان ممکن سوزاندند. برای تک تک آن درصدهای رشد اقتصادی که نه تنها حاصل نشد بلکه منفی شد، تاوان سنگینی خواهد آمد. اکنون بخش گسترده ای از ملت ایران دچار فقر غذایی است. اگر فقر غذایی را صرفاً گرسنگی ندانیم، اکثریت بزرگ مردم مواد غذایی سالم و لازم را به اندازه کافی دریافت نمی کنند. چه بیماری هایی که از فقر غذایی، عدم رسیدگی پزشکی و استرس دائمی نصیب ما نشود. سخن از توسعه صنعتی و کارخانه نیست. برخی زنان ایرانی حتی در تأمین پد بهداشتی خود مشکل دارند. چه روزگار سیاهی. زنی این عکس را گذاشته و نوشته وقتی به اسم حیوان خونگی برای خودم اسکلت مرغ میگیرم. و هزاران خانواده، ده ها هزار خانواده داغدار مردان و زنان شریفی هستند که در دیماه و پیش از آن به خیابان رفتند و کشته شدند، چرا که می‌خواستند مانع رسیدن این روزهای سیاه شوند. این ویدیو از گیسو دختر قهرمان وطن فاطمه سلطانی روز گذشته منتشر شده که اولین روز مدرسه رفتن اوست در غیاب مادر. همان روزی که پزشکیان هم در آن حضور داشت با آن تفاعل که بد آمد برایش. گیسو را به مدرسه فرستادند و مادری نبود که مویش را شانه کند و بوسه بدرقه اولین روز مدرسه را بر گونه هایش بزند. در گوشه دیگر یک قهرمان بدنسازی به یاد ایران و قهرمانانش بود. مسعود قدیریان بعد از قهرمانی در مسابقات جهانی بدنسازی گفت مدال طلایش را میبرد رشت و به مادر قهرمان وطن مسعود زادپرور تقدیم میکند تا به او بگوید که یک ایران پسر دارد.
16: وقتی دعا خیر مادر مسعود زادپرور را خوشه باشه میشه این یه پسر را دست دار یه ایران به دست دار پسر داره الان اینو میبرم رشت تقدیمش میکنم خیلی دعا کرد.
5: در این شرایط که مردم شریف این طور با قهرمانان دیماه پیوسته اند، نرگس محمدی از زندان آزاد شده و با CNN رسانه چپگرای آمریکایی مصاحبه کرده و گفته می شود CNN گفته توافق شده درباره حوادث اخیر ایران صحبت نشود، یعنی دیماه خونین، و گفتگو عمدتاً به خاطرات و تجربه های شخصی نرگس محمدی محدود شود. او هم پذیرفته و مصاحبه کرده و این پرسش را پدید آورده که چرا درباره بزرگترین کشتار تاریخ معاصر در ایران که در سازمان ملل به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شد سکوت می کنند چپگراها، ولی درباره زن زندگی آزادی تریبون برای همه هست، به طوری که حتی بالای سر محمد خاتمی هم تابلوی زن زندگی آزادی نصب می شود. آنها به این نتیجه می رسند که پس مردم دلیل داشتند که در دیماه به سراغ شعار جاوید شاه رفتند، چون تنها شعاری بود که توسط اتاق فکر امنیتی رژیم قابل مصادره نبود. و استقبال پرشور مردم در تورنتوی کانادا از شاهزاده پهلوی را با شعار جاوید شاه به همین دلیل می‌دانند که آخرین پر سیمرغ برای نجات ایران پادشاهی است. شاهی است که نگهبان ایران و مردمانش باشد و آنها را چون جان خیش دوست بدارد، چنان که وظیفه و کار شاه در طول تاریخ ایران همین بوده است.

0: جمهوری اسلامی از این جمعیت به شدت وحشت دارد. آدمهایی که در خارج از کشور برای خود زندگی آرامی ساختند، اما دلشان برای ایران می تپد. آنها در ماه‌های اخیر ده‌ها تظاهرات چند ده هزار نفره را در شهرهای مختلف جهان برگزار کردند و در گرما و سرما برای نجات ایران فریاد زدند. تصور بخشی از آنها که حامی حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بودند، چیزی شبیه حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود. حملات هوایی و سپس ورود زمینی و پایان سریع کار و سقوط رژیم در چند روز. اما چنین نشد. با این حال آنها امید خود را از دست ندادند و ایران را فراموش نکردند و این روزها نگران‌تر از همیشه اخبار ایران عزیز خود را دنبال می‌کنند. عشقی که آنها از ایران در دل دارند نجات بخش ایران خواهد بود. عشقی عمیق و ریشه‌دار که به کودکان خیش نیز آن را منتقل کردند. عشقی جگرسوز اما غرورآفرین.
1: ایلیا قبل خواب ناراحت بود. گفتم حرفی که داره میزنه حرف خیلی مهمیه. ایلیا بابت چی ناراحت بودی؟
2: امروز مدرسه بودم و معلم گفته بود، یعنی در مورد سیاست، نه کمرس سیاست، مثلا در مورد یه مانوکس خواهد، یعنی میتونی مثلا بگی من اینو میخوام باشه آلمان، من میخوام آلمان اون باشه. بعدش که یکی مثال رو ایرانی ها آورد، گفت اینو تو ایران وجود نداره، که من ناراحت شدم برای ایران.
1: عزیزم مانوکس خواهد یعنی آزادی افکار و آزادی اندیشه و بیان.
2: آره.
1: گفت تو ایران وجود نداره؟
2: گفت نمیشه، اگر بکنم میمیرم. و گفت نمیشه.
1: ایران مثال زد. تو چه احساسی داشتی ماما؟
2: ناراحت بودم یکم برای ایران، چون که زیاد عجیب غریب بود یوهایی به ایران مثال زد. فقط من تنها بودم که مثال به من زدن که کشورت خرابه. عجیب غریبه.
1: درست میشه عزیز،
2: خوشحالم که اومدم آرما، خیلی میارزید، یعنی هر قدمش خیلی میارزید. اما
1: یعنی خوشحالی که تو اینو داری؟
2: آره، اما خوشحال نیستم که آرم تو ایران این نیست. خوشحال اینو نیستم کامل.
1: برای ایران ناراحتی؟
2: خیلی خیلی. از خوشحالی بیشتر از ناراحتم.
1: دورت تو کردم. درست میشه عزیز.
3: بله درست میشه. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. سعیم می‌کنم که یک پل ارتباطی خوبی ما بین شما و هم با همدیگه و همچنین با بچه‌های همسفر باشید. امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که برنامه خوبی رو تا ساعت 6 بعد از ظهر در کنار همدیگه داشته باشیم. امروز روز سه‌شنبه 22 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 31 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های برای زنگ زدن به استودیو 08-2398 و 08-9838-43 هست. تلفن برای اسمس 070-439-8194. آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. چطوری واسه تون بگم آدم، من درد این کوچولویی که الان داشت حرف میزد و سالهای ساله که میدونم چی میگه. از اون موقعی که بچه من کوچک بود در داخل مدرسه میرفت و بعد در موقعیت های مختلف صحبت میشد در مورد نبودن دموکراسی، نبودن آزادی، مشکلاتی که زنان در جامعه دارند و ایران، و اولین جایی که معمولا مثال میزنن همین جمهوری اسلامی هست، نه ایران ما، بلکه جمهوری اسلامی است. خب بچه ها وقتی کوچک هستند سوالاتی براشون پیش میاد. بچه‌ای که پرچم مملکت شیر خورشید مملکتش رو در اتاقش به دیوار زده، سالهای سال هستش. بچه‌ای که تاریخ مملکتش رو داره میخونه میبینه، بعد میاد میبینه که در مورد مملکتش بد گفته میشه، در مورد آدماش بد گفته میشه، نبوده دموکراسی بد گفته میشه، خب ناراحت میشه دیگه، چون اون که فرق رژیم رو با مردم نمیدونه، که حالا بزرگتر شده این فرق رو میفهمه، ولی بچه‌ای که کلاس سوم چهارم پنجم دبستان است و اینا یه ذره براش مشکله. ولی این درد رو نه تنها بچه‌ها، بلکه ما آدم بزرگا هم داریم. تو محیط کار میشینی صحبت میشه، نمیدونم صحبت فلان میشه، یهو میگم نوید مثلا این ملاها تو مملکتت چیکار دارن میکنن، مرض. ولی خب میگن دیگه، چون میشنون. الان خوشبختانه الان توی این 3-4 سال گذشته فرق ما بین رژیم ایران و حکم مردم ایران رو به خوبی سوئدیا درک کردن، ولی همچنان در ما بینشون آدمایی هستن دیگه که، یا مثلا من یه مثالی واسهتون بزنم. من یه بار داشتم صحبت، یه مسئله خیلی مهمی بود داشتیم صحبت میکردیم، بعد یک دفعه یکیشون برگشت که خب نوید تو ممکنه درست نتونی بفهمی چون این چیزها رو در مملکتت نداشتی، که منم یک دفعه وقتی بزنم بالا دیگه نمیدونم آدم و دوست و سیاست مدار و این چیزها اصلا حالیم نمیشه، که زدم بالا برگشتم گفتم اون موقعی که شماها دنبال حق و حقوقتون میگشتین ما در کشور اون حق و حقوقمون رو گرفته بودیم، اگه نمیدونی بدون که شماها برای رأی دادن زنهاتون و نمیدونم فلان و بیسار و اینا اگر که دنبال بودین، اگر که شماهای اون موقعی که کلیساها براتون تصمیم میگرفتن که کی دیسکو بره کی دیسکو نره، ما تو مملکتمون این برابری زن و مرد و حتی اگه شده اجباری هم باشه آوردن تو مملکتمون، شماها نمیتونین بفهمین. ولی خب آدم بالاخره این اتک ها انجام میشه دیگه، این حمله ها به آدم انجام میشه، حالا یه بچه کوچیک یا یه آدم بزرگ، ولی راه زیاد دور زیادی باقی نمونده. ایزان من بهتون بگم اگه خود ایرانی هایی که چوب لای چرخ دارن میکنن که مملکتمون با آزادی برسه، چوب لای چرخ میکنن که نرسه، اگه اونها اون فاکتور رو یه ذره بذاریمش کنار، باقی قضایا قابل حل شدن است. ولی خب دیگه بگذاریم، اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا. خب هوا رو که میبینید موقعی که آفتاب میشه گرم، به محض اینکه ابرها میان جلوی خورشید رو میگیرن یه باد خنکی میاد دیگه، 15 16 درجه بیشتر بالای صفر نیست دیگه، صبحی حدود 9 درجه 10 درجه بالای صفر بود. در صورت بعد از ظهر امروز عزیزان ما حدود 12 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت، قسمت شمالی 8 درجه و قسمت جنوبی تا مرز 15 درجه برای بعد از ظهر خواهد بود. روز چهارشنبه یک هوای زیباتر از امروز، 17 درجه بالای صفر، بیشتر رو به آفتاب، البته قاعدتا ابرهای کومولوس زیبایی رو هم در آسمان خواهیم دید، ابرهای کوتاه و کوچیک و نم از این نیمبوس استراتوسا و اینا نداریم، ولی ابرهای قشنگی رو در آسمان خواهیم داشت، حدود 17 درجه. قسمت شمالی فردا، قسمت شمالی بارانی، بعضی جاش حالا صاف ولی یه رگه بارانی در از روشون رد میشه، 12 درجه و قسمت جنوبی تا مرز 18 درجه بالای صفر رو میتونن داشته باشن، ولی قسمت جنوب و جنوب غربی بیشتر ابری خواهد بود. روز پنجشنبه استان استکهلم بیشتر رو به ابری هست و حدود 12 درجه تا 13 درجه، بیشتر نمیتونه بالای صفر باشه. روز جمعه حدود 15 درجه بیشتر رو به بارانی باد هم خواهیم داشت. روز شنبه 16 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و روز یک شنبه 17 درجه آفتابی رو در پیش رو داریم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 6:33 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و 18:47 دقیقه غروب خواهد کرد، 12:14 دقیقه روز و 11:45 دقیقه 46 دقیقه 11:46 دقیقه شب رو داریم و میبینید که دیگه تقریبا شب و روز داره با هم دیگه برابر میشه. از بادها اگه براتون بگم، به پنجشنبه بعد از ظهر به جمعه صبح یه کوچولو بادها بیشتر میشه، وگرنه نسیمی بیش نخواهد بود تا اون روز. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که اهواز و آبادان امروز یه مقدار خنک‌تر هستن، حدود 43 درجه بالای صفر رو دارن. اردبیل 29، گرگان 32، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 36، قزوین 34، رشت 31، ساری 30، تبریز 31، ارومیه حدود 29 تا 30 درجه، تهران 34، شیراز 35، سرندج 34، قم 39، مشهد 38، کرمانشاه 26، کرج 33، همدان 30، بندرعباس 34 و عراق 32 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطن نازنینم دارم. امروز روز بین‌المللی بدون ماشین هستش، یعنی ماشین سوار نشیم، که من که فرقی ندیدم، امروز وسط شهر بودم و بعد از وسط شهر به طرف سولنا و اینا اومدم و سنبیبری و اینا اومدم، ماشین زیاد هر جا میرفتی جا پارکم پیدا نمیشد. ولی در صورت بهش میگن بیل فری داگن. و در ضمن امروز روز کرگدن ها هم هست. کرگدن ها که به پوست کلوفتی معروفن دیگه، میگن طرف پوستش کلوفته مثل کرگدن، امروز روز کرگدن هم هست. خب ساعت چنده؟ 14:43. برنامه کوچه رو که شنیدیم، کلی در اصلا در مورد خبرها صحبت شد، اما برای من جالبه بعضیا میان به عنوان متخصص شروع میکنن حرف زدن در هر موردی، یعنی شما هر موردی که پیدا میکنی بالاخره یه نفر باید بیاد اظهار نظر بکنه که آقا من دانشمند و خلاصه میدونم دیگه. این اشیای عجیب غریبی که در کشورمون دیده شدن، که در اومدن میگن آدم، میگن مثلا یوفوه و چه از این فضایی ها هستند و اینا، دوباره یکی از همین دانشمندان اومده و توضیح داده که اینها یک اشیایی هستند، یک ماشینهایی هستند، یک چیزهای پرندهی هستند. بذار خودش توضیح بده
4: این چیه. خب این شی اسمش از TR، این شی توی تهران دیده شده. حالا میخوام بهتون بگم که این چیه. خب این شی اسمش از TR-3B استرا، شکلش مثلثیه، ظاهرا از راکتور هسته‌ای استفاده میکنه، ضد گرانش داره، 9 تا 12 ماخ میتونه سرعت داشته باشه، تقریبا نامرئیه،
3: تقریبا نامرئیه.
4: ادعا میکنن که این مهندسی معکوس دفینه‌های فضایی بوده. البته اینا همش چیزایی که شایعاتی است که در موردش گفته میشه و تایید نشده، و کارش برای جاسوسی استفاده میشه، با طول موج‌های مختلف اسکن میکنه، کارش فقط اسکن کردن،
3: بله اسکن میکنه طول موج‌های مختلف و خلاصه بساط، و تقریبا هم نامرئی، یعنی دیده نمیشه.
4: ظاهرا از راکتور هست.
3: آقای دانشمند، آخه فدات شم، شما که اسمش هم در آوردی TR-3B آسرا، وا TR-3B آسرا هستش. آقا این دیسکو لامپایی که توی دیسکو ها هست که ازش نور کمتر داره، چی تقریبا نامرئیه. اصلا تر تمامی عکس ها اولا مثلث نیست، خیلی شیک مشخصه که گرده، بعدش هم داره کلی لامپ چشمک میزنه. اگه که نمیدونم اسرائیلیا و آمریکایا که در بگفته این دانشمند اسرائیلیا در حال اسکن کردن با فرکانس های مختلف هستن، چرا این همه لامپ چشمک زن بهش آویزون کردن؟ آخه نه اینا من نمیدونم، حتما البته خب قاعدتا اگه بعدم برین دانشمندا رو اگه نگاه بکنین شما متوجه میشید که این دانشمندان در مورد خیلی مسائل صحبت میکنن، بیننده پیدا میکنند و خلاصه دیگه. حالا یه سری رند پیدا شدن، یه سری در ایران یه آدمایی پیدا شدن که یک سری کارهای جالب انجام میدن. میدونید که از این لامپای چشمک زن که به دسته های دوچرخه و اینا میبندن، یه سری ها پیدا شدن اومدن رنگای مختلف هم داره، سبز هست، آبی هست، قرمز هست، معمولا قرمز و سفیده، ولی رنگای دیگرش هم پیدا میشه. یه کش کوچولو داره میندازی دور دستگه دوچرخت که شب داری میری یا به زینت پایین زینت وصل میکنی که میری تو جای تاریک، این داره چشمک میزنه، خلاصه دیده بش. حالا اومدن یه سری کفترباز، شوخی نمیگنم، یه سری کفترباز اومدن به پاهای کفتراشون از اینا بستن، چون خیلی هم سبکه، یه باتری خیلی کوچولو هم داره، یه دونه هم لد دیود کوچولو بستن، بعد این کفترها رو پر میدن میفرستن مردم هم که اینا رو در آسمان میبینن، چون کفترها معمولا همه با همدیگه پرواز میکنن، هیچی شروع میکنن عکس گرفتن و گذاشتن در صفحات مختلف که آقا بیا ما هم یوفو دیدیم. این هم شده یه بازی جدید. من یادم اون موقعی که ایران بودم، خب من 40 سال از ایران اومدم بیرون، شاید یه 2 سال قبلش رفته بودیم کرمانشاه، حتما براتون تعریف کردم که یکی از دوستای ما شب برگشت گفتش که بچه ها بیاییم بریم چیز، بیاییم بریم وسط شهر، یه کار جایی هست خیلی جالبه. رفتیم اونجا و گفتش که خیلی خوب. بعد اولی چیزی هم که برگشت گفت، گفتش که سیگار روشن نکنین، یه موقع سیگار نکشینین. گفتیم چرا؟ یه سری از این دوستان کرمانشاهی اومده بودن، از این بالونای کوچولو هستش که الانم برای شب کریسمس و اینا سال نو میشه خرید، یه بالونایی درست میکردن مثل کیسه زباله های کوچولو نازک و بر میداشتن، یه دونه زبدره با سیم نازک درست میکردن که این دهنش بر نیاد، یه تیکه پنبه میذاشتن اون وسط زبدره، روش هم الکل میریختن آتیش میزدن، این مثل بالون گرم میشد میرفت هوا، یه 2 دقیقه و 3 دقیقه بعد تیربارای همین زده هوایی های مال سپاه پاسداران تو هم نالی نمیم کجای کرمانشاه هم بود شروع میکردن اینا رو زدن، اینا هم هم میخندیدن، بعد میگوتن سریع بریم که اگه بیان ماشین بفرستند و بفهمن که چیزه، خلاصه شلاق ملاق دار. حالا کفتربازا هم که شروع کردن قربونش برم لامپ میبندن، به آخر کارم ما بالاخره نفهمیدیم که اینها این چیزهای گردی که داره چشمک میزنه که اسرائیلیا اینا، یه دونه عکس هم گذاشتن، بذار من این عکس هم نشونتون بدم، یه عکس هم گذاشتن که اگه این اسرائیلی ها این چیزای مستطیل رو میخوان بفرستن، مثلث رو میخوان بفرستن، اولا چرا گرده به جای مثلث، بعد چرا اینقدر لامپ داره، اینا بفرمایید. عجب بساطیه به جان خودم، همین یوفو فقط مونده بود که بیان ایران به گند کشیده بشند و برن. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که بتونیم خبرها رو مخصوصا در مورد ونستر پارتی و تقلبات انتخاباتی و اینا که کلی بحثای تمام شبکه های خبری هست و با هم دیگه یک چرخی توش.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس

0: و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000

افتضاح. طعم بی‌نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقی‌گریل.se

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. صدای گرم مهستی رو شنیدیم و یکی از کارهای جاودانه این هنرمند نازنین کشورمون، لحظه شیرین مستی که تقدیم همه شما عزیزان. اما برای شمایی که نمیدونید، که فکر میکنم احتمالش بسیار کم باشه، ولی حزب چپ در سراسر اروپا دست به یه حربه جدید زد، یه مدل جدیدی داره رفتار میکنه و نتیجهشو الان هم در سوئد دیدیم هم در آلمان. خیلی ساده که در جاهایی که اصلا حزب چپ قدرتی نداشت، الان در رای گیری هایی که مثلا در قسمت جنوب آلمان انجام شده، میبینید که حزب چپ به جای اینکه کریس دموکرات ها که سالهای سال روی کار بودند و همیشه درصد بالایی می آوردن، الان حزب چپ در اونجا یک درصد بالایی از آرا رو آورده و همون AfD که همون آلترناتیو فور دوتشلند یا همون برای آلترناتیو برای آلمان که یه گروه دست راست افراطی هستند، اونها هم در قسمت شمال قدرت گرفتن و همون حربه ای که استفاده کردن، یعنی تظاهرات گذاشتند برای مثل مال سوئد، اصلا مال آلمان کاری چیکار داریم، مثل سوئد تظاهرات گذاشتن برای حماس، فلسطین، نمیدونم اینا، با اینکه حتی رهبر حزب بره مثلا بشینه با اینا عکس بگیره، چفیه بندازن، نمیدونم از این کارا بکنن. خب این یه چیز جدید دیگه، که یه مدل جدیده که یه درصد بالایی از یک فولک گروپی رو، گروهی که در یک کشوری زندگی میکنن، به طرف خودشون بکشن. قانون پانونم که قربونش برم، آقا طرف میگه که مگر آیا حماس یک گروه تروریستی شناخته نشده است؟ میگه چرا؟ میگه خب آقا ما تا حالا نزدیک 37-8 تا از آدمای حزب شما رو افشا کردیم که اینا طرفداری حماس رو اینا کردن. میگن جان من 37-8 تا؟ خب اشکالی نداره، اصلا ما میگیم نیان در انتخابات شرکت بکنن. خب ولی اونایی که قرار رأی بدن به کی رأی میدن؟ و همونایی که از حماس طرفداری کردن دیگه. این کل قضیه است. حالا همونطور که دیروز هم براتون چهار شرط دادم، یه آقایی در این مابین اومده، آقای محمد نمام چیچی علی اومده، ایشون سومالی تبار، یه پستی یه نفر گذاشته بود خیلی جالب بود، یه دونه از همین سایت های سوئدی، نوشته بود طرف تا پریروز که اونو فوگدن و کلی میندیکت ها و اینا دنبالش بودن به خاطر قرض و قولهی که داشته و پس نداده و اینا، بعد یک دفعه یه روز میبینه یه دونه نامه اومد تو کیورا برات که شما سوئدی شدی، بعد هنوز 6 ماه یه سال نگذشته شد نماینده مجلس از طرف حزب چپ. بعد همونطور که دیروز هم براتون صحبت کردم، خب یه گزارشی به پلیس رفته بود، 2 روز تموم پلیس اون منطقه رو کنترل میکرد در شهر بولنگه و همین دالارنا و اینا، استان دالارنا، که بابا یه بابایی با ماشین آدم میارن پیاده میکنن، همین ورقه های رای دستشون زب در زده آماده، میرن اونجا فورتید، یعنی زودتر رای میدن و این کارا رو میکنن. پلیس هم یه 2 روزی میبینه بله این ماشینه میاد پر خالی میکنه، میره دوباره پر میره برمیگرده و میاد و اینا، و میاد خب پلیس برای اینکه بتونه که ماشینو بگرده و توی ماشینو بگرده احتیاج به چی داشته؟ احتیاج به جواز داشته. تماس میگیرن که دادستان بخش مربوطه جواز صادر کنه، میگن نه برای چی؟ مدرک نداریم. که پلیس میگه آقا مدرک تو ماشینه، من بعد دارم تو ماشینو نگاه کنم. میگه نه. حالا که گنده قضیه در اومده و همه چی دیگه بالا زده و دیگه رای گیری هم تموم شده و من الان دوستان عکس برام میفرستن، حالا من بعدا شاید حالا نشون بدم، یا حداقل 7-8-10 تا تماس تلفنی که از اون زنگ زدن میگن ما رفتیم رای بدیم، مثلا رایای مال مدراتا نبود، فقط مال قرمزا بود با میلیو پارتی و اینا، در جایی که خارجی نشین هست، بیشتر محلهایی که خارجی نشین. حالا میگن برین تحقیقات کنین ببینین آیا واقعا اتفاق افتاده یا نه. آقا ما اصلا میگیم اتفاق افتاده، چیکارش میکنیم؟ میگه آیا باید دیگه، نمیاد بگه که انتخابات باید از اول انجام بشه، که چون به احتمال قوی حرفی هم که میزنن میگن درصدش اینقدر پایین بوده که نمیتونسته تأثیر آنچنانی مثلا در نتیجه کلی انتخابات داشته باشه، درصدی که میتونه داشته باشه. حالا ما کاری نداریم. این وسط همه سر و صداشون در اومده ولی هیچ صدایی از خانم ماگدالنا اندرسون و سنتریا و اینا در نمیاد. البته یه نظراتی دادن که این چیزها در دموکراسی خوب نیست و اینا، از همین چیزها دیگه، از همین که ما ایرانی عادت داریم دیگه، اظهار نگرانی میکنند و از اینجور چیز میزن. الان خانم ماگدالنا اندرسون دستش باز، اصلا از خودش ثابت بشه که این آقا رو اصلا نذارن بره تو مجلس و بگن حزب چپ تقلب کرد. چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه خانم دادگستر این دفعه رو زدی خراب کردی، اصلا اسم وزیر مزیر داشتن و اینا رو دیگه نذار کنار، اگه مایلی به عنوان حزب کمکی بیای به رأی اعتماد به ما بدی بده، امروز بگی بسم الله. البته خب خانم نوشیدادگستر بسرم با این حساب باید بگی، ولی خب حالا این اصطلاح در زبان ایرانی ها، زبان فارسی که نه، در کشور ما میگن بگو بسم الله و برو جلو. اگه خانم دادگسترم بیاد بگه بسم الله و بره جلو، بگه چشم دیگه ماگدالنا اندرسون دیگه خیالش راحته، سنتری هم خیالش راحته، این چیزم که همین میلیو پارتی هم خیالش راحته و بالاخره کجدار و مریض میان و بالاخره دولت رو تشکیل میدن. ولی آقای لاشولیک امروز اومد از همون چپی های سابق برگشت گفتش که نه، من امیدوار هستم که حزب پشت سر این آقای محمد علی بمونه، ازش حمایت بکنه. حرفا کدومه؟ خانم دادگسترم که به احتمال قوی زیادم چی مشکلی نداره که این آقای علی نمایندش باشه و نمایندش بره توی مجلس، اگر که کنار بیاد و بگه اوکی ما به خاطر این گندوگه چیزایی که در اومده ما وزیر نمیخوایم، خیال همه راحته. یعنی دوباره نتیجه چی میشه؟ همونی که میخواستم بشه، یه حزبی که تمام 100 سال بهترین نتایج آرا رو میورد و بزرگترین حزب مملکت بود و رسیده به 28% با تمام چیزا، 3 تا حزب دیگه هم که هر کدومشون 7-8% رأی دارن بعد بیان وای بغل دستش بیستن تا بتونن دولت تشکیل بدن، اینو اسمش گذاشتن برند. اما باز شدن پرونده تقلب انتخاباتی برای محمد عبدالقدیر علی نامزد حزب چپ، نامزد چی؟ نامزد برای رفتن به مجلس. یک پرونده تحقیقات مقدماتی درباره تخلف در روند رأی‌گیری در شهر بولنگه سوئد توسط واحد ملی مبارزه با فساد دادستانی سوئد گشوده شده، که حالا من این خبر رو الان براتون میخونم. همین الان من دیدم که یه دونه سایت اکسپرسن یه دونه چیز گذاشته، یه دونه تیتر زده که قراره که به این رسیدگی اوترینینگن اون والفوسکی بولنگه فلیتاس تیل پولیسن کروب خونز اوتریه داره، که قراره که مثل که پولیس اینو پرونده رو دنبال بکنه. حالا بگذاریم، محور این پرونده نحوه ورود محمد عبدالقدیر علی نامزد سومالیای تبار حزب چپ به پارلمان سوئد است، موضوعی که رسانه‌های سوئدی درباره آن گزارش دادند. عبدالقدیر علی در فهرست انتخاباتی حزب چپ در جایگاه نهم قرار داشت، اما با کسب آرای شخصی کافی توانست به پارلمان راه پیدا کند. گزارش‌ها می‌گویند تحقیقات درباره احتمال تخلف انتخاباتی به شرایطی مربوط می‌شود که در جریان آن برخی رأی دهندگان با برگه‌های رأی از پیش علامت‌گذاری شده برای یک نامزد مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی، شکایت در تاریخ اول ماه سپتامبر 2026 به واحد ملی مبارزه با فساد دادستانی سوئد ارائه شده، یعنی 13 روز قبل از انتخابات. عنوان حقوقی پرونده اعمال نفوذ ناروا در رأی‌گیری اعلام شده که زبان حقوقی برای تقلب انتخاباتی است. یعنی تقلب انتخاباتی و خوشگلش که میکنن میشه اعمال نفوذ ناروا در رأی‌گیری. در گزارش شکایت آمده است که افرادی ممکن است با برگه های رأی حزب چپ که نام یک سیاستمدار از پیش روی آنها علامت زده شده بوده و میان رأی دهندگان رفت آمد کرده بوده. همچنین گزارش شده که پلیس درباره خودروی تحقیق کرده که ظاهراً رأی دهندگان را از مناطق مختلف بلنگه به محل رأیگیری زودهنگام در مرکز خرید همین کوپولن منتقل میکرده، یا کوپولن منتقل میکرده. حالا ما میگیم کوپولن که خوشگل تر باشه. نه، اون کوپولن است. بر اساس گزارش ها پلیس در جریان عملیات نظارتی تلاش داشته است احتمال وجود برگه های رأی از پیش علامت گذاری شده در خودرو رو بررسی کنه. روزنامه هفتم بلادت همچنین گزارش داده که در مواد تحقیقاتی تصاویری وجود دارد که ظاهراً فردی را در حال تحویل پول و برگه های رأی به رأی دهندگان نشان می دهد. یعنی پول هم می دادن. این گزارش بر اساس اطلاعات منابع افتون بلادت منتشر شده. دادستان اسکار ادواردسون اعلام کرده که پرونده در 21 سپتامبر 2026 به دنبال دریافت اطلاعات جدید گشوده شده. او درباره ماهیت اطلاعات جدید توضیح بیشتری نداده. محمد عبدالقادر علی خط اسمی سخته، من باید دوباره بگم. محمد عبدالقادر علی که تاکنون فردی ناشناخته بود تنها چند ماه از دریافت تابعیت سوئدش می‌گذرد و کمتر از یک سال عضو حزب چپ بوده، بیکار است و به واسطه بالا آوردن قرض و بدهی در نزد اجراییات سوئد یعنی کرونوفوگدن ثبت شده، اینک از سوی حزب چپ نماینده پارلمان شده. حالا یکی نیست بگه که وقتی که ایشون اون زندگی شرافتمندانه رو که اداره مهاجرت در موردش صحبت میکنه نداشته چجوری دونسته تابعیت سوئد بگیره. حالا بگذار. رسانه های سوئدی نوشتند که این مرد 30 ساله سومالیایی تبار در حالی از سوی حزب چپ نماینده پارلمان شده که هیچ کس حتی در دفتر مرکزی حزب هم نمیدونه که اون کیه. بسیار عالی. یعنی خب بهترین حزب در سوئد چه حزبیه؟ ها؟ بهترین حزب در سوئد چه حزبیه؟ حزب چپ. یعنی حتی دفتر مرکزی هم نمیدونه کی هستی چی هستی، میای نماینده مجلس میشه از طرف حزب. الان حتما تمام خانوادش هم به احتمالاً براش دست زدن که ببین ما بهت گفتیم بیا برو سوئد، زندگی تعمیم میشه، زندگی میتونی داشته باشی، پیشرفت میخوای بکنی. بفهم مملکت از این بهتر؟ حزب از این بهتر؟ آقا من اصلا میخوام برم عضو حزب چپ بشم. اگر که فردا ببین، من یه سری بهتون یه چیزی میخوام نشونتون بدم. این یکی از عکسایی هستش که این والسی دلها و همین پاکت های مال چیز و اینا رو میبینین پرت کردن تو خیابونا. این نامه ها و این پاکت ها از کجا اومده که ملت پرت کردن ریختن دور؟ میبینین عکسو؟ ها اینا رو یکی توضیح بده. این عکس ها اینا از کجا اومده؟ این پاکت ها اینا از کجا اومده؟ اونجا هر کی که میرفت رای بده دو تا پاکت میدادن به آدم، میرفتی چیز میکردی دیگه. و من یه اون پشت دیگه طرف، ولی من تو حوزه‌ای که من رفتم رای دادم به من گفتن شما به هر تا سه تا رگیون و کمون و ریکستاگ میتونی رای بدی. سه تا پاکت دادم به من، اضافه‌م که نبود که ما بگیم اضافه. اینا از کجا میاد؟ ای بابا. در از صورت محمد عبدالقادر علی خان هم عزیزان خوشبخت شده و دیگه نماینده مجلس بره. امیدوار هستیم، آرزوی سلامتی و پیروزی براش میکنیم. امیدوار هستیم که بره و ببینیم که چیکار میتونه بکنه. حزب چپ هم که میدونین دیگه، احتیاجی به توضیح نداره که در مورد گذشته ای صحبت کنیم. در برگاه چیز انتخاباتی مال همین آقای قدیر القدیر نوشته شده که صفحه ورد کوتاه‌تر، صفای کوتاه‌تر برای بهداشت، ورد افتر بهوف ولفرد اوتان وینست یکت کریس و محمد علی ریکستاگ شماره 9، رگیون شماره 15. ما 6 سال بود اومده بودیم سوئد، از روز اول هم والا اول نمیدونیم، ولی بالاخره کار میکردیم، صرف میشستیم این بر اون بر تو هتل و اینا. یه 6 سالی گذشت ما دیدیم آقا هر چی ما سعی میکنیم این زبان سوئدی رو درست یاد نمیگیریم. گفتیم چیکار کنیم؟ یکی از بچه‌ها گفت آدم باید کنتاکت داشته باشه با سوئدی ها تا بتونه زبان یاد بگیره. رفتیم یه جای دیگه کار کردیم، دیدیم اونجا سوئدی هستن، ولی خب کارمون یه کاری بود که زیاد نباید حرف میزدیم، ظرف میجوزیم دیگه، با ظرف که نمیشد حرف بزن. تا بالاخره کجدار و مریض بالاخره یه مقداری تونستیم سوئدی یاد بگیریم و بعدش هم که حالا اومدیم. اما جالب اینجاست، برای نماینده مجلس شدن شما نه کونگسکاپ احتیاج داری، یعنی هیچ تحصیلاتی احتیاج نداری، نه امتحان زبان ازت میشه، نه امتحان نمیدونم یعنی سوئد چجور کشوری ازت میشه، نه هیچ. فقط یه جا برو بگو آقا من میخوام نماینده بشم، مردم هم بهت رای بدم، میگم بیا برو نماینده شم. البته در همه احزاب اینجوری نیست، در بعضی از احزاب شما حتی اگه نفر اولم باشی حزب میتونه کس دیگری بذاره، ولی خب حزب چپ آدم هم یه مقداری کم هم داره، من اینم بهتون میگم. اینم از این. اصلا اعصاب من اینقدر خراب میشه، حالا بگذاریم، اصلا بریم سراغ یه خبر دیگه. میدونید که امروز آقای زلنسکی با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراره که با هم دیگه صحبت بکنند، حرف بزنن، و گفتن که نتیجه این صحبت کردن ها میشه یک تغییرات کلی در جنگ به وجود بیاره. پریروز که یه 1600 تا دروناره زدن فرستادن به طرف مسکو و اون طرف ها، و شنونده عزیز الان میبرم اتون روی خط، چند لحظه به من اجازه بدید. زدند و مسکو و اونم مخازن نفت و اینا رو، و دیشب هم روسا حدود 172 تا دروناره فرستادن به طرف اوکراین که 148 تاشو تو هوا نابود کردن، یه چند تای دیگه‌اش که خورد زمین، 6 نفر کشته و 38 تا زخمی داده، و حالا گفتن تازه این کوچیکش بود و منتظر یه حملات بسیار سنگین از طرف روسیه باید باشن اوکراین. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، مرسی جانم.
1: آقا من
0: صداتون رفت.
1: الان
0: برگشت جانم، بفرمایید.
1: آره من تو یه کلاسی یوت بیلدینگ میرم، من یه همکلاسی دارم، من اهل افغانستان همکلاسی دارم، اینم خودش تو سوسیال دموکرات ها اونجا خودش چیز کرده بود، یعنی کاندید کرده بود برای چیز، برای
0: مجلس.
1: بله. من با خودم شک کردم این حرف شما الان دارین، گفت اینجا هیچ کرابی نداره، خیلی بده که فرض کن من حداقل یه چند تا واحد سیاسی تو دانشگاه چهار تا کتاب خونده باشه که بفهمی اول دنیا چه جاییه، بعد کشورها کدوم سمت روانن، دموکراسی چیه. اینکه فقط تجربه مهاجرت من داشتم، تجربه شخصی خودم بیام استفاده کنم و به این دلیل بیام رأی جمع کنم، اینکه نمیشه، یعنی شما نمیتونید بفهمین که سیاست خارجی سوئد چیه، الان اروپا به کدوم سمت روانه، و حقوق تک تک فرض که شما از اکونومی سردر، از اقتصاد سردر نیارید، اونجا تو مسائل شرکت های بزرگ، تو مسائل اقتصاد بزرگ میاد رای گیری میکنن، توی که هیچی نفهمی چی کارتی میخوای بدی، از اون بحثی که سردر نمیاری، یه وزیر میاد صحبت میکنه، تو از اون هیچی سردر، همه رو با چت‌جی‌پی‌تی باید اول که اون تفهیم کنه که چی گفت، بعد چی تصمیم میگیری. یه نماینده حداقل من ازش سوال کردم شما تحصیلات دانشگاهی دارین؟ گفت من رفتم و گفتم لیسانس دارین؟ گفت نه. گفتم تو دانشگاه یا لیسانس داری یا دیگه دیپلومی وسط این دوتا نیست، مگه این که مثلا شاخهای
0: مثلا دانشگاه نمیخواد. آقا دانشگاه نمیخواد،
1: همین دیگه،
0: همین دیگه، ما هم همینو میگیم دیگه.
1: به خدا من پایین تر لیسانس نبرای راه بدن، من نمیدونم چرا همچین چیزی کرافای مسخره. شما گفتید سنتر این سوسیال دموکرات به نام دار همچین چیزا
0: نه من سنتر نگوه حزب چپ و اینا رو گفتم اصلا آخه من نمیفهمم اصلا. یعنی شما الان میخوای سوئدی بشی، الان دیگه امتحان گذاشتن. آقا اصلا سوئدی چیه؟ من میگم همین فردا من نوید اگه بخوام برم لوله دودکش خونه ها رو تمیز کنم، اول از من سوال میکنن که چه اوتبیلینگی داری. اگه نداشته باشم من برام میذارن میگن برو دودکش رو تمیز کردن و قوانین دودکش و آشومینه و اینا رو یاد بگیر، بعد بیا برو سر کار. اما سیاست در این مملکت این هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد.
1: آخه
0: بعد قرار برای ما تصمیم گیری بکنم.
1: همین دیگه، این خیلی مهمه. یک کارت بدی، بعضی وقتا یک کارت سبز میتونه شاید میلیون ها کرون این برابر میشه.
0: حالا میخوای یه چیزی واسط بگم، شما چند سال سوئدی؟
1: من 11 سال.
0: 11 سال. میخوای یه چیزی واسط بگم، آپاندیست هم درد بگیره. وزیر اقتصاد سوسیال دموکرات ها در دوران آقای یوران پرشون دیپلم هم نداشت. دیگه حالا دیگه شما تو بله. حالا در اصلات امیدوار هستیم که یک تصمیم گیری هایی بشه. قربونت برم، من موفق و پیروز بشه. مراقب خودت و خانواده ات. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. بله. حالا حالا اینا چیزایی که امیدوار هستیم که ما هم اظهار نگرانی بکنیم. ۲۶ ۲۳ ۹۸ بفرمایید. جانم درود بر شما.
2: خسته نباشید.
0: قربان
2: من یعنی خاطره که نه واقعیتی که برای خودم اتفاق افتاده براتون بگم که خودم اون زمان و با همیشه تعجب میکردم چطوری هم چه اتفاقی میفته توی سیاست سوئد. من اولی که اومده بودم سوئد، بعد از اینکه خب حالا اقامت گرفتیم و کلاس اسبی رفتیم، اولین کاری که گرفتم، خب چون از ایران اومدم فکر میکردم خب باید اینجا مثل سیاسی باشی، و رفتم توی حزب چپ متوجه هستی؟ فنستر پارتی. بعد یه سال دو سالی میرفتم، ولی خب تو جلسه های خودشون که همیشه جمع میشدن، همین خود اعضای استیرسه تیرسو زندگی میکردم، و تازه هنوز اقامت هم یه سال هم نگذشته بود. یه سال که رفتم کمک کردیم توی این والای اولین والی که اومد، خودم نمیتونستم شرکت کنم ولی خب کمک میکردم. بعد 4 سال بعدش دوباره از من توی جلسه خانمه پرسید که راستی مشخصات تو بده، ما هم مشخصات رو دادیم. تازه هم مثلا فکر کنیم حالا 3 سال از کار اصلی که استخدام شده بودم میگذشت، و هنوز خب آدم سوئدی اون زمان اول 4 سال اول که
0: بله اصلا سخته.
2: بله. بعد من مشخصات رو دادم، حالا نگفتم به من، اگرم گفت شاید اصلا سوئدی منقدر بد بود که نفهمیدم. بعد از این انتخابات شروع شده بود و این سدلا اون زمان مینداختن تو خونه. بله. از هر حزبی، من کمون و من ریکستاد. بعد تو خونه خودمون که افتاد تو آپارتمان، برداشتم نگاه کردم، همینجور نگاه کردم ببینم کیا، دیدم ای وای اسم منو گذاشتن نفر 11 تو 20 تا.
0: اصلا خوبه دیگه، الان خوشبخت شده بودی.
2: من اصلا بعد ترسیده بودم، خلاصه زنگ زدم، حالا روز بعد رفتم پیداش کردم، گفتم اسم منو برای چی؟ من سوئدی اصلا خوب نیست. گفت ناراحت نباش، ما چاپ به خود همینجور گفت، همین خانم سوئدی بود، گفت نه ما مثلا خیلی که بریم توی کمون پر مک، اسمش هم هنوز خوب نمیفهمم چیه، اونجا 4 نفر اول میرن، به 11 و 12 مثلا بالاتر نمیرسه. من این باور کنین، یعنی اون موقع فهمیدم که چه علکیه. بعدم توی تظاهرات که وستر می داشت همش می دیدم این سومالی ها با چادر و مغنه و اینا همه با این حجاب ها میان تو و هیچ وقت کسی بهشون نمیگه خب مثلا شما چه جور وسترین که این تو این جایین. بعد دیگه یکم دل سرد شدم دیگه بعدان ول کردم، یعنی حزب در اومد از مدلم بودن. اینا توی سوئد فقط مهم اینه که تو مدلم باشی و مدلم هم خیلی کم دارن، مدلم اصلی اینو ندارن،
0: مدلمی که در واقع حق مدلم سکاپ میده دیگه. دقیقا
2: آره، اونه که حالا سالی مگه چقدر 200-300 کرون که بیشتر نیست، خب مردم میرن میشن و بعدم نیاز نداره، یه کورش گذاشت میگذارن، یه کورش 2 روزه 3 روزه که اونم چیزی یاد نمیدن که بخوای با اون بتونی بری بفهمی اصلا سیاست. مثلا حزبا باید خب درس اون روششون و اون مولشون رو داشته باشن که چیزی یاد نمیدن در اصل. فقط مدلم باشی میری بالا همینجور کم کم.
0: امیدوار هستیم که یه تصمیم گیری بکنن یه مقداری.
2: آره ولی منظورم که همینو خودم دیدم، یعنی اینا ندارن کس، کسی ندارن، مجبورن هر کی که اسم می‌نویسه دیگه بدون اینکه بپرسن کیه و چی و اعتقاداتش چیه میارنش بالا دیگه.
0: سپاسگزارم.
2: ضعیف.
0: بله حزبای
2: ببخشید مزاحم.
0: نه قربان شما، خود مرسی که خاطراتتون رو تعریف کردید. قربان.
2: هنوز اونا اسپارا کردم نگه داشتم اسمم. خوبه. اون سال 2009 بود یا 8 انتخابات بود دیگه.
0: خانم چه آدم خوبی هستین شما.
2: یعنی هنوز مهر اقامتمونم خوش نشده بود.
0: اگه من اینو داشتم تا حالا 6 دفعه برای خانواده فرستاده بودم که میخوام نماینده مجلس باشم.
2: به بچه‌ها میگم شما منو هی گفتین در بیا در بیا، حالا نگاه کن من الان تو مجلس بودم هر موقع که اتفاقاتی این شکلی میفته نه دیگه در اومدی.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. البته آخرین آماری که از مدلم هایی که چیز دادن حق عضویت دادن برای ونستر پارتی، آخرین آماری که من میتونم پیدا کنم مال سال 2023 هست که جمع 30,000 نفر بیشتر نبوده. بگذاریم دیگه. در ضمن اون منیستری هم که یکی از دوستان نوشتن آقا اسمشو بگو، با آقا بوسه رینگ هولم هستش، آقای بوسه رینگ هولم که از سال 1999 تا 2004 فینانس منیستر بود، بعدش از وزیر اقتصاد گذاشتنش کنار، شد در زم چیزم بود معاون آقای یوهان پرشو، یا معاون نخست وزیرم بود، بعدش هم معاون 2004 تا 2006 هم ایشون وزیر ورزش شدن. بله از وزیر اقتصادی. 2398 جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام جناب آقای آزادی فریدون.
0: آقای فریدون درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: این داستان تعریف کردی واقعا یاد اون خاطری افتادم که دوتا از افراد از بچه های ایرانی اگه یادتون باشه، یکی از خانه ایرانی، یکی از اتحادیه سراسری، درست مسئولیتی داشته برای پیر زن پیر مردا.
0: بله آقای تقوی بودن که نماینده سوسیال دموکرات ها بودن که یه کارهای اشتباهی انجام داده بودن دیگه متاسفانه.
3: بعدش هم نفرید بگم که خب بازم شما میدونید تا لب مرز و عکس چاپ کردن و همه چی دستون ببری انجام شد که آن ناصر کیهان بود با پول همین نام و نام نشان مردم که اصلا افرادی بودن اصلا عضو خانه ایران نبودن که اینا مدارکی میفرستادن.
0: بله متاسفانه خانه ایران هم یه مشکلات بسیار
3: زیاده. یعنی میخوام بگم که این چارچوب وجود داره، هنوزم وجود داره، این چارچوبه در بیشتر احزاب وجود داره، اما در بعضی احزاب سخته که راحت بتونی به قول معروف، چون جایی نیست که به این سادگی بتونی بری جلو. اگه ما مثلا یادتون باشه دوران همون دوران دوستیه یا شخص ایرانی بود که مال حزب مدرات ها بود، ایرانی بود، مال بچه
0: بله بله بله خب
3: بود دیگه، چون کاری به قول این چیزی نبود، نداره
0: آقای رضا دیلمی رو منظورتون هستن که نماینده حزب مدرات بودن در مجلس.
3: البته خب یکی از مدرات ها رفته بودن، ایشونو بردن اونجا، برای چی میگن جا رو برو،
0: فرقی نمی کنه، بالاخره نماینده مجلس بود. بله
3: یعنی منظورم اینه که در تمام این چیزا وجود داره، ولی واقعا شکل وحشتناکش تو چپه. اینو بهت بگم، یعنی شکل وحشتناکش که نمیتونی تو چپ زیاده.
0: راحت ترینش احتمالا باید همین حس باید باشه من فکر
3: دیگرم. یعنی راحت ترین بتونی تو این کار رو بزنی، مثلا میخوایی بار مجلس بری یا به اصلا حالا تو کمون یا هر جا باشی، این راحت ترینشه مال حس. چون تعداد افرادی اینجوری فکر نکنید که مثلا 8% به این رای دانی 8% که شما حساب برسید، 90% این 8% خانواده ها هستن، افرادی که یه نفر تو حزب مثلا عضو بقیه شد. شما چی میگن نلا به صلاح ایمان را بیشتر خانواده که عمل میکنن، این هست به ویژه تو بسته اون مهاجرین آفریقایی ایمان بیشتر، خیلی بیشتر. یعنی راحت میتونید چیز با خاطر هم اگه درصد چیز بگیره یاد باشه، ما زمانی که اومده بودیم همون به قول شما 30 سال پیش، حزب چپ 4.5% دوباره از مجلس اصلا رفت بیرون. بعد دوران اون لاش نمیدونم
0: لاشولی
3: نه لاشولی که اومد، اینا یه مقدار اومدن تو مجلس، یه مقدار دیجوان تر بودن قبل اون. همه پیر
0: بعد آقای خوستد بود که اومد که هنوزم فعالیت دارن.
3: دقیقا یه مقدار اصلا از این چیزا زیاد داریم، ولی متاسفانه وقتی اومدن دیگه یک دوره 4 ساله همه باید اونو جورشو بکشن. این هم
0: ببینیم چطور پیش میرسه. پس گذارم از شما، خوشحال شدم که روی خط اومده. موفق و پیروز باشید. قربان شما. 98-38-43 جانم درود بر شما.
4: سلام نوید جان.
0: جانم در خدمتم.
4: عرض شد که طرف با کلاس سوم شد رئیس جمهور آقای رئیسی، اون یکی با کلاسش پنجم ابتدایی شد رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد. گیر دادی به این بابا که دیپلم نداره؟
0: حالا اونجا ما میگیم اینا آخون پاخوندن، اینجا که دیگه نباید این اتفاقات بیفته دیگه.
4: یادتون نره ما قرار شد که همه چیز رو ساده کنیم و ساده کردیم الحمدلله. این یک چیزم قبلا گفتی، قبل از این نیم ساعت پیش که هر کاری کردم نتونم بگیرم، گفتی بعضی هم میان تو همه چیز نظر میدن، درسته؟
0: بله.
4: ببخشید بعضی، دارم میگم بعضی، فوش ندن بعضی رو ما، بعضی از ایرانی ها متاسفانه از چوسفید تا انرژی اتمی دکترا دارن، پروفسورا دارن، میان نظر میدن.
0: خوبه دیگه، دانشمند زیاد داریم دیگه.
4: آره. ولی فرق میمون هم با کمونچه نمیدونم. میمون هم بدی بهش دومشو میگیری بالا فکر کنی کمونچه هست.
0: آقا سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. خب بگذاریم این بحث رو دیگه، مثل که بعد جایی دست گذاشتیم. جانم درود بر شما.
5: درود فراوان آقای آزادی.
0: قربان شما سپاس.
5: شما زحمت کشیدی چند بار زنگ زدی به این وال میندی که اینو بپرس ازشون آقا چقدر شکایت کنیم که بشه این آرا رو منحل کرد؟ میشه نمیشه؟
0: نه نه نه نه، قانون میگه که اگر که الان بخشی از پلیس هست که این تحقیقات رو بهش سپردن، اگر که بتونه ثابت بکنه که واقعا به معنای واقعی کلمه تقلب انتخاباتی شده، اون موقع میشه که یه کارایی کرد و دوباره انتخابات از اول انجام بشه. وگرنه اگر که درست حسابی، یعنی تقلب درست حسابی رو کار نیاد، نه من بعید میدونم که اونوار بشه.
5: امیدوارم ما که به چیز دیگه، امیدوارم چی بشه آقای آزادی؟ انتخابات مجدد بشه، اینا باطل بشه، روی اینا کم بشه. خب آقا من اطلاعاتم رو گرفتم،
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز
5: باشید.
0: خدا نگهدارتون. بله، بعد این برای اینکه اونوال بشه دو تا راه بیشتر وجود نداره. یکی اینه که یک تقلب بزرگ انتخاباتی انجام شده باشه، و دیگری اینه که در 4 مرتبه خانم مارگارت اندرسون بخوان دولت تشکیل بدن و این به اکثریت نرسه در مجلس، که بار 4 که دیگه به اکثریت نرسه و جواب نبگیره، دیگه بعد انتخابات جدید انجام بشه. یا حالا رئیس مجلس میاد با آقای چیز اولف کریستنسن صحبت میکنه، ماموریت رو به ایشون میده، ایشون هم اگه که نتونه دولت تشکیل بده دوباره اونوال میشه، منظور این شکلی هستش. بگذاریم، حالا که صحبت ایران کردیم بذارین عزیزان یه چیز جالب از ایران براتون بگم. به جان خدا گوش کنین.
6: اومدن تو کشور یه سازمان زدن برای حمایت از کسبه و بازاریان، قرار بوده هر کی اعتراض داره بره اونجا بگه که مشکلشو حل کنن. یه تعدادی رفتن اونجا اعتراض کردن، اومدن مغازه‌هاشون رو پرم کردن.
0: یه جایی رو تشکیل داده باز کردن که کسبه برن شکایت بکنن اگه مشکلی دارن، اونایی که رفتن شکایت کردن مغازه‌هاشون رو پلمپ کردن. اینا بهترین مدل دیگه بابا جان دیگه. بذارین حالا که صحبت کردیم، البته من در مورد حزب چپ یه مورد دیگه ایرم میتونم مثال بزنم. من خانم آمنه کاکاباوه که نماینده حزب چپ در مجلس بودن که بسیاری از ایرانی ها ایشون رو میشناسن، البته من زیاد با نظرات و عقاید ایشون زیاد موافق نیستم، ولی دلیل نداره که همش آدم همه چی رو موافق باشه. زمانی که ایشون اومد و پافشاری کرد که آقا یک سری کارهایی رو مخصوصا در مورد حقوق زنان و اینا حزب باید انجام بده، حزب چپ باید انجام بده، صبحش در تلویزیون شنید که چی؟ دیگه ایشونو از حزب کنار گذاشتن و باید از مجلس بره که ایشون هم به عنوان ویلده سر کار مون. خب یعنی چی؟ یعنی شما برخلاف اون چیزی که بهت میگن، میگن برو اون دکمه رو بزن، اگه بگی میندازنت بیرون. حالا بگذاریم. خانم رها اخوان، نمیدونم خانم رها اخوان رو میشناسید یا نه، این خانم رو من بهتون نشون بدم. اگر خیرم شاید تعجب بکنید چرا عکس این خانم رها اخوان رو من با مایو نشون میدم. بله هیچ مشکلی هم نیست. این خانم رها اخوان که شناگر بسیار ماهری هم هستند، تصویرشون رو دیدیم. خانم رها اخوان استاد دانشگاه و شناگر برجسته آبهای آزاد در نخستین ساعات بامدادی امروز صبح، یعنی سه‌شنبه 31 شهریور، موفق شد با عبور از کانال مانش نشان ستاج رو از آن خودش بکنه. خانم اخوان پس از حدود 20 ساعت شنای مداوم به خط پایان رسید. او با ثبت این رکورد نام خود را به عنوان نخستین زن ایرانی ثبت کرد که موفق به دریافت لقب ستاج می شود. ستاج مخصوص شناگرهایی است که توانستند منهتن در آمریکا، کاتالینا در آمریکا و کانال مانش رو بتونن شنا کنن. تا کنون تنها دو مرد ایرانی توانستند این لقب رو از آن خودشون کنن. خانم اخوان پیشتر در دور منهتن رو با یاد مهزاجینا امینی، زنان ایرانی و معترضانی که در خیزش سراسری سال 1401 چشم خود را از دست داده بودند شنا کرد. از آن این کانال مانش که داریم صحبت میکنیم 20 ساعت شنا کردن شوخی بردار نیست، یعنی کار ساده ای نیست. اونم در آبهای آزاد، استخر زمین تا آسمون با آبهای آزاد فرق میکنه. و این بانوی هموطن خانم اخوان، رها اخوان، موفق شد که این کار رو انجام بده و یک نام خودش رو ثبت بکنه در تاریخ. اما یه خبر بدم دارم. نمیدونم این چهره‌ای که الان بهتون نشون میدم، این تصویر رو من از صفحه یورو نیوز برای شما انتخاب کردم که دارید بر روی صفحات کامپیوترها، تلفن‌ها، نمیدونم تلویزیون‌هاتون دارید میبینید این تصویر. اوکی با هم دیگه نگاه کردیم. تصویری که دیدیم تصویر آقای سیروس ابراهیم‌زاده، بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران بود که متاسفانه در سن 89 سالگی پس از یک دوره بیماری درگذشتند. تصویر ایشون رو مجددا نشون بدم که در بسیاری از فیلم‌های ایرانی و اینا شما حتما تصاویر ایشون رو دیدید. احترام برومند با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی خبر درگذشت او را اعلام کرد و به جامعه هنری، خانواده و همسرش ناهید کبیری، نویسنده و شاعر، تسلیت گفت. ابراهیم زاده متولد سال 1316 در اردبیل بود. او تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد و برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر به بریتانیا رفت. او همچنین در دانشگاه بیرمنگهام بیرمنگام در رشته موسیقی تحصیل کرد. فعالیت تئاتری ابراهیمزاده از سال 1334 در تئاتر آناهیتا و با همکاری مصطفی اسکویی آغاز شد. او دو سال بعد نخستین تجربه کارگردانی تئاتر خود را پشت سر گذاشت و در طول فعالیت هنری خود در نمایش‌های از جمله اوتلو، جعفرخان از فرنگ برگشته و ملیحه ایفای نقش کرد. او از سال 1346 فعالیت خود را در رادیو و تلویزیون نیز آغاز کرد. نخستین تجربه سینمایی ابراهیمزاده در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی آتمی که در سال 1349 بود انجام شد. او بعدها در فیلم‌های مانند کمال الملک، سگ کشی، مسافر ری، مومیایی 3، هتل کارتون و ماکس نیز بازی کرد. ابراهیم زاده در تلویزیون نیز در مجموعه‌های مختلفی از جمله کاکتوس به کارگردانی محمد رضا هنرمند بازی کرد. این مجموعه طنز در 3 فصل بین سال‌های 1377 تا 1383 از شبکه 1 تلویزیون و سینما صدا و سیما پخش شد. در این مجموعه بازیگرانی مانند خسرو شکیبایی، رسول نجفیان، فتلی اویسی و سیروس گرجستانی نیز حضور داشتند. این هنرمند در کنار بازیگری کارگردانی را نیز ادامه داد و آخرین تجربه کارگردانی تئاتر او نمایش لازاروس بود که در سال 1376 در مجموعه تئاتر شهر تهران روی صحنه رفت. او بیش از 6 دهه در تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران فعالیت داشت. به یاد همه قهرمانان کشورمون، فرقی نمی کنه هنرمند و غیر هنرمند، همه کسانی که دلشون برای مملکت میسوزه، همه کسانی که به نحوی برای سربلندی ایران و ایرانی فعالیت کردن، یک کار بسیار زیبا رو تقدیمتون میکنیم. آگهی ها رو میشنویم و بعد میریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. ای وای، معذرت میخوام، این اشتباه، البته چیز جالب بود ولی با اون چیزایی که من شعار میدادم هیچ رقم جور در نمیومد. کار صحیح رو با هم میشنفیم. به نام قهرمانان.

همین الان خبر رسید که آقای ونستر پارتیس محمد ابو چی همین علی تار تایم آوت، یعنی از فعالیت سیاسی فعلا یک لحظه تایم آوت میگیرند و انجام نمیدن. حالا یعنی چی؟ خدا داند.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا،

0: آتلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید: سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66

0: 0161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها. راست ساعت 4 بعد از ظهر است. 23.98 و 98.38.43. یکی از عزیزان یه عکسی رو از یکی از سایت ها، فکر میکنم اکسپرسن، فکر میکنم نمیتونم دقیقا، نه اکسپرسن نمیتونه باشه، در یکی از سایت ها فرستادن، نوشتن که increased for بود. همین آقای محمد علی با یه خلافکاری زندگی میکرده که وقتی پلیس ریخته توی خونهشون کلی مواد مخدر پیدا کرده. بله اینا ها، بذار من این اکثرم نشون بدم که فکر نکنیم موقع خدا اینا کرده من چیز میگم. اینا ها اینا هم عکسش که بر ما فرستادن، حتی در سایت نیهت بیرو هم نوشته ولی به انگلیسی نوشته که اینم میتونم نشون بدم. البته به همین الان اعلام کردن که ایشون قرار شده تایم آوت بگیره، نره مجلس فعلا، بعد تا تحقیقات ادامه پیدا بکنه و بعدش اگه که چی شد قبول زحمت بکنن و تشریف ببرن. بسیار عالی. اینها، اینم مال سایت، عکس مال کوشی، عکس مال نیهت بیرون. اینهاش نوشته که البته به انگلیسی نوشته delivering the party member محمد عبدالقادر علی who was elected to parliament has been living with a gang criminal for several years. سالها زندگی میکرده. During this time the police house searching in the Frankfurt بعد کلی مواد مخدر و اینا در و حتی اسلحه و اینا هم در داخل خونه پیدا کردن. بعد هم خونه ایشون در ضمن پولشویی هم تشریف میکردن. حالا قرار شده که البته خب همخونهش بوده، خودش که نبوده. بعد ببینم یکی دیگه این چی هستش. نوشتن efter misstänkt valfus så svenskar kan ha för rösta om och har. Det fick mig kolla där hamon منطقه اگر که چیز باشه اگه ثابت بشه که تقلبی انجام شده در همون دیستریکت دوباره بعد همه برن رای بدن. حدود اینا مال سایت افتون بلادت هستش، اینم نشونتون بدم. نوشته که افتر میستنگت والفوس که 223 توسن سوینسکار کن فرستا اوم او به 223 توسن سوینسکار کن فرستا اوم ای اورتس ریکس داگ وال افتر در میستنگ والفوس که تی دالارنا من ات سند کن تا لونگ تید ات فو تیل. خب ببینیم که چطوری پیش میره. 23.98 و 98.43 در بخش نیازمندی ها هستیم. نگین اون وقت زمانش کمه ها، من از الان دارم میگم 3 دقیقه گذشته هنوز کسی زنگ نزده و خطا هم که آزاده. بله بسیار عالی. خب حالا اینم از این. یکی از شنوندگانمون یک دو هفته پیش بود زنگ زدن و گفتن شما از فیلم 77 ساعت اطلاعی داری یا نه. من از اون روز دیگه آنتنا رو خیلی چیز کردم که بهش میگن تیز کردیم ببینیم جریان چی بوده. این فیلم 77 ساعت در رابطه با کمک هوش مصنوعی و اینا ساخته شده. بازیگرانش واقعی هن، یه سری از محیطا رو با هوش مصنوعی درست کردن. یه روایتی از خشونت ها پس از نارامی های دیماه ایران که این اثر یک فیلم بلند تولید بریتانیا است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ساخته شده و اکران آن در چندین سالن سینما ادامه داره، البته در بریتانیا. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
5: من نیازمند کسی هستم که تو کار یخچال و فریزر وارد باشه.
4: برای تعمیر است؟
5: بعد
4: تعمیر یخچال و فریزر نیازمند هستین شما. تلفن تماستون
5: 0707 0707 45
4: 56 60 56 60 0707 45 56 60. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بله بعد یک گزارش تصویری هم از اکران این فیلم صحبت گذاشته شده که هر کی دیده نوشته که ما فقط اشک میریختیم وقتی که این فیلم رو تماشا میکردیم. بذاریم ببینم میتونم گوشه هایی از صدای این چیزو براتون پخش کنم.
6: من میگم این فیلم باید تو دنیا پخش بشه.
7: New feature film 77 hours combines real actors with AI generated environments to recreate the violence that followed the unrest in Iran in January this year. It is the first UK produced AI assisted feature film to receive wider cinema screenings across multiple venues.
8: هر کس که خانواده خودش بگه یه همچین فیلمی درست شده.
9: همه ایرانی ها باید ببینن.
10: توصیه میکنیم که بیان ببینن.
11: فیلمی که اشک آدمو در بیاره یعنی کارش انجام داده.
12: This is their story and it should be heard, it should be seen.
13: It was a hard watch. I have to say it was really hard to watch. I did cry.
14: The film was incredibly powerful.
15: You have to come and watch this film. It is that simple.
16: امیدوارم همه دنیا این فیلم رو ببینن.
17: من پیشنهاد میکنم هر کسی که این فیلمو ندیده حتما ببینه.
18: دیدن صحنه ها خیلی سخت بود، خیلی سخت بود.
4: اکران این فیلم در آلمان، بلژیک، اتریش و سوئد هم قراره که باشه.
19: حتما این فیلم رو بهشون پیشنهاد بکنید، بتونیم این فیلمو ساپورت کنیم، بتونیم صدای مردم ایران باشیم و بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم.
4: بله اجازه بدید من اول شنوندمونو بگیرم. 98.43 درود بر شما.
20: زنده باشید. سلام عرض
4: شد. قربان شما، سپاسگزارم.
20: حال شما خوبه؟
4: یک دنیا سپاسگزارم. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه.
20: زنده باشید.
4: چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
20: بابا من فکر میکنم هفته پیش بود من تماس گرفتم در رابطه با اجاره خونه.
4: اوکی.
20: یه دوستی هم با ما تماس گرفت، ما رفتیم خونه رو دیدیم ولی متاسفانه خونه برامون چیز نبود و گفتم که دوباره تماس بگیرم اطلاع بدم چون از اون موقع بعد تماسی حاصل نشد.
4: خب حالا بفرمایید چه احتیاج دارین؟ خواهش میکنم.
20: من دنبال یه خونه هستم در منطقه های آکالا، شیستا، تولنتونا، اوپلند فتری. خدمت شما هر شود که
4: چند اتاقه احتیاج دارین؟
20: ما سه نفر هستیم دیگه، ترجیحاً دو خوابه یا سه خوابه باشه بتونید.
4: دو یا سه اتاقه، بله.
20: دو یا سه خوابه مشکلی نداره.
4: خواهش میکنم تلفن تماستون
20: با امکان نوشتن حالا آدرس
4: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 موفق و دلوز بشه. خدا نگهدار. فیلم 77 قراره که در 25 اکتبر در 77 ساعت قراره که در 25 اکتبر در استکهلم پخش بشه. برای عزیزانی که صدای ما رو از دیگر کشورها میشنون، در وین 25 و 26 در شمیتس، بریسل اول اکتبر، فرانکفورت 3 اکتبر، مونیخ 4 اکتبر، برلین 9 اکتبر، هامبورگ 10 اکتبر، آخن 11 اکتبر، استکهلم 25 اکتبر و کلن 30 اکتبر قراره که به پخش بشه. حالا ببینیم که حتما اطلاعات بیشتر میدن که در کدوم سینما و اینا رو حتما حتما اطلاعاتی خواهد بود. میکرد دوستانشان با تجربه تماسی که دارید، چلی که این خانم آقا که یک خانم هست و در بیاری که ایشون چی بوده چی بوده، چلی ببینیم آره چیکار میتونیم بکنیم. سایت 77 ORS یعنی ORS نقطه کم، 77 نقطه 77 ORS یا HRS نقطه کم هستش که حالا من اینو حتما میرم نگاه میکنم. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
0: آقا نوید سلام، ارادت دارم. من همچنان دنبال یه نفر میگردم که علاقه داشته باشه به کار فرش، رفوگری، شستشو. خدمت شما اگه کسی هم هست که برها سابقه کار داره میتونه با شماره موبایل ما تماس بگیره.
4: بسیار عالی، تلفن تماستون رو بفرمایید.
0: 07 32 32 32 32 39 91 39 91.
4: 07 32 32 39 91. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بعد من الان به سایتشون رفتم، یه دونه تریلر حدود 47 ثانیه‌ای هم گذاشتند. بعد اوه چه صحنه هایی هم داره، البته بیشترش هوش مصنوعی است ولی خب هنرپیشگان واقعی هم درش بازی میکنن. 77 با عدد می نویسید، HRS یعنی hours ساعت، 77 HRS نقطه کم. 98 38 43، جانم درود بر شما، بفرمایید.
21: سلام قربان، خسته نباشید.
4: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
21: قربان، یک دستگاه هوندا جاز 2011 نی بیسیکتات 14700 کار کرد به فروش میرسه.
4: تلفن تماس قربان
21: 0700 656 0 700 656 0 0 0 0 700 656.
4: سه تا صفر پشت هم دیگه. بسیار عالی قربان، سپاسگزارم.
21: قربان
4: شما، خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده نازنینمون. در سایت جالبی هم هست، تقریبا بیشتر تمام توضیحات رو دادن. 77 HRS نقطه کم یا 77 HRS نقطه کم. سپاسگزارم از عزیزانی که این لینک رو برای من فرستادن. آهان، چه خوب شد که این دوستمون نوشتن میخواستن بدونن. اجازه بدین این کار زیبای قهرمانان کوشش این کار زیبا من نام خان الان نام الان روی خط اعلام میکنم. 2398 درود بر شما
1: آقا نوید.
4: جانم عزیزم خواهش میکنم محبت داری.
1: اصلا نباشیم بزرگواری آقا نوید. ما یه خانواده 3 نفره هستیم، همچنان دنبال خونه هستیم. ممنون میشم.
4: خانواده 3 نفره جویای منزل هستین در کدوم منطقه؟
1: اوپلنز اسمی تا سولنتونا سولنا هر جا حالا این سمت پندلتوک باشه. ممنون میشم.
4: خب تلفن تماستون
1: 079 379 313 313 95 11 95 11
4: 079 313 95 11. قربان موفق و پیروز باشی.
1: محبت کردی شما.
4: خواهش میکنم. وظیفمون انجام میدیم. خدا نگهدار. خب این کدوم شماره بود دوست؟ الو دوست عزیزی که ماشین هیوندای داشتین لطفا گوشی رو قطع کنید. من ازتون سپاسگزاری میکنم. بعضی وقتا فراموش میشدم پشت فرمونه یادش میره. لطف کنین گوشی رو قطع بکنید اگر ممکنه. من یه بار دیگه این تیکه رو بزنم. خب 2398 درود بر شما بفرمایید.
2: سلام، خسته نباشید.
4: سپاسگزارم از شما. شما هم خسته نباشید.
2: ببخشید میخواستم بگم من نیاز دارم که کارت بکنم. کار
4: چه جور کار؟
2: نگهداری بچه، نگهداری از سالمند عزیزتون با نگهداری سگ.
4: بسیار عالی. تلفن تماس
2: 072 072
4: 943 943
2: 96 94 96 94
4: 072 943 96 94. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: ممنون. خسته نباشید.
4: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خواننده این کار محمد رضا شریعتی یا با نام دیگر اصلان محمد رضا شریعتی هستند. بعد نام این کار هم هست، اجازه بدین در شروعش محمد رضا شریعتی اصلان جوونی، به نام جوونی هست اسم این کار، یا قهرمانان جوونی. جوونی J-A-V-O-O-N-E جوونی یا قهرمانان از محمد رضا شریعتی در پرانتز اصلان. امیدوارستم که دوست عزیزمون که چیزی که بسید من اصلا ببینم شاید بتونم این کار رو براشون بفرستم. بیست و سه نود و هشته دور 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هست. اینم قولی که به این عزیزمون داده بودیم. آیا آزادی روی سایت نوشته میشه که یک بلیط رزرو کنید؟ آیا این معتبره بدون مشکل؟ من نمیدونم دوستان عزیز، من هیچ آشنایی ندارم متاسفانه. 23-98 درود بر شما بفرمایید.
22: درود به شما آقای نقیب.
4: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
22: نوشتی من به یه نفر یا چند نفر که این درخت های باغ ما رو بتونن برامون حرس کنن، کوتاه کنن نیاز داریم.
4: آقای بان نیازمند هستید؟ بله. تلفن تماس
22: 072 072
4: 010 010
22: 65 51
4: 65 51 072 010 65 51. موفق و پیروز باشین قربان.
22: زنده باش.
4: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون. ساعت 16:17 است. رأس ساعت هم شروع کردیم. نمیدونم تصاویر تعلیم دادن نیروهای نظامی رو در مدارس دخترانه در شهرهای کوچک دیدید یا ندیدید در ایران؟ بله. حالا طرح رزمایشی حکومتی گردانهای جانفدای ایران در سیستان و بلوچستان همزمان با حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون هم داره انجام میشه. در مدرسه دخترونه دارن تعلیم نظامی میدن. تصاویرش هم هست، حالا من الان بگردم پیدا بکنم براتون پخش میکنم. استانداری سیستان و بلوچستان از برنامه ریزی برای برگزاری رزمایش گردانهای جانفدای ایران با حضور 100 هزار نفر در این استان خبر داد. همزمان گزارش‌های تازه‌ای درباره حضور و فعالیت مسلحانه نیروهای وابسته به فاطمیون و زینبیون در نقاط مختلف استان منتشر شد. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان دوشنبه 30 شهریور گزارش داد غلامرضا گنجی مدیر کل دفتر امور سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در نشست هماهنگی نمایش اقتدار بسیج گردانهای جانفدای ایران اعلام کرده 100 هزار نفر در این برنامه حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش ها مقامهای استانی جزئیات بیشتری در باره ترکیب این نیروها، واحدهای شرکت کننده و محل استقرار آنها منتشر نکردند. البته حالا بذار اینا باقیشم بخونم تو بگم. اعلام برگزاری این رزمایش گسترده در شرایطی صورت میگیرد که طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره حضور نیروهای وابسته به فاطمیون و زینبیون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده. یه دونه عکس هم گذاشتند، اینم عکس این جانفدایان ایران، همه از عزیزان افغان تبار ما هستن. مثلا که بله بفرمایید، اینم تصویرش که در بخش وایس آف آمریکا بخش فارسی پیدا میکنید. البته من براتون بگم، خب اینا میترسن اسلحه رو بدن دست ایرانی ها، بالاخره ما بالاخره این همه سرباز رو اینا داریم دیگه. بذار این آخرین شنونده رو من بگیرم. جانم درود بر شما. خب قطع کردن. اینا میترسن اسلحه بدن دست ایرانی ها بعد چیز بشه دیگه، حالا یه موقع صداست دیگه، توپی، تانکی، تفنگی، تقی، دری بره، بترسن. احتمالاً ایرانی ها میترسن یه موقع حالا دستشون گیر بکنه رو ماشه ای جایی باعث رنجش خاطر بشه. اینه که لطف میکنن اسلحه ها رو میدن دست عزیزان دیگر. بله، جان فداهای دیگری هستن که برای ایران مایلن بجنگن. حالا کار راست میگه دیگه، فیلم چیز بود دای جان آپلون پوری فش وشو صدای تیر شنیده بود قش کرده بود. حالا کار دیگه، این همه سرباز ایرانی در سربازخونه ها داریم و اینا بهشون جرأت نمی کنن اسلحه بدن. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان همچنین ویدئویی منتشر کرد که به گفته این نهاد شماری از نیروهای وابسته به فاطمیون در حال آموزش نظامی با سلاح در داخل یک مدرسه راهنمایی دخترانه نوساز در منطقه گشت از توابع شهرستان سراوان هستند نشان داده میشه. به گزارش این شبکه این تصاویر روز یکشنبه 29 شهریور پریروز ضبط شده و مدرسه مورد نظر پشت مسجد شیعیان منطقه قرار داره. بفرما. در مدرسه راهنمای دخترانه که ساختن این عزیزان در اونجا چیز میکنن، تعلیمات نظامی میبینن. حالا این همه ما پادگان داریم، چرا در پادگان تعلیمات نمیبینن؟ خب کار دیگه. البته چون در پادگان سربازهای ایرانی هستن، گفتم توپ تا ترق تق صدا میکنه و بچه مردو قش میکنه و اینا، اینه که اسلحه رو دست اونا نمیدن، میبرن در مدرسه دبیرستان. عجب روزگاریه. پوری فشفشو یادتونه که صدای ترق شنیده بود؟ اصلا یعنی خجالت حالیشون نمیشه دیگه. هیچ چیزی اینا برای بقای خودشون چه کارهایی که نمی کنن دیگه. ببینیم حالا در اصلا چطوری پیش میره. بریم یه چند تا دونه آگهی بشنویم و بریم سراغ خبرهای ایران اینترنشنال.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08 550 786-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا
8: و خرمر کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
23: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بول دو آهنگ بال بزن.
2: وقتتون بخیر، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می‌کنند. تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک. قالیباف می‌گوید موشک‌های سپاه به هر هدفی که بخواهند می‌رسند. افزایش احتمال توقف پروازهای عراق به ایران. ترکیش ایرلاین هم در پاسخ به ایران اینترنشنال از لغو تمام پروازها تا فروردین سال آینده خبر داد. شهروندان از پیامدهای محدود شدن پروازها ابراز نگرانی کردند. بازتاب گسترده کارزار عفو بین‌الملل درباره خیزش زن، زندگی، آزادی. سازمان‌های ملی عفو بین‌الملل بر محاکمه سران جمهوری اسلامی با اتهام جنایات علیه بشریت تاکید کردند. در ادامه همین بخش خبری: کسب نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا با قهرمانی مرتضی نعمتی در کاراته. کاتای تیمی زنان هم با رسیدن به مدال نقره تاریخ ساز شد.

0: نخستین روز از سخنرانی سران کشورها در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز میشه. نشستی در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. برزیل نه کشور میزبان است نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سال‌های نخست سازمان ملل برمی‌گردد، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی‌ها نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد که نخستین سخنران باشد. بعد از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسد، کشوری به عنوان میزبان مقر سازمان ملل که به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار می‌رود دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی خود را انجام دهد. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی او را ما به صورت لحظه به لحظه و به طور زنده و مستقیم پوشش خواهیم داد. اما در نوبت صبح روز نخست، بعد از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیرکل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنران‌های این نوبت هستند. کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه‌اند. در نوبت بعد از ظهر هم 18 کشور سخنرانی خواهند کرد، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شرایط آغاز میشه که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، هم پیش از سفر به نیویورک گفته برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می‌شود و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفته فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کند.
1: حرفمون گفته باشیم و مردم از آنچه که در منطقه رفتار ظالمانه‌ای که اینا دارن میکنن مطلع شده باشن و مجمعی که اینا ادعا میکنن مجمع شعارش اعتماده، اعتماد به دنیا برگردن، دست از جنگ خونریزی بردارن. همین.
0: و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم که به آمریکا رفته، میگوید جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی گفته جمهوری اسلامی از تریبون این سازمان برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین میگوید کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکتند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح میریزند. همزمان مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، از مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، خواسته که در سفر به نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار کنه. کروبی گفته برای خروج از بحران‌ها چاره جز عبور از تابوهای خود ساخته و خط قرمزهای مغایر با منافع ملی همچنین پیمودن مسیر دیپلماسی وجود ندارد. او شرایط بسیار سخت و مشقت‌بار مردم را نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر چند دهه گذشته حاکمیت ارزیابی کرد. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که میگوید جمهوری اسلامی به سطحی از توان موشکی رسیده که میتواند بدون هیچ محدودیتی هر هدفی که بخواهد را مورد حمله قرار دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته جمهوری اسلامی از قدرت بازدارندگی پایدار برخوردار است و در برابر جنگ ترکیبی هم تسلیم نخواهد شد. قالیباف مذاکره را میدان مبارزه دانسته و گفته دیپلماسی به معنای تسلیم نیست. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که میگوید نیروهای مسلح ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند و تهران قوانین حقوقی جدید این آبراهه را تعیین میکند. علی کاظمی پیش از این هم گفته بود تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز باید با مشارکت جمهوری اسلامی و عمان انجام شود. ما همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم. اول بپردازیم به صحبتهایی که قالیباف داشته همزمان با سفری که پزشکیان به نیویورک داره. به نظر چه معنی داره و برداشت کلی از این اظهارات چیه؟
2: این خیلی قابل تأمله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی، کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقام‌های ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواد شرکت کنه ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن.
0: و همزمان مهدی کروبی هم از پزشکیان خواسته که با دونالد ترامپ دیدار کنه. میدونیم مدتی هستش که این بحث دیدار احتمالی پزشکیان و ترامپ مطرحه. عجیبه، چه فکر می‌کنی اصلا احتمال چنین اتفاقی هست؟
2: به صرف نظر از اینکه واقعا این اتفاق رخ بده، این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه، یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا، جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقام ارشد جمهوری اسلامی بوده، او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده، و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست، او تاکید می‌کنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی کنه به سیاست‌های 14 گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده، و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی‌های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورده.
0: سپاسگزارم مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودید. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به ایرا اینترنشنال اعلام کرده تمام خطوط هوایی این شرکت به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق درآمده. شبکه کردستان 24 عراق هم گزارش داد. سازمان هواپیمایی عراق در انتظار اعلام موضع علی الزیدی نخست وزیر این کشور درباره توقف پروازهای ایرانه. بر اساس همین گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه هم در انتظار تصمیم بغدادند و در صورت اجرای این تصمیم پروازهای ایران به فرودگاه‌های اقلیم کردستان هم متوقف خواهد شد. همزمان به گزارش برخی رسانه‌ها از جمله شبکه خبری آی 24، علاوه بر ترکیش ایرلاینز، شرکت‌های ایجت و پگاسوس پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کردند. بر اساس همین گزارش وبسایت ترکیش ایرلاینز و ایجت تا بهار سال آینده هیچ پروازی به ایران ندارند. شرکت پگاسوس هم پروازهاشو به ایران به طور کامل از سامانه رزرو حذف کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرده بود که از اول مهر فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف میشه. با تروسک صادقی همراه هستیم از پاریس. تروسک، به نظر میرسه که حالا بغداد و اربیل هم منتظر تصمیم نهایی دولت عراق هستند که پروازها به ایران رو تعلیق کنند، درسته؟
3: کاملا درسته ریحان. اجازه بده من از پیگیری های خودمون ایران اینترنشنال با منابعی در بغداد شروع بکنم. اطلاعاتی که تا از روز گذشته تا امروز ما در اختیار داریم این هستش که خب از یک طرف فرودگاه بین المللی بغداد کماکان بر اساس پیامی که به وزارت حمل و نقل یا صنعت در واقع سازمان هواپیمایی عراق داده، همچنان در انتظار پاسخ اونهاست که اونها در نهایت بهشون بگه که در دستورالعمل نهایی چیه. میدونیم که روز گذشته منابعی در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند که از خود در واقع وزارت حمل و نقل هم پیامی به شورای وزیران عراق فرستاده شده، اونها هم کماکان منتظر پاسخ هستند. حالا چیزی که به هر حال اطلاعات ما رو تایید میکنه این گزارشی هستش که امروز شبکه کردستان 24 منتشر کرده. این گزارش بسیار مهمه، چرا که داره میگه که نه تنها بغداد و شهرهای عراق، اقلیم کردستان رو هم شامل میشه. در حال حاضر اربیل و بغداد منتظر پاسخ شخص نخست وزیر عراق علی زیدی هستند. گزارش میگه که پرونده در سطح دولت در حال بررسیه و در نهایت دستور اجرایی به فرودگاه‌ها هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده. به این معنا که این گزارش غیر مستقیم داره میگه که این دستور وجود داره. گزارش دیگری همین شبکه تلویزیونی منتشر کرده، صحبت کرده با حسین احمد سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق. اون گفته که هنوز هیچ ابلاغی به ما نرسیده، در نتیجه پروازها ادامه داره، اما بر اساس اطلاعاتی که ما ایران اینترنشنال چه از بغداد چه از اربیل گرفته، هر دو طرف بر این باور هستند که این دستور به طور مستقیم به بغداد رسیده و در نهایت هر دو دولت در حال حاضر و شرکت‌های به هر حال هواپیمایی منتظر این هستند که تصمیم نهایی رو شخص نخست وزیر بگیره و اون رو ابلاغ بکنن و در نهایت عراق هم پروازهای خودش رو با جمهوری اسلامی به طور کامل قطع بکنه.
0: حالا چنانچه که دولت عراق به این جنبندی نرسه و تصمیم به لغو پروازها به ایران رو در دستور کار خودش قرار نده و در واقع درخواست آمریکا رو اجرایی نکنه، بعد باید باشه عواقبی روبرو بشه.
3: این احتمال مهمیه، به هر حال باید در نظر گرفته بشه. در داخل خود عراق دارن در موردش صحبت میکنن. اینو فراموش نکنیم روز گذشته خبرگزاری فرانسه با دو منبع در دولت عراق صحبت کرده بود. اتفاقا اونها روی همین نکته متمرکز بودند که اگر این دستورات وزارت خزانه داری آمریکا رو عراق اجرا نکنه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. چیزی که مهمه این هستش که بسیاری از ناظران و تحلیلگران روی یک نکته به هر حال متفق هستند، اون هم این هستش که اگر شرکت هایی که دارن به خطوط هوایی ایران، هواپیمایی ایران خدمات میدن در داخل عراق به هر حال پایبند به این مقررات جدید وزارت خزانه داری آمریکا نشن، بدترین اتفاقی که برایشون میفته این هستش که دسترسی به دلار برای اونها قطع خواهد شد و این اقتصاد اونها رو به هر حال درگیر خواهد کرد. این میتونه عواقب بسیار بدی برای اقلیم کردستان، فرق نداره برای عراق هم به دنبال داشته باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه برخی هم دارن اشاره میکنن به که به هر حال این دو کشور همسایه پروازهای زیارتی بسیاری در بینشون هست، پروازهای خانوادگی، تجاری. به نظر میرسه که امروز با اینکه نخست وزیر عراق در آمریکاست تلاش بکنه صحبتهایی با طرف آمریکایی بکنه، برخی بر این باور هستن شاید تلاش بکنه تخفیفی بگیره، اما با این حال باید همه منتظر این باشیم که دولت آمریکا پاسخش چه خواهد بود اگر دولت عراق پیگیری بکنه و در نهایت بسیاری بر این باور هستن که عراق ناچاره که این دستورات رو اجرا بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تروسک صادقی که از پاریس با ما بودی. تحریم صنعت هوایی ایران پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته حمل هوایی برای واردات کالاهای استفاده می‌شدند که ارزش بالا و حجم کمی داشتند. علی امامی مدیر دفتر پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته در بخش صادرات هم حمل هوایی عمدتاً برای محصولات خاص و با ارزش انجام می‌شود. او گفته این شیوه حمل کالا به دلیل هزینه بالا سهم محدودی در تجارت کشور دارد. یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم گفته محدودیت‌های جدید در حمل و نقل هوایی می‌تواند جابجایی و تأمین مواد اولیه دارو را دشوارتر کند. بهمن صبور گفته با توجه به اختلال در مسیر دریایی در حال حاضر واردات بخشی از کالاهای سلامت محور با حمل هوایی انجام می‌شوند و محدودیت‌های جدید می‌تواند تأمین این کالاها را با مشکل مواجه کند. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. آقای نظام آبادی، همین حالا داریم تبعات محدود شدن تجارت زمینی و دریایی رو می‌بینیم در اقتصاد ایران. حالا این تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران و توقف پروازهای بین‌المللی از و به مقصد ایران چقدر می‌تونه این پیامدهای اقتصادی رو تشدید کنه؟
4: درود بر شما. ببینید، اگر روند فشار آمریکا روی حمل و نقل ایران رو نگاه بکنیم، این فشارها داره مرحله به مرحله بیشتر میشه. از دریا شروع شد، بعد رسید به در واقع قرار بر این بود که مسیرهای جاده‌ای جایگزین دریا بشن که این اتفاق نیفتاد و هرچند حالا مسیرهای زمینی همچنان بازه، اما توی هفته‌های اخیر اختلالات شدیدی رو می‌بینیم که خیلی سخته بتونیم این اختلال‌ها رو بدون ارتباط با تحریم‌ها بدونیم. حالا بعد از اونها رسیدیم به فشار روی مرزهای هوایی و اگر این فشارها اونطور که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بخواد اجرا بشه، میشه گفت الان هوانوردی هم یک اهرم جدید هست برای این قبیل فشارها روی حمل و نقل. خب این وضعیت میتونه به سرعت باعث بشه که هزینه جابجایی مسافر و نیرو انسانی در وهله اول بالا بره. خب خیلی از سفرهای کاری مردم، متخصصینی هستن که دائما جابجا میشن، شرکت هایی هستن که رفت آمد دارن، تجار همینطور، خب اینها ناچار میشن مسیرهای دیگه ای رو برن یا از ایرلاین های خارجی کار کنن اگر اونها حاضر باشن به ایران سفر رو کنن، که زمان و هزینه رو بالا میبره. یک تأثیر تجاری هم میتونیم متصور باشیم برای این مسئله، چرا که خب البته وزن تجارت هوایی در ایران خیلی نسبت به تجارت دریایی و زمینی کمه، اما مسئله اینه که ارزش کالاهایی که به صورت هوایی وارد میشن یا صادر میشن بسیار بالاست. مثلا میتونیم بگیم قطعات حساس صنعتی یا اون نمونه هایی که میفرستن به ایران برای تست یا دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی حساس، اینا گاهی در واقع بسیار برای زنجیره تولید شاید یک تک قطعه که به صورت هوایی وارد میشه بسیار مهم باشه. خب به غیر از اینها، در واقع مهمترین اثرش که میتونم بگم اون کلیت قضیه است، روح قضیه است که تشدید ریسک روی ایران برای طرفهای خارجی که بخوان با ایران کار بکنن. در نتیجه اگر این وضعیت در کنار محدودیت‌های دریایی و البته مشکلات مرزهای زمینی و همطور فشار روی بانک‌ها و فشارهای ارزی بخواد قرار بگیره، اهمیتش چند برابر میشه، چون بعد از یک مدتی در واقع همین مسیر جایگزین زمینی که بخواد جایگزین مسیر هوایی بشه، یا مثلا اگر یک ایلاینی بخواد به ایران پرواز بکنه، حاضر باشه این کار بکنه، دیگه هزینه قبل نخواهد بود و بسیار گرانتر و محدودتر خواهد.
0: آقای نظام آبادی، شما هم اشاره کردین به کالاهای خاص و حساس که حجمشون کمه ولی ارزششون بالاست در حمل و نقل هوایی. همین حالا دارن در مورد تأمین دارو، هم مواد اولیه‌اش هم خود دارو هشدار میدن. به ما بیشتر بگید از همین اهمیت، همین سهم دارو و کالاهای حساس در تجارت خارجی ایران.
4: بله، ببینید، همونطور که عرض کردم شاید از نظر وزنی خیلی در واقع قابل توجه نباشه حمل و نقل هوایی، اما ارزشش به خصوص برای تجهیزات دارو، برای در واقع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو، اینها به خصوص برای بیماران خاص اینها خیلی مهمه و ارزشش خیلی بیشتر از وزنشه. اگر بخوام آماری هم بگیم، در هفت ماهه 1404 فقط از فرودگاه امام 38000 تن کالا اومده که عدد بالایی نیست، ولی ارزشش 6 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط هر کیلو 160 دلار ارزش داشته، که این خودش نشون میده یک مسیری است که در واقع حجمش کمه ولی ظرفیت قیمتی بالایی داره و گران قیمته. در خصوص دارو هم همین هست مسئله. الان به خصوص به این دلیل که واردات دارو از هند به مشکل خورده، واردات مواد اولیه، میشه گفت این حمله هوایی اینجا بسیار اهمیت داشت و مشکل اینه که برخی داروهای خاص و مواد اولیه دارویی سرعت انتقال، سرعت واردات درشون بسیار مهمه، شرایط نگهداریشون بسیار مهمه، که اینا فقط به صورت هوایی امکان حمل و نقلشون وجود داره. حالا گفته میشه که دارو اصولا از معافیت‌های بشردوستانه در مورد تحریم‌ها هم برخورداره، اما باید عرض کنم که این معافیت هم شاید اینجا کمکی نکنه، چون اگر اون ایرلاین یا اون فرودگاه مقصدی که یا مبدأی که میخواد به ایران خدمات بده این خدمات رو نپذیره، دیگه حالا مهم نیست اون کالا چی باشه، مهم اینه که ایرلاین شما تحریم شده و این معافیت‌های دارویی هم میتونه روی کاغذ بمونه در این شرایط.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین. مرتبط با همین بحث و همزمان با تشدید فشارهای آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی و محدودتر شدن پروازهای بین‌المللی، بسیاری از شهروندان در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از افزایش فشار بر حکومت استقبال کردند، اما گروهی با اشاره به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم میگن با این سطح از تورم سفر هوایی از مدت‌ها پیش برای بسیاری از مردم از دسترس خارج بوده. در مقابل گروهی دیگه از شهروندان درباره پیامدهای این وضعیت روی واردات کالا، سفرهای ضروری و ارتباط خانواده‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته این دست از شهروندان، پیامد محدود شدن پروازها فقط به سفرهای تفریحی محدود نمی‌شوند، می‌تواند حتی بر کمبود دارویی بیشتر در ایران هم اثر داشته باشد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون می‌دهند که گذرگاه مرزی رازی با ازدحام شدید جمعیت روبرو شده. این گذرگاه در مرز ایران و ترکیه است و تصاویر ارسالی هم تجمع گسترده مسافران رو نشون میده. همکارم سبا حیدرخانی اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شما که پیام‌های

0: حاضرن بخشی از پیامدهاش رو هم تحمل کنن. خب خیلی هم اشاره کردن به این که در ماها و حتی سالهای اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اساسا توان سفر هوایی رو از دست دادن و دیگه این محدودیت تازه زندگی روزمرهشون رو قاعدتا تحت تاثیر قرار نمیده. در مقابل گروه دیگری از شهروندان تاکید کردن که خب این محدودیت ها ارزاما تاثیرش رو قرار نیست صرفا روی سفرهای مسافرتی بذاره، یعنی رو پروازهای مسافرتی مردم بذاره. این دست از شهروندا اشاره کردن به اینکه خب اختلال توی حمل و نقل هوایی میتونه واردات دارو، واردات مواد اولیه و برخی کالای حساس رو دشوار کنه و مستقیم روی زندگی مردم تاثیر بذاره. یعنی انگار که اون هزینه سیاسی اون فشار صورت حساب اقتصادی میشه برای خود شهروندا. خب خیلی ها در رابطه با قیمت بلیط ها ابراز نگرانی کردن، در رابطه با طولانی تر شدن مسیرها، اینکه دشوارتر میشه دیدار با خانوادهشون،
1: سفرهای ضروری
0: تحت تاثیر قرار میگیره، اینکه خب همونطور که تو این ویدیو هم دیدیم شلوغی مرزها رو داریم و ممکنه که این گسترده تر هم بشه ابعادش. یعنی بین خب توی این تمام این نظرها دیده میشه که انگار که بین حتی مخالفان حکومت هم در مورد اینکه این فشارها و محدودیت‌ها چه هزینه‌های انسانی و اقتصادی می‌تونه برای خود مردم عادی داشته باشه اختلاف نظر وجود داره.
1: خصوصاً تو بخش دارو که همین حالا در داخل ایران هم مقامات مرتبط دارن در خصوص تأمین مواد اولیه‌اش هشدار می‌دن. درسته شهروندان گفته بودن
0: دقیقاً به مسئله دارو هم جزء چیزایی که بود که بهش اشاره کردن. خب خیلی‌ها این رو متوجه ضعف داخلی، فرسوده بودن زیرساخت‌ها می‌دونن، خشمشون هم شاید نسبت به اینه. مجموع این پیام ها انگار نشون میده که یک شاید سقف اون راهبرد فشار حداکثری رو نشون میده. اگر تا وقتی که این فشارها نمادین باشه، خب برای بخش بزرگی، یعنی اجماع قابل توجهی وجود داره برای تحمل این فشارها، ولی وقتی این فشارها ملموس‌تر میشه، میرسه به همین دارو، میرسه به مواد اولیه، یا اینکه به خواه نخواه فشار بیشتری بر مردم عادی تحمیل بشه، انگار که این اجماع یک مقداری شکننده تر میشه و خب نشون میده که یعنی این ابزار فشار عمر و ظرفیت محدودی داره
1: و هزینه های بیشماری که هر روز برای مردم داره. سپاسگزارم. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سیاست جدید جمهوری اسلامی را سیاست ابهام هسته‌ای توصیف کرده و از آمادگی سپاه برای هر گونه شرایط جنگی نوشته. ناکافی بودن اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و راه افتادن تورهای امتحان بعد از لغو آزمون‌های بین‌المللی زبان هم از دیگر موضوعاتی هستند که امروز روزنامه‌ها در ایران به آنها پرداختند. همراه می‌شیم با مشتبه هاشمی. بله، مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند. ما به سه مورد اشاره کردیم از مسائلی که امروز مطبوعات در ایران روش تمرکز داشتن. گزارش هم از اقدام بانک مرکزی، در واقع نبود اقدام بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم منتشر شده. بیشتر از جزئیاتش از شما بشنویم.
2: سلام به شما خانم فلاح و بینندگان عزیز. بله، امروز در شرایطی که روزنامه‌ها همچنان بی‌توجهن به وضعیت مردم و اخبار جنگ مداوم سانسور میشه، پرداختن به جنگ طلبی خودشون امثال روزنامه جوان با وابسته به سپاه امروز اومده تیتر زده برای اینکه اینک نوبت ابهام هسته‌ای هست. بیشتر روزنامه ها البته تیتر یک خودشون رو به مرگ شوبری زنجانی از مراجع شیعه در 99 سالگی اختصاص دادن، اما در این یادداشت روزنامه جوان میاد توضیح میده که خب سالها همکاری با آژانس و شفافیت هسته‌ای و اینها امنیت ایران رو تامین نکرد و الان نوبت سیاست ابهام هسته‌ای فرا رسیده. یعنی چی؟ یعنی این که قبلا میگفتیم به سمت بمب هسته‌ای نمی‌رویم، ولی الان این رو نمیگیم و همکاری هامون رو با آژانس به صورت ضمنی بهتره متوقف بکنیم. ابهام در مسئله هسته‌ای بازدارندگی میاره برای ایران و سیاست ابهام هسته‌ای امکان اجماع سازی علیه کشور رو هم از بین میبره، هرچند نیازی هم به خروج از امپیتی نیست و سیاست ایران باید به گونه‌ای باشه که غیر قابل پیش بینی باشه برای هر سناریوی

0: جنگی آماده باشیم. حالا بماند که ما 20 خورده سال هست همین سیاست عدم شفافیت هسته‌ای رو دنبال کردن مسئولان و نتیجهش رو مردم دیدن و باز هم اصرار بر این روند حالا با یک تغییر جزئی خیلی نمیتونه به نوعی شرایط رو عوض بکنه. اما در مورد اقدامات بانک مرکزی این روزها صحبت شده. دیروز خب آماری منتشر شد از وضعیت اقتصادی ایران که رشد منفی 10% رو تجربه کرد در بهار و امروز دنیای اقتصاد اومده به رشد نقدینگی پرداخته. در گزارش یکی خودش بازگشت رشد نقدینگی از قله اشاره میکنه که 2% از خرداد ماه تا مرداد 2% رشد نقدینگی اومده پایین، از 56% رسیده به 54%، که خب واقعا نشون میده که نتونسته اقدامات بانک مرکزی و این سیاست انضباط مالی و کاهش هزینه های دولتی تأثیر خیلی ملموسی در بازار بذاره. این رشد نقدینگی نشون میده که تورم همچنان بالاست و اقدامات بانک مرکزی برای کسری بودجه، محدودیت‌های ارزی اینها کافی نبوده و توضیح میده که اصلا دلایل رشد تورم و عدم ناتوانی بانک مرکزی این هستش که دلایل سیاسی داره. تا زمانی که جنگ باشه، تحریم باشه، تورم مهار نمیشه. تا زمانی که ارتباط بین‌المللی ایجاد نشه رشد اقتصادی درست نمیشه و به نوعی داره بیان میکنه که شرایط و وضعیت اقتصادی با اقدامات دولت چندان تغییری نمیکنه تا زمانی که جنگ و تحریم برقرار باشه. اما در مورد تبعات لغو آزمون‌های زبان در ایران هم گزارش‌هایی داشتیم امروز. در روزنامه اعتماد امروز با عنوان در گزارش با عنوان تور تحریم به این تبعات پرداخته، با تعدادی از این افراد صحبت کرده که اینها میگن حالا با لغو آزمون‌های بین‌المللی اون هم به صورت غیر منتظره بازار سیاه شکل گرفته، روش‌های پرخطر و پرریسک برای اخذ نمره زبان جایگزین شده برای بسیاری از زبان آموزان، هزینه مهاجرت چندین برابر شده. الان برای مثال یک نفر برای آزمون به ترکیه یا ارمنستان مهاجرت میکنه حدود 50 میلیون باید هزینه 2-3 روز اقامتش رو در اونجا بده. تازه اومدن شرکت های واسطه‌گر راه های پر ریسکی رو پیشنهاد میکنن برای اونهایی که توان رفتن به خارج از کشور ندارن، میگن ما لوکیشنتون و با یک اقامت سوری میتونیم این مدرک زبان رو به شما برسونیم، در صورتی که میدونیم اگر بفهمند تبعات سنگینی برای زبان آموز داره و این هم وضعیتی است که بعد از این تحریم ها و مشکلات برای دانشجویان و افرادی که قصد مهاجرت داشتن پیش آورده و متاسفانه مسئولین جوابگوی این وضعیت هم نیستن.
1: سپاسگزارم از همراهی شما. مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار، مونیخ.

انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش های سرکوب در اعتراضات دی ماه 1404 در ابعادی گسترده تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مسئول ماندند. عفو بین الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسانها تمام می شود و آلمان می تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین الملل آلمان تاکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می کنند و می توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دی ماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می‌دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه. او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.

آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟ آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: خب عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، خبرها رو شنیدیم، یک کار زیبا از مارتیک بشنویم و برگردیم بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد.

وقتی میگن دست چی میگن دعای خیر مادر وقتی پشت سر آدم باشه کار آدم را میفته، همینجاست دیگه. بفرما شوخی ما شنیدی میگن دعای خیر مادر پشت سر طرف بوده در زندگیش همه جور پیشرفتی کرده. بفرما همین الان خبر اومد، همین الان خبر اومد که به همین آقای محمد چیز همین فامیلش چیه این بابا، همین الان جلوی دستم، محمد ابو قدیر علی، همین که این کلی در مصفه ده که ویسه پارتیسته که یک دفعه تبدیل شد به یک سرتیتر خ

خبری حزب چپ اینجوری که روزنامه بولنگه بولنگه تیدنینگ گفته همین الان گفتن خبرایی به ما رسیده که گفتن که شما فعلا برای رفتن به مجلس یه تایم آوتی بگیر، نمیخواد بری مجلس، اما ما تو کنسلی بهت کار میدیم با همون حقوق مجلس، یعنی 81400 کرون در ماه بهت کار میدیم. چیکار داری الان میخوای بری مجلس؟ بذار الان ببینن جریان چه جوریه و این اصلا تحقیقات ادامه پیدا بکنه و اینا. بفرمایید. میگم دعای خیر مادر پشت سر آدم باشه کار آدم را میفته. داده میداد طرف رو میگن تو فوسکا کرده، از اون طرف نمیدونم فلان بوده بیزار بوده همه چی، ولی بهش گفتن که به جای این که بری مجلس نه باور کن الی تو بیفته تی بولنگ تی دنگر هاروستن پارتیت اوپمانات محمد علی ات لمناسین ریکتاکت پلاتس سواد وست ونستر نمام چه و ونسترس توپ نام ایدالانا نمام کایسا فرید اولم سکافو کماین، یعنی تو نرو تو خانم کایسا بیاد بره تو، بیاد بره تو هجم اینگیل سکا هن ها بلیویت اربیودن انستل پو ونستر پارتیت کنسلی میاد ان لون پو اتیت دو سفیر اون را که اونا ایمونات ساما سوما سومن ریکس داگز لیادا موتفور الی تیدنگه. من گفتم هی بهتون آقا من هی میام، من میخوام برم نماینده مجلس بشم.

ممنوع الورودشون کرده. اینا هم رفتن شکایت کردن، گفتن این برخلاف قانون اساسی، حالا تا برن دنبالش. حالا خود سی ان ان و اینا و یک دو تا دیگه از همین تلویزیون های آمریکا گفتن خب ما هم ترامپو اصلا تحریم میکنیم. چیکار میکنیم؟ تحریمش میکنیم و هیچ خبری ازش در موردش صحبت نمیکنیم. اونا ترامپ هم نگذاشت نبرداشت، امروز اعلام کرد که من اصلا یه تلویزیون را انداختم به نام ترامپ تیوی. پول داره دیگه آقا جان، پول داره، یعنی در عرض 24 ساعت شبکه تلویزیونی را میندازه. کاخ سفید دوشنبه پلتفرم پخش زنده ترامپ تیوی رو در یوتیوب را اندازی کرد، شبکه‌ای که قرار است به صورت شبانه روزی برنامه پخش کنه و کار خود را با بازپخش سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد آمریکا آغاز کرد. این اقدام پس از ممنوعیت حضور خبرنگاران سی ان ان و ام اس ناو و پولیتیکو در کاخ سفید و خودداری 5 شبکه بزرگ تلویزیونی از جایگزینی سی ان ان در پوشش تصویری مشترک رویدادهای ریاست جمهوری صورت گرفت. آی بی سی، سی بی اس، سی ان ان، فاکس نیوز و ان بی سی در بیانیه مشترک اعلام کردند که هیچ دولتی نباید یک رسانه را به دلیل نحوه پوشش خبری آن محدود کند. کاخ سفید در مقابل اعلام کرد دسترسی به مجموعه خبرنگاران یک امتیاز است و رئیس جمهور موظف به میزبانی رسانه‌هایی که رویکرد آنها را خصمانه می‌داند نیست. پس دیگه نمی‌تونه برخلاف قانون اساسی باشه. ترامپ نیز در سوشال رسانه‌های منتقد را به انتشار مطالب نادرست متهم کرد و گفت هدف ترامپ تیوی برقراری ارتباط مستقیم با مردم و دور زدن رسانه‌هایی است که آنها را اخبار جعلی یا همون فیک نیوز می‌خواند. بله. اینم از این. یه آقا و خانومی رو گرفتن توی سوئد و جریمه نقدیشون کردن. ما بین 12,000 کنی همچی چیزی، دور برای 45 سالم تو منطقه وستربوتن. حالا جرم اینا چی بوده؟ جرم اینا این بوده که در سال 2000، آگوست 2022، اینجوری که من از خبر متوجه شدم، آقا برای خانومه می نویسته که ببین من یه چیز، من با یه گربه سکس دارم. فیلم هم گرفته برای خانوم فرستاده، خانوم هم احسان رضایت کرده، به به نمیدونم چه شما چه مرد خوبی هستین، من وقت من از اینجور چیز میذارم. و حالا این قضیه فاش شده، این چت اومده بیرون و گفته شده که این برخلاف قوانین یورخیتز لاگن هستش، حمایت از حیوانات هستش، و حالا هر دوی اینا رو محکوم به داگز بوتر کردن، 12,000 کرون و 16,000 کرون. حالا اونی که رفته سان فرانسیسکو مثل که حالا شاید 12 تا 16 تا بالاخره باید بدن و اینم دیگه راپورت وست بوتنز چیز بده. من نمیفهمم این مردم، والا باور کنین مشکل دارن. یعنی اینها حالا گربه دم دستش نمی اومد میرم سراغ کرگدن، امروز روز جهانی کرگدن هم هست. آخه باجان این چه کاری، آخه چه کار؟ و حالا چه جوری بوده شو دیگه ننوشتن، ولی این خبر از سایت اکسپرسن براتون انتخاب کردم. بریم سراغ یک آقای پلیس. بله، بریم سراغ یک آقای پلیس که در منطقه استکهلم ایشونو دادگاهیش کردن، فعلا اوتالش کردن به جرم تجاوز به بچه. گفته میشه که چندین بچه رو گویا تجاوز کرده بوده. البته میدونید که وقتی صحبت بچه میشه، بچه هایی که زیر 15 سال و اینا هستند، هر جور اعمال سکسی، حتی باشون حرفای سکسی و بهشون عکس بگیر و عکس بفرست و اینا همه تجاوز حساب میشه. این آقای 40 ساله یه پلیس، وقتی که توی خونش میریزن متوجه میشن که کلی عکس های بارن پورنوگرافی و اینا توی کامپیوترش و اینا داشته. بعد خب وقتی هم که پلیس هستی و یه همچین کارایی کرده باشی که دیگه قضیه خیلی
شدیدتر میشه. در ضمن گفته میشه که ایشون در دو مرحله با حیوانات هم سکس داشته. ببخشید من میخندم، آخه مرد ناحسابی، مردک به قول خانم هرنزی، آخه مگه تو دیوانه ای؟ اینا مشکل، آخه چه مشکلی شما دارین که میرین؟ مگه آدم سن قانونی پیدا نمیشه که میری با بچه ها و عکس های برنامه بعد با حیوانات و اینا؟ عجب. حالا جالب اینجاست که پرونده این آقای پلیس به همینجا هم ختم نمیشه. ایشون در 27 مورد رفته بوده داتا اینترونگ داشته، یعنی رفته بوده توی کامپیوتر پلیس و آدمای مختلف و پش و نمرشون و اینا رو زده بوده و چک کرده بوده در رابطه با چیزایی که ریولانت نبوده دیگه، یعنی مثلا یه پرونده یه خلافی نبوده، رفته زده مثلا بری ببینیم نوید پرونده داشته یا نداره، مثلا یه همچی کاره داتا اینترونگ. بعد تازه در رابطه با همین مسائل اوورگرپا و سکسوال چیز و اینا حتی چیزم میکرده، چتم میکرده با آدمای دیگه، یا مثلا من فلان کار رو کردم بیسار کردم، تعریف میکرده که چه گلی به سر خودش و جامعه زد. این اتفاقات گفته میشه ما بین سال 2020 تا 2025 اتفاق افتاده و کلی هم مدارک وجود داره که حالا همه اینا رو جمع کردن، ایشون رو اعتبار کردن، مخصوصا به جرم ولتک موتبارن، یعنی تجاوز به بچه ها، که حالا یک پرونده قلمبه‌ای براش درست کردن تا ببینیم که کارش به کجا میکشه. حالا که صحبت از پلیس شد، پلیس احتیاج به کمک داره، احتیاج به کمک داره و یک تصویری رو که من الان بهتون نشون میدم که این میتونه متعلق به یک آقای ما بین سن 30 تا 50 سال باشه، ولی الان نه، 2003 ایشون این ما بین 30 تا 50 سال بوده و این تصویری که با کامپیوتر درست کردند و پلیس اومده گفته بعد از 23 سال اگر کسی از این آدم میدونه این آدم شبیه کیه، که چی هستش، با پلیس در تماس باشه. چرا که سال 2003 یه دونه از این کلونیا که توش سبزی میکارند و اینا واگذار میشه به مردم و اینا، در اونجا یه نفری دیگه کلونیشو بهش رسیدگی نمیکرده و به کمونم میگیره و میده به یه نفر دیگه. طرف اینه میبینه اوه چه افتضاحیه، اصلا نه به جاش بهش رسیدن، نه نه من فلان کردم بیسار کردن و اینا، و چیکار میکنه؟ میاد اونجا رو تمیز بکنه، میبینه زیر گوجه فرنگی ها و اینا یه کیسه است، در کیسه رو باز میکنه، میبینه پای یه نفره، میبینه پای بریده شده یه نفره، و خلاصه سری زنگ میزنه به پلیس و پلیس میان میبینن بله تیکه تیکه های جنازه است و خلاصه هرچی میگردن ببینن این آدم کیه که کشتنش و تیکه تیکش کردن و اینا مشخص میشه، تا الان بعد از 23 سال این تصویری که میبینید که از طریق کامپیوتر و اینا درست شده، گفته شده که پلیس تقاضا کرده که اگر کسی میدونه این بابا کی هستش حتما با اداره پلیس در تماس باش. این اتفاق در یکی از کلونی ها در نزدیکی منطقه اسرا سوماشتادن این مالمو در شهر مالمو اتفاق افتاده بوده، 10 یونیه سال 2003 گفته میشه که این جنازه پیدا شده و اینا، و گفته میشه که موقعی هم که جنازه پیدا شده بوده یک سال حدوداً پزشکی قانونی گفته که این جنازه رو در اونجا همینجوری رها شده بوده، تیکه های تیکه تیکه شده. ما اگر کسی میدونه کیه دیگه، اگر هم مجددا مایل هستین عکس رو ببینید میتونید که به سایت tvfira.se یا policen.se برید.

0: حالا اگه اون سوکر فریشو بگیری خب حالا اون یه بحث دیگه است، ولی متاسفانه چیز خوبی نیست من اینو بگم. از الان اومدن گفتن که مراقب باشید دیگه، تا چند هفته دیگه حداقل 4 کرون میره روی قیمت بنزین و یه جورایی دیزل هم که خب بالا میشه، و گفتن که چون داره مکت داره قدرت داره عوض میشه تا دوباره انسکان جدید فرستاده بشه که به اتحادیه اروپا که آقا اسکت ها رو ما یه ذره کمتر بگیریم و من فلان بکنیم اونو. دو تا اسکت جدید هم که قراره بیاد روش به لطف همین میلیو پارتی و اینا، قرار اسکت های جدید هم بیاد و بعد اینا. خلاصه حداقل تا 3-4 هفته دیگه، چدم یه ذره بیشتر 4-5 هفته دیگه، دور برای 4 کرونی احتمال داره که قیمت بره بالا، تا بعد که میلیو پارتی هم یه 2 کرون دیگه هم اونا میخوان بکشن 6 کرون بره بالا و یه جورایی به مرز 30 کرون و اینها دیزل و نزدیک 25-26 کرون هم بنزین میرسه به احتمال بسیار قوی. ولی اگر که قیمت جهانی نفت پایین بیاد خب میتونه که یه مقداری تأثیرات داشته باشه و قیمت رو پایین تر بشه نگر داشته. اگر هم که نه که متاسفم. البته اینو تبریک میگم به همه عزیزانی که رفتن به قرمزا و سبزا رای دادن، امیدوار هستم که خسته نباشید و ببینیم که حالا زندگی رو چطوری میخوایم. بالا رفتن قیمت سوخت مساویه با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و دیگه چیزهای مختلف زندگی، تأسف آوره ولی خب ببینیم. خبرهای مابین خبرهای بد معمولا خبرهای خوبم پیدا میشه، یعنی اینجوری نیستش که همه خبرها بد باشه. یک آقایی میاد و میره میبینه که در یکی از همین میبینه گربش نیست، اینجوری واسهتون بگم، میبینه گربش نیست و بعد میره میبینه که در یه دونه از این صفحه های فیسبوکی که معمولا چیز هستش، معمولا تو همه محله ها و اینا مردمی که توی محله زندگی میکنن میان یه صفحه فیسبوکی درست میکنن، مثلا صفحه فیسبوک شیستا مثلا بعد میبینه که یکی زده که بابا یه گربه ای ماشین زده بهش مرده، اگه صاحب شما هستین بدون گربتون رو زدن کشتن. طرف ناراحت و اینا آدرس رو میبینه و میره اونجا نگاه میکنه، میبینه ای داد آره یه گربه افتاده له لورده ماشین زده بهش مرده و انگار که گربه خودشه دیگه. میبینه بله ناراحت، اسم گربه هم کاوا. خلاصه میاد و گربه ها رو برمیداره میذاره الان هم تو کیسه میسه جایی برمیداره میاره و تو همون بوسک موسکه ها و اینا که بغل خونش بوده یه قبری هم میکنه و با اعضای خانواده وای میسند و خاکش میکنند و ازش تشکر میکنن به خاطر این سالهایی که گربه اینا بوده. میان تو خونه ناراحت دیگه. فرداش نه پس فرداش میبینه که اینا معمولا کسایی هم که خونه‌های ویلایی دارن گربه دارن یه سوراخ توی در هست که مثل یه پرده مانند یه پلاستیکی هست که گربه میتونه از بیرون اگه میخواد بیاد تو میتونه بیاد از اون رد بشه بیاد تو. آقای میبینه همین آقای آندش سوندمن میبینه یه سر و صدایی میاد، میبینه جلوتا میبینه یکی داره میگه میو. میبینه نگاه میکنه میبینه گربهشه، گربهش برگشته. نگو اون گربه‌ای که ماشین زده بوده، خب به قول خودش میگه دیگه ما جراحی پلاستیک چیز پزشکی قانونی نیستیم که چیز کرده باشیم رفته باشیم مثلا تحقیقات کرده باشیم دی ان ا شو تست کردیم، ما دیدیم ما بدبخت لو لورده گفتیم گربه خودمون آوردیم چالش کردیم. بعد از 2 روز گربه کاوا برگشت خونه و صحیح و سلامت، که اینم شده یکی از تیترهای خبری سایت های خبری سوئد. البته جای میدونی که یش من 40 سال پیش که اومدم توی مملکت گفتن آقا این مملکت متعلق به 5 دسته است، 5 گروهه، اول سگا، بعد گربه ها، بعد پیر زنا، بعد پیر مردا، بعد زنها، بعد مردها. یعنی ما در قسمت آخر قرار داریم آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم.
1: Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hansafar! FM 94.2.

0: بله اینم از دختر ایرانی یا ایرونی. یه سری هم بریم بزنیم به یه سری هم بزنیم به پیتزا هات که چند یکی دو هفته پیش براتون خبرشو دادم که ورشکست شدن. حالا سایت استکهلمیان نوشته شرکتی که مدیریت رستوران های زنجیره پیتزا هات در سوئد رو بر عهده داره اعلام ورشکست کرده. به گزارش روزنامه اقتصادی داینس اندوستری، شرکت NRG پیتزا پس از ماها تلاش برای بهبود وضعیت مالی سرانجام درخواست ورشکستگی خود را به دادگاه منطقه استکهلم ارائه کرد. این شرکت مدت‌ها با مشکلات مالی و کاهش سودآوری روبرو بوده. در نوامبر سال گذشته NRG پیتزا تحت فرایند بازسازی مالی قرار گرفت. در ادامه نیز چند رستوران از جمله شعبه‌های تبی و بروما بلوکس تعطیل شدند. با وجود این اقدامات وضعیت مالی شرکت بهبود پیدا نکرد. انرژی پیتزا درخواست ورشکستی اعلام کرده که شرکت توانایی پرداخت بدهی‌های خودشو نداره و این وضعیت موقتی نیست. در حال حاضر رستوران‌های پیتزاها در سوئد تعطیل هستند. وبسایت این مجموعه نیز تنها با پیامی مبنی بر انجام تغییرات و درخواست شکیبایی مشتریان نمایش میده. مدیر تسویه ورشکستگی در پیامی به روزنامه میتی اعلام کرده که رستوران‌ها تا زمان مشخص شدن امکان واگذاری فعالیت از سوی مجموعه ورشکسته تعطیل خواهند بود. شعبه های پیتزا ها در منطقه های استکهلم عبارند از بارکبی، یوتگاتان، هوتوریت، هالوندا، هانینگه، هارون سیتی، کلارا برسگاتان، روتبرو و سونبی بر که متاسفانه رفتن. چه خوشمان خدایش پیتزاش بد نبود، ولی دیگه میدونین دیگه بعض وقتا هست آدم باید یه ذره چیزم بکنه. ببینین یه مشکلی که رستوران دارا باش روبرو هستند وضعیت اقتصادی جامعه است، مردمه. شما زمانی که نتونی کاری بکنی که مردم قیمتی رو در واقع مثلا بخوای بذاری که مردم بیان پیتزا بخورن، خب طرف میاد میره یه جایی که ارزون تره دیگه، خب میری ورشکست میشی دیگه. این خیلی ساده است. حالا میخواد چلو کبابی باشه، میخواد نمیدونم غذای سوئدی باشه، میخواد پیتزا باشه، فرق نمیکنه، همبرگر فروشی باشه. و اینا متاسفانه نمیتونستن و قیمت‌ها بسیار بالا بود. به نظر من 23.98 درود بر شما.
1: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
0: خانم قربان شما،
1: راضی به ورشکستگی فرمودی. میخواستم بهتون بگم، نمیدونم تو جریان هستی یا نه، من 3 هفته پیش یه جا دندون پزشکی بودم برای ایمپلانت که دندونامو درست بود. یه دونه دندون داشتم میخواستم درست بکنم، 3 جلسه رفتم، همه کار رو انجام دادم.
0: امیدوارم اسم نبرین دیگه.
1: نه نبرم. باش
0: بله
1: باش. به هر حال
0: اگه همون دندون پزشک ایرانی هستش.
1: بله دقیقا. بله.
0: متاسفانه اجازه نداریم ما این کارو.
1: بله باشه نمیگم، ولی چند دندون من نصف کاره مونده، نه دندونی هست نه چیزی، کلی هم هزینه پرداخت کردم. یعنی دقیقا من آخرین بار که اونجا بودم 2 روز بعدش که یعنی پول دادم بهشون، 2 روز بعدش صبح از خواب پاشدم دیدم اینا برای من میدن فرستادن که دیگه وقتی که داری هفته دیگه بیای نیا، به این دلیل که ورشکستگی اعلام کردن.
0: تأسفم این هستش که میدونن ولی از قبل به آدم نمیگن.
1: بله میدونستن، یعنی اون روزی آخری که من رفتم پیششون 2 روز قبلش رفته بودم اونجا، مبلغی که نباید از من میگرفتن منم مجبور کردن من اون مبلغ رو بدم، در صورتی که ما یه چیز دیگه به من روز اول گفته بودن اینقدر هزینه میشه، بعد روز آخر به من گفتن نه اشتباه نشده مشکلی پیش اومده با پشتگی کستا و اینا، یعنی کم گفتیم بهت، باید 3000 تا باید بیشتر بدی. من مجبور کردن قبل از اینکه دکتر رو ببینم دکتر کاری انجام بده، من اون مبلغ رو کل مبلغ رو پرداخت کردم.
0: نقد پرداخت کردید یا
1: نه؟ با کارت دادم. بله با کارت دادم. اینا اتفاقا همون روز آخر که من اونجا بودم خود آقای دکتر که شما فرمودین من دیدم، یعنی از پرستار خواستم که صداش بکنه، باهاش صحبت کردم، خیلی اصلا یعنی طوری حرف میزد که میخواستم من بگم تو رو خدا بیا من اگر چیزی ندارم، اگر یه خونه داشتم حتما میفروختم بهت میدادم بهت کمک بکنم. انقدر
0: نه خونه هم دارن خیلی هم بزرگه. بله در هر صورت تأسف آوره دیگه، تأسف آوره دیگه. یعنی اگه یه کاری رو کرده بودن تمومش کرده بودن آدم پول میداد، خب آدم اون یه بحث جدا.
1: بله نکردم متاسفانه، من موندم الان با یه دندون نصف کاره موندم الان چیکار بکنم. حتی شما میگین با کارت دادم، من با کارت دادم ولی چه کمکی میتونم از کجا میتونم بگیرم؟
0: به شما کمکی نمیکنه ولی پول هلو تو گلو نمیشه، یعنی بالاخره اون کنکوش فور والتاره میبینه که این پول اومده تو.
1: بله بله اتفاقا پسرم هم برایشون ایمیل زد و با کلی کویتو و این چیزا برایشون ایمیل داد و
0: به خود بانکم. بله تاسف آورم
1: متاسفانه.
0: آرزوی سلامتی پیروزی
1: که هموطنان ما این کارا رو میکنن با دیگران.
0: متاسفانه
1: متاسفان. واقعا
0: شرم‌آوره.
1: خیلی ممنون،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله متاسفانه میگم این بار اولم نیست. من خود من 25-6 سال پیش یک آقای دندون پزشکی در مرکز شهر در کونزگاتان دندون ما رو که خراب کرد، هیچی، پولم که ازمون گرفت هیچی، تازه این کاسو هم فرستاد که من رفتم دیدم تلفن رو جواب نمیده، پاشدم رفتم اونجا دیدم یه خانوم از کشورهای آفریقایی خیلی هم خوش چیز، خیلی هم خوش برخورد، گفت ایشون از اینجا رفتن دیگه. گفتم دیروز بودش که؟ گفت بله دیروز بودن. گفتم خب باقی کار ما چی میشه؟ گفت پول بده من برای درست میکنم. گفتم نه، یعنی حالا یه بحث جدا اصلا بگذاریم ازش. 2398 جانم درود بر شما.
2: ببخشید من نبی جان آخر وقت خستم هستیم.
0: قربان شما خواهش.
2: این خانم گلد دندون داشت، آقا لکسوز برقی گرفتیم، گفته رکبیدش 550 کیلومتر به 690,000 کرون.
0: خب
2: چهار ما راه رفتیم باهاش، رکبیدش شده 420 تا.
0: خب رفتیم پیش لکسوز،
2: نه داره همه چی دستش لکسوس، میگه روز اول ما میگه گفته بودیم که این
0: نو بود گرفته بودین
2: 0 کیلومتر تبی لکسوس تبی.
0: خب
2: ارزد روز اول ما به رئیسشون رو خواستیم و اینا، ما گفتیم به کارمندای که اینا رو به مشتری بگن، گفتم خب اگه گفتم اگه میگفتین که ما نمیخریدیم که،
0: اصلا گفتن نداره رو کاغذ باید بدم بهتون.
2: همون دیگه رو کاغذ هم چیزی نگفتم. میخوام بگم خانم این خانم گله دندون
0: خب حالا چی شد؟
2: نمایشگاه هیچ چیز بار نمیدن که.
0: ای بابا
2: نه میخوام بگم که اینشون از دندون چیز گله میکنه، خود سوئدی شد،
0: یعنی همه جا همه جا سر ما ها رو کلا میذارن
2: باریکالله.
0: همه دندون تیز کردن برای
2: رفتم. میگم واو خورجان نمیم، تو که اگه به بیس به من میدادی اینطوری میگفتی که من هیچ وقت نمیخریدم اینو. مطمئن میفروشین میگه بعد رئیسشون که میده
0: البته میگیره. البته میدونید که معمولا وقتی که میگن رکوید مثلا 650 کیلومتره، موقعی که مثلا هوا 20 درجه است یا 18 درجه است در یک جاده صاف که سربالایی نداره، سرازیری نداره، با یک پای که روی گاز گذاشتین در یک حد مشخصی میتونه 650 کیلومتر.
2: یه ساعت نباشه نه، من 7-8 سال همون که تستا برقی اومده اینا گرفتم و برقی سواریم کلا.
0: نه میدونم منظورم اینه که
2: دیدیم چیده خوبیه علاوه چیز رک بیدش و اینا. نه من تایی حرف هم اینه که آخر وقت هم از خسته ای که میخوام اینگم این داستانه اینجا اصلا همه جا باب شده، نه تنها دنون سازی، اینم یه نوع به چیز شگرد حرفه ایشه.
0: بعدش هم بعد جالبم اینجاست وقتی هم میریم میگیم میگه ما گفتیم اوپتیل اوپتیل مثلا اینقدر یا فرام دست شما دادن اوپتیل که یعنی از یک کیلومتر تا 600 کیلومتر. آره سی سلامتی.
2: من رفتم به فروشنده گفتم فروشنده سر کار میذاشت به قول خودمون، بعد گفتم خیف و اینا خیفره بعد هفته دیگه وقت نداشت و دیدی که الکی شلوغش میکنن و گفت ما گفتیم که بگن.
0: ببینم همین ای اس که شما گرفتین
2: ارزد
0: ارزد، چون همین الان من داشتم سایت تبفیرا بودم آگهی نشده هیلت نیا لکسوس الکتریسک الیگانس
2: این ای هم تازه اومده،
0: خوشگل هم هست ولی خب آدم پول فقط خوشگلی نمیده، یه سری سرویس های دیگه هم آدم پول میده دیگه. من ازتون سپاسگزارم.
2: قربان
0: شما. خدا نگهدارتون. موفق و پیروز باشید. دوستی نوشتن چی شده با ماشین؟ من نفهمیدم. چیزی نشده، ماشین رفتن لکسوس گرفتن، بهشون گفتن حدود 600 خورده کیلومتر میره ماشین نو، بعد الان میبینن 400 خورده ای میره. بعد که رفتن گفتن، میگفتن که بهشون گفتن که ما به کارمندامون گفته بودیم به شما بگن، به مشتریا بگن که اینا مثلا 400 خورده ای بیشتر نمیره. عجیبی که نگفت. خب دیگه همین، یعنی ابر و مه و خورشید و فلک در کارند که پولای ماها رو بخورن. صحبت ماشین شد، همین

دیگه چیز دیگه ای برای گفتن باقی نمونده، هر چی بود امروز تون تون گفتیم و خوشحالم هستم که افتادیم دوباره از روال تابستانی به روال زمستانی و پاییزی و زمستانی. از فردا هم که اول مهر ماه هست، تبریک میگیم به همه بچه‌هایی که میخوان برن مدرسه در کشور عزیزمون که قلم ندارن، مداد ندارن، خودکار ندارن. به پدر مادرام تبریک میگیم که دفترچه بخرن 500,000 تومان و خودکار و خودنویس 1,000,000 و اینا، بعد برن توی مدرسه بچه ها چی یاد بگیرن؟ خمینی امام یا مشتبار امام اینطوریه یا فلان. اینم چیز یاد گرفتن این بچه های مادر مدرسه. آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم، موفق و خوب باشید. فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم برای برنامه امروز.

جان چقدر تو خونه خالی دلتنگم، دلتنگم و شما میشه بگیم

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو، که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید، و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

نیمه شب آواره و بی‌حس و حال، نیمه شب آواره و بی‌حس و حال، در سرم سودای جامی بی‌زوال. پرسه‌ای آغاز کردیم در خیال، دل به یاد آورد ایام وصال. از جدایی یک دو سالی می‌گذشت، یک دو سال از عمر رفت و برنگشت. دل به یاد آورد اول بار را، خاطرات اولین دیدار را، آن نظر بازی، آن اسرار را، آن دو چشم مست آهووار را. همچو رازی مبهم و سربسته بود، چون من از تکرار او هم خسته بود. آمد و هم آشیان شد با من، و هم نشین و هم زبان شد با من. خسته جان بودم که جان شد با من، و ناتوان بود و توان شد با من. دامنش شد خوابگاه خستگی، این چنین آغاز شد.

وای از آن شب زنده‌داری تا سحر، وای از آن عمری که با او شد به سر. مست او بودم ز دنیا بی خبر، دم به دم این عشق می شد بیشتر. آمد و در خلوتم دمساز شد، گفتگوها بین ما آغاز شد. گفتمش در عشق پا بر جاست دل، گر گشایی چشم دل زیباست دل. گر تو زورقبان شوی دریاست دل، بی تو شام بی فرداست دل. دل ز عشق روی تو حیران شده، در پی عشق تو سرگردان شده.

گفت در عشقت وفادارم بدان، من تو را بس دوست می‌دارم بدان، شوق وصلت را به سر دارم بدان، چون توی مخمور خمارم بدان، با تو شادی می‌شود غم‌های من، با تو زیبا می‌شود فردای من. گفتمش عشقت به دل افسون شده، دل ز جادوی رخت افسون شده، جز تو هر یادی به دل مدفون شده، عالم از زیباییت مجنون شده.

بلبم بگذاش لب یعنی خموش، بلبم بگذاش لب یعنی خموش، طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش. در سرم جز عشق او سودا نبود، بهر کس جز او در این دل جا نبود، دیده جز بر روی او بینا نبود، همچو عشق من هیچ گل زیبا نبود. خوبی او شهره آفاق بود، در نجابت در نکوهی تاق بود. روزگار اما وفا با ما نداشت، طاقت خوشبختی ما را نداشت، پیش پای عشق ما سنگی گذاشت، بیگمان از مرگ ما پروا نداشت. آخر این قصه هجران بود و بس، حسرت و رنج فراوان بود و بس. یار ما را از جدایی غم نبود، در غمش مجنون عاشق کم نبود.

بخت بد بین وصل او قسمت نشد، این گدا مشمول آن رحمت نشد، آن طلا حاصل بین قیمت نشد. عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، با چنین تقدیر بد تدبیر نیست. از غمش با دود و دم هم دم شدم، باد نوش قصه اون من شدم، مست و مخمور و خراب از غم شدم، ذره ذره آب گشتم کم شدم. آخر آتش زد دل دیوانه را، آخر آتش زد دل دیوانه را، سوخت بی پروا پر پروانه را. عشق من، عشق من، از من گذشتی خوش گذر، بعد از این حتی تو اسمم را نبر، خاطراتم را تو بیرون کن ز سر، دیشب از کف رفت فردا را نگر. آخرین یک بار از من بشنو پند، بر من و بر روزگارم دل مبند. عاشقی را دیر فهمیدی چه سود، عشق دیرین گسسته تار و پود. گرچه آب رفته باز آید به رود، ماهی بیچاره اما

0: هستن. ای گفتی چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا تابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش پر. اصلا بهتون بگم این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.

0: کاشی روز به چنگم بیافتی بگیری شلم میشنگم نبود نه در نه ایمون نه لاله یه شمست نه آتیش در پاکستان کی پر میشون
1: گوجشبان کلافن شما لیر ما فن گوجشبان کلافن

0: خیلی چاکریم.
1: سفر نرو نرو عزیز ترینم، تنهام نزار ای عشق آخرینم، من همه لحظه های روشنو تو چشمای سیاه تو میبینم، قسمت میدم تو رو به پاکی آب، نه نه قسمت میدم تو رو به اون ترانه، عشق پاکی که خودت میدونی به خاطرش از همه چیم گذشتم،

بزن چندم بزن تو بزن چندم بزن فقط تو سرم رو قرارم ده دلم و یوم و دیارم ده همه چیم رفت ز دستم همه چیم رفت ز دستم تو بزن چندم بزن تو بزن

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده ی هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو بود

این است ترازوی عدالت، تو پادشاه مکر و رذالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و به سه ماه هم به سلامت.

سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت. لعنت به تو با ذات خرابت.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

چشم هم چشمی زندگی قرضی فلانی این داره اون داره چرا ما نداریم چرا دوتا ماشین دم در نداریم میخوایم خارج

پندارها بریده، معیارها شکسته. چه بی دلیل چه با دلیل، علاجها همه علیل، امیدها همه عبس، توانها همه ذلیل. بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ.

بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ، احساس و عشق و وحشت، با خشم و قصه در جنگ. یلا شبی بلند و نور امید بیرنگ.

جامی که خورده بر زمین با دست های آهنین، بغضی شکسته در گلو، مهری شکسته بر جبین.

در میهمانی ما اهریمنان نشستند، قفل دهانمان را بستند و هم شکستند، آمال و آرزو را صبحی بدار بستند.